God morgon och välkommen att lyssna till en ny andakt från Pingstkyrkan Falköping, Studio Botvid och Radio Falköping. Jag heter Helena Martinsson och idag vill jag dela med mig av några tankar om tro. Det är inget djupdykande bibelstudium, bara några enkla tankar med avstamp i Guds ord och i en andakt jag tog del av för en tid sedan. Det kommer att handla om längtan efter tro och hopp och hur tron och hoppet kan få näring. Vi hörde så fantastiskt fin sång här, Marie Fredriksson som sjöng "Jag vill känna tro". Och just det tycker jag är vackert. Att få uttrycka en längtan, en vilja att tro, även om man kanske inte riktigt vågar landa. För jag tänker att där börjar tron ändå. Att bekänna för sig själv att man söker något utanför sig själv. Något att luta sig mot och finna tillit i. Så är tron för mig. Det är inte ytterst jag och mina förmågor det handlar om. Utan min tro är att det finns något större. Ett sammanhang som jag inte ser hela bilden av. Nära tron ligger också hoppet, och det sägs ju vara det sista som överger människan. Och faktiskt är det en biblisk princip också. I första Korinthierbrevet 13 skriver Paulus att så består dessa tre, tro, hopp och kärlek. Och störst är kärleken, men tron och hoppet finns kvar. Och jag tänker att hoppet också står för en längtan efter en tro. Ja, vad säger Bibeln? Hur kan jag ge min längtan näring så att tron kan växa? För jag är övertygad om att även den minsta lilla gnutta tro, eller så bara en längtan efter en tro, kan växa. Se till att ta del av Guds ord. Romarbrevet 10 säger att tro kommer av predikan och predikan i kraft av Guds ord. Och idag finns det ju många sätt att ta del av predikan. Finn vila i hoppet. Romarbrevet 8, ett av mina favoritkapitel i Bibeln, läser jag: i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Och i Efesebrevet 2 säger ungefär samma sak. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Så där har vi både tron och hoppet som leder till frälsning. Om du tänker att ja, men det här var ju luddigt, jag vill ha något mer konkret för att ge min tro näring. Ja, det är då jag lånar det här tipset ifrån andakten jag hörde med prästen Joakim Hagerius. Rubriken för hans andakt var att tro med kroppen. Men vi börjar så här. Bibeln är tydlig. Den tro jag har behöver ta sig konkreta uttryck. I Jakobs brev står det: vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Och lite längre fram i samma kapitel: en tro utan gärningar är död. I Titus brev står det: de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar. Så här långt, tro först, sen gärningar. Men tänk om det även kan vara tvärtom. Tänk om goda gärningar kan föda en tro. Det var det Joakim Hagerius hade erfarit och berättade om i andakten jag lyssnade på. Människor hade sökt sig till kyrkan där han var präst, inte i första hand för att finna Gud utan för att engagera sig i volontärarbete för andra behövande. Och på det sättet hade de även hittat tron.
Det finns mängder av forskning som visar att vi mår bra av att ge av oss själva och göra gott för andra. Kort sagt, att göra Gud synlig i den här världen. Och det kan vi göra på många olika sätt beroende på våra förutsättningar och möjligheter. Bibeln sammanfattar det bra, eller Jesus gör det ju, i sin bergspredikan. När han myntar det som senare kommer att kallas för den gyllene regeln. Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska ni göra för dem. I slutet av bergspredikan så ger Jesus oss en liknelse. Den har rubriken Husbyggarna. Och de där rubrikerna i Bibeln, de är ju satta av människor som lite sammanfattning. Men här kommer några verser som Jesus avslutar bergspredikan med. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Ja, här fick vi ju med alltihop. Att höra predikan, att låta ordet landa i hjärtat och sen handla efter dem. Ja, då är du på god väg mot en tro som bär. Till avslut några verser från Hebreerbrevet, först från kapitel 10. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och så det som jag skulle kunna se kanske som en definition av tro enligt Bibeln, enligt Hebreerbrevet, första versen i kapitel 11. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Känner du att du vill utforska mer kring det här med tro och hopp? Sök dig gärna till en alfakurs i höst. Det finns flera möjligheter i kyrkorna här i Falköping att tillsammans med andra fundera vidare kring olika ämnen i den kristna tron. Vi ber och sen ska vi lyssna till Carola som sjunger Hold on to your faith. Tack Gud för en ny dag och tack för den tro som du låter gro och växa i hjärtat hos den som lyssnar. Tack för att du vill vara med och vattna och ge näring åt det som vi önskar ska växa i våra hjärtan. Tack att du vill välsigna ordet som predikas och låta det få växa och ge frukt. Tack för att du välsignar var och en som lyssnar idag. Tack att vi får lämna allt vi är och tänker på i dina händer. Amen.

0: Ja, välkomna till programmet Concord. Radio Fer här i Falköping bjuder er lyssnare på ytterligare ett samtal där Carl-Olof Lövgren, tidigare Gustafsson, möter människor där de får berätta om sina liv och sin livsresa och vad tron har betytt för dem.
1: Sista utropens S-linje 643 till Köpenhamn och Hamburg. Utgång nummer 16, var vänliga gå bort.
2: 7 hold short on runway 31 right behind an Eastern Electra. Star 11901 holding short.
3: Mina damer och herrar, kapten Gustafsson och hans besättning hälsar er hjärtligt välkomna ombord på radioprogrammet Concord. Cabin crew, stand by for safety demonstration.

kapten Karl-Olof Gustafsson och första piloten Sören Persson har satt sig till rätta bakom spakarna för att ta med dig på nya fräscha resmål. Du ska få träffa sångaren som har både ett mansnamn och ett kvinnonamn, hur nu det har kunnat gå till. Och tjejen som sökte i allt. På väg till första målet så lyssnar vi till Ibra-kören som sjunger Åh, vilken glädje!

Genom Minns du sången-programmen, så åtminstone för mig, så fick jag en ny bekantskap. Lars Lisa Andersson. Han är musiklärare och han är mycket ute och sjunger och spelar. Nu ska vi få höra honom berätta bland annat om sin nya skiva. Och han kommer också att sjunga en hel del i det här programmet. Bland annat Jag vet att han lever. Håll ut heter en sång. Och han har skrivit både texten och musiken själv.

0: Jag är en man i 40-årsåldern, ganska så exakt. Fyllde 40 här i år. Som har hållit på med musik så länge jag kan minnas. Jag började spela redan som 5-6-åring. Och musiken har alltid varit en väldigt stor del. Även om jag hade mycket funderingar ett tag på medicin och var väldigt intresserad av medicin, så blev det ändå musiken som till slut blev så intressant så det gick inte att släppa det. Så det blev musik för min del, och jag har hållit på då genom åren med musik, och för närvarande så bor jag med min familj i Huskvarna och jobbar på ITM, Institutet för Trådmusik, till 70%. De resterande procenten är jag ute och jobbar med dels konsertverksamhet, dels är jag ute en hel del och inspirerar församlingar, körer, och håller lite olika seminarium. Sen håller jag på med lite av varje. Det är musikproduktion och notproduktion och pianostämningar. Det är lite av varje, som sagt.
1: Kändisskapet, om vi säger det i en citationstecken, kom det med Minns du sången?
0: Ja, det är ju alltid så där, va. Det är rätt intressant att du säger det, för att jag pratade med Ingmar Olsson om det där. Ingmar Olsson, som då har hållit på i alla år och spelat. Och inom den kristna branschen så kanske han då är ganska känd. Men plötsligt när han kommer ner på lokala affären där han har varit och handlat i alla år, så känner de igen honom där och liksom placerar honom plötsligt då, eftersom han har varit med i Minns du sången. Och då konstaterar jag just att det är rätt märkligt vilket genomslag ett sånt här program har. Så att även om man har hållit på i många år, så är det ju ett sånt här program. Det är klart att det slår igenom väldigt mycket. Det var ju nästan 1 miljon som tittade på det. På ett sätt kan man nog säga att det betyder väldigt mycket.

0: men om jag förstår saken rätt så är den skivan du har kommit ut med nu i 40-årsåldern då din allra första egna skiva.
1: Det stämmer det, ja.
0: Vad har det inte blivit innanför?
1: Ja, det kan man undra. Det är väl så här att man har hållit på genom åren med massor med olika produktioner, olika skivor och figurerat både som musiker, som lite producent och körsångare och lite varje. Men sen har man känt att på senaste 5 åren kan man säga, 5-10 åren, så har det blivit mer och mer tydligt att man känner att jag måste göra någonting själv och dokumentera det jag håller på med själv. Och ofta får man frågan när man är ute om man har med sig någon skiva när man gör konserter, och så får man pinsamt konstatera varenda gång att nej, det har inte blivit än, men det är på gång. Så nu känner jag att nu får det bli. Mm. Och så är det.
0: Det är ju inte nog med att du har sjungit in en skiva och spelat på den. Du har också skrivit många av texterna.
1: Ja.
0: Hur kommer de fram, håller jag på att säga? Sitter du vid pianot där? Och...
1: Ja, det är så olika. Alltså. Det är allt ifrån en av sångerna, Håll ut. Det var en gång jag var på väg till en spelning och jag satt i bilen med uppsträckta händer, inte båda två men en i varje fall. Jag har en bil ganska högt i taket så det gick att sträcka upp händerna. Och jag kände när jag satt där i bilen ett tilltal just det här med att hålla ut. Det är så lätt i vår tid när vi har en ökad stress och en ökad press i mångt och mycket. Så det är så lätt att man ger upp och att man känner att nej, nu orkar jag inte med längre. Och då kände jag att den här uppmaningen som jag tror Gud vill ge oss, att vi ska hålla ut och att han har lovat att han ska vara med oss, han ska bära oss när vi inte orkar längre. Att vi inte ska ge upp.

0: En annan sång som är med på plattan som heter Jag vet att han lever, den har en väldigt märklig historia. För att det var faktiskt så här att jag drömde att jag såg en kör. Jag hörde en kör som sjöng, och det var en försångare som sjöng Han lever, han lever i mig. Och när jag vaknade till det så på morgonen så vände jag mig om och undrade, vad är den här kören som jag hörde så inom mig? Men den fanns ju inte där, utan det var ju bara en dröm, insåg jag. Så jag gick upp och satte mig vid pianot och fortsatte att spela den här drömmen som jag hade inom mig. Och så formades versarna och så blev det den sången Jag vet att han lever. Mm. Så det där kan vara så olika. Ibland är det en process och ibland så bara kommer det över.
1: Du påstår ju den här sången, Jag vet att han lever, påstår du.
0: Ja.
1: Hur kan du påstå det? Jag menar att han gick ju här, han gick ju här för 2000 år sedan. Och hur kan du veta att han lever idag?
0: Ja, jag får säga, det är alldeles för många bevis för att man skulle kunna förneka hans existens. Det är alldeles för många människor som kan bevittna om Guds existens för att man ska kunna förneka den. Skulle jag säga att skulle alla dessa människor, inklusive en själv, ha fel, då vore det en världens största lögn som man går på. Det är så uppenbart, man känner det här, och det säger jag också i flera av låtarna som talar om ledning. Jag upplever det i mitt liv så starkt, hur jag känner att Gud har lett mig in i olika skeenden, olika situationer. Inte minst att vi är här idag i den här regionen, i Jönköpingsregionen, upplever jag väldigt klart att det finns en ledning. Genom olika nyckelpersoner så hamnar jag här. Och det känns väldigt tryggt och skönt att få ha det så.
1: Ja, du påstår till mig en annan sång här att du går med mig varje dag, står det i texten.
0: Ja.
1: Och det menar du?
0: Ja, det menar jag. Och jag brukar försöka tänka så när jag slår upp ögonen på morgonen, att jag först riktar en tacksamhet för den dagen som man just är på väg att möta. Och när man reser sig upp, när man går upp ur sängen, att man känner tacksamhet för att man får ha det som man har det, att man är frisk och att man... Att se det här enkla i tillvaron som vi så ofta snubblar förbi. Det är så lätt, när man ligger där i sängen så har man redan flugit iväg med tankarna till vad man ska göra och vad man kanske ska göra på kvällen eller nästa vecka. Och man ser inte det här naturliga som hela tiden finns omkring en. Men det upplever jag är oerhört viktigt att fånga nuet.

0: av ditt resonemang så förstår jag att du är rätt så beroende av att Jesus går med dig varje dag.
1: Ja, jag känner det. Det känns, det blir tomt liksom om man inte, när man inte har när man inte har den dimensionen med, så känns det som det fattas någonting. Så för mig är det mycket en kommunikation. Det handlar inte så mycket om alltså jag menar, för mig är det väldigt mycket det här med den vardagliga gemenskapen, att samtala med Gud, att ha en slags gemenskap. Han finns med hela tiden på något sätt. Och där är sången och instrumentalmusiken, tycker jag, väldigt viktig. För mig är den det. För genom att man matar sig med det så växer också ens relation. Och många gånger så kan sånger fullständigt gripa tag i en och liksom öppna upp känslor som man knappt visste fanns. Så att sången har ju en unik förmåga här. Och det här har ju Gud använt och använder genom tiderna. Vi kan läsa om det på många ställen i Bibeln, hur han använder sångarna och musikerna på ett suveränt sätt.
0: Vad har du för visioner som sångare framöver? Vad vill du med ditt liv?
1: Ja, vad jag känner med, varför jag gjorde också den här skivan kanske lite extra nu, vad jag känner viktigt, det är just att när man gör en konsert och man får en relation med en publik, folk kommer fram efteråt kanske och säger att du, den där sången, den tog tag i mig, jag kände att den påverkar mig väldigt mycket. När man då känner att man får vara en del i det, att man får vara ett redskap, så kände jag ju att det skulle kännas viktigt att få dokumentera det här, få ge någonting som folk kan ta med sig hem. De som inte kommer på konserten eller de som var på konserten kan ta med sig en upplevelse även hem. Det känns väldigt värdefullt, så därför så känner jag väldigt starkt att den här skivan, huvudsyftet, det är just att få dela med sig av de här erfarenheterna man har gjort och få sprida det. Så jag måste säga att jag har en väldigt låg ambitionsnivå. Jag har ingen drivkraft att på något sätt bryta igenom eller göra något break. För att jag känner, jag har hållit på så många år i branschen och varit ute och turnerat med många stora artister. Och just den lockelsen, så att säga, att nå de stora arenorna eller något sånt, den finns inte på det viset. Utan jag är väldigt tacksam om det här kan få betyda någonting för någon människa. Då känner jag att då är det viktiga något för mig.

0: Lars Lisa Andersson var det du lyssnade till i det här samtalet, och det var även han som sjöng. Han hade både skrivit text och musik till detta. Om du vill komma i kontakt med besättningen på radioprogrammet Concord, så har du möjlighet att skicka e-post till oss. Skicka det under concord@crossnet.se. Jag upprepar: concord@crossnet.se. Leka anden i glaset kanske många av er har gjort som en oskyldig lek. Men för Kim Annette Finnmarker så blev det 35 år av skräck.
1: Andliga dimensioner eller en andevärld har alltid varit en realitet för mig. Den har många gånger varit mycket, mycket mer verklig än den vanliga verkligheten, så att säga.

0: Jag såg mycket saker när jag var liten och upplevde saker och ting när jag var liten som jag aldrig kunde få något gehör för. Jag kunde aldrig prata om det hemma. Utan försökte jag nämna det så var alltid kommentarerna sådana som att ja, men det finns inte. Eller ja, men spöken finns inte. Eller det ena eller andra finns inte. Och så. Så man lärde sig väldigt snabbt att det där var någonting som man behöll inför sig själv.
1: När blev du konfronterad lite mer med om man säger så, andlighet, att det fanns andevärld och så vidare?
0: Jag konfirmerade mig så småningom, men det började väl egentligen när jag gick, jag åkte på koloni när jag var liten. Jag tror det var både mellan första och andra klass och andra och tredje klass. Och jag vet på en av de här kolonierna så, och då var det väl lite sån här tradition att man skulle ju göra något hyss naturligtvis. Och då hade tjejerna på luckan, som de kallade för, de hade bestämt att vi skulle leka anden i glaset. Och det där var väl inte någonting som jag tyckte var speciellt kul. För mig var det ingen lek, utan för mig var det var verklighet att andar finns. Och jag såg tillräckligt av dem. Jag hade inte någon lust att konfronteras närmare med dem, utan jag var jätterädd för det. Men jag vågade inte säga nej. Utan det kom ju den där kvällen när vi satt där och smög då med tända ljus och satt på golvet och hade ett glas upp och nedvänt på en massa ringar och frågade en massa frågor och så här. Och för dem var det säkert bara en plojgrej. De tyckte det var kul, men för mig var det blodigt allvar. Och på slutet där så skulle vi väl fråga en sista fråga. Och då säger en tjej som var lite sån här, ja, hon var lite ledare för de här tjejerna. Då så säger hon att vi var tvungna att fråga hur många gånger vi skulle få se djävulen. Och jag fick panik. För det var inte någonting som jag ville fråga. Och för mig var det var en realitet. Han fanns. Och jag var totalt skräckslagen. Och ville inte fråga. Men då var vi tvungna att fråga högt. Och så fick vi inte titta, utan de skulle då tala om sen då vad svaret skulle bli. Och då, så jag frågade ju i alla fall, jag vågade inte, jag var lika rädd för dem nästan så att jag vågade inte säga ifrån, utan jag frågade väl i alla fall då. Och då så sa de att det här glaset då hade svarat 0 gånger. Och jag vet att ingenting annat existerar för mig än det vi höll på med, för jag var helt säker på att det svaret jag fick skulle vara sant. Och efteråt då när jag hade fått svaret 0 då, så var det precis som att jag hade blivit räddad i sista sekunden på något sätt ifrån ett öde värre än någonting annat. Men då kom en tjej fram när vi skulle gå och lägga oss och sova. Och så viskade hon att det var inte sant. Därför att det där glaset hade visat att jag skulle få se djävulen 3 gånger. Och från den natten sov inte jag och har inte gjort på 35 år.

0: ja, i skolan sen när vi hade religionskunskap eller filosofi eller psykologi, så var jag alltid väldigt intresserad. Och när det blev dags för konfirmation så tyckte jag att det var jätteroligt. Och jag kastade mig in i det där med liv och lust. Och samtidigt så fick jag möjligheten att åka till stiftsgården i Rättvik. Så vi var två tjejer då som fick åka upp. Och det där slutade ju med att det vart mitt andra hem på jorden. Jag älskade att vara där, för jag fick gemenskap och jag fick vänner. Och de var kristna och blev kristna och så här. Men jag kände ingenting. Och det föll mig liksom aldrig in, tror jag, att fråga om... Det föll mig aldrig in att fråga heller om den här händelsen eller sådana saker. Utan jag försökte förtvivlat engagera mig och tro och vara som de andra och sådana saker. Men jag fick ingen upplevelse. Det var bara tomma ord på något sätt.
1: Sen drogs du mot New Age, så jag förstår.
0: Ja, jag slutade ju vara där uppe så småningom, för att det mötte allt för mycket motstånd med min mamma då. Och jag var ju tonåren, så jag hade liksom inte så mycket att sätta emot, tyckte jag. Sen var det väl ganska lugnt några år. Det hände väl inte så där väldigt mycket. Jag var tvärt emot istället. Så att jag var ateist och trodde inte på någonting och var väldigt anti-andlig egentligen. Fast jag sover fortfarande inte på nätterna. Men sen så småningom så träffade jag en kille som jag hade ett mångårigt förhållande med och bodde tillsammans med. Och han började läsa till kiropraktor och jag kom då i kontakt med zonterapi. Och i och med att jag jobbade på sjukhus och sådana saker så tyckte jag att det här var ganska intressant. Och då när jag kom in på Accessons gymnastiska i Stockholm, där de har väldigt stort sånt kursutbud, då fick jag upp ögonen för allt som har med... För där tänkte man att man... Där hade man en helhetssyn på människan. Alltså man skilde inte mellan det fysiska och det känslomässiga och det mentala och det andliga, utan man tog hänsyn till alla bitar. Och man brydde sig om hela människan och allting var tvungen att vara i balans och så vidare. Och det tilltalade mig väldigt mycket. Men det öppnade också en massa andra dörrar till allting som alla de närliggande områdena som man då kan kalla för New Age. Och där hittade jag ett hem. För där pratade man i andliga termer och man pratade i termer om energi och man pratade i allt det här som jag hade upplevt genom åren. Saker och ting som jag hade sett och saker och ting som jag hade hört och saker och ting som jag hade upplevt. Det var normalt där. Och det var också någonting som gjorde att man var lite speciell. Det var också någonting som gjorde att, man blev beundrad. Man var någon speciell person. Och det var ju någonting som var helt annorlunda för mig. Från att ha varit den som var tyst och ful och mobbad och som inte hade någonting att säga till om och som inte vågade säga någonting. Helt plötsligt så var jag någon som... Jag var den där speciella, hon som man gick till, för hon såg saker och ting. Och jag hade inga problem med det här. Jag gick till medier och medier sa att ja, men du är lika medial som vad jag är. Och du kan ju hålla på med sånt här själv och såna här saker. Och då tyckte man att man hade fått ett godkännande. Man hade blivit sedd. Man var inte bara knäpp som såg en massa konstiga saker, utan... Man fick en tillhörighet helt enkelt.

0: Men du Kim, vad var det som gjorde att du inte fortsatte med det här och började tänka i andra banor?
1: Som jag ser det så finns en andlig värld. Det finns en andevärld och det finns en annan värld. Och man kan inte välja bort den. Man kan välja bort den andevärld och välja att inte ta in den överhuvudtaget. Men människor tänker inte på att, och det gjorde inte jag heller, att om man accepterar en andevärld så är det väldigt lätt att inom New Age så då, där är man så fascinerad över att den finns. Och man öppnar dörren till precis vad som helst. Man ifrågasätter aldrig vad det är man släpper in. Man ifrågasätter heller aldrig de som påstår sig veta någonting om de här världarna. Och jag gick också på de här fällorna. Jag gick till en präst till exempel som var över 70 år och som var ett medium. Och jag tänkte att, ja men, naiv som jag var så tänkte jag att, ja men han måste ju veta vad han pratar om. Och det slutade med att han visste ju naturligtvis vad han pratade om. Och han höll ju med om att få se Satan, det skulle ju vara någonting som var fruktansvärt. Och det skulle ju kunna ta livet av mig och si och så. Men hans lösning på problemet, det var ju den att, ja men då skulle jag utvecklas till ett sånt här medium som skulle sitta och ha stor seanser inför massa människor. Så han tog mig och så satt han mig i sin kyrka framför altaret och så satt han 10 personer runt omkring. Och så skulle de sitta och meditera på mig för att jag skulle öppna upp och ta emot andar. Och det gjorde vi då en gång i veckan, väldigt länge så att säga. Och jag trodde ju att det här var helt okej. Jag förstod inte, för tillfället kan man må bra av uppmärksamheten att man kanske, för jag var ju då väldigt speciell, för det var ju inte någon av de andra 10 som fick ta hans plats, utan jag var ju sånt ämne till ett sånt medium, så jag fick ta den platsen. Det var ju ett väldigt erkännande inom den världen eller branschen eller vad man ska kalla det för då. Och jag fick också andra, jag höll på med mycket andra saker som gjorde att jag fick jättemycket uppmärksamhet. Jag var i tv och jag var i tidningar och jag var i radio. Och jag fick ord om att vara duktig på det jag höll på med så att säga. Men samtidigt så vad som hände inom en är det att man öppnar så mycket dörrar. Så till slut så blir det både känslomässigt och mentalt och andligt kaos. Och jag brände mig. Jag brände ut mig helt enkelt. Och vart jag mår jättedåligt.

0: När man går in i typ New Age eller närliggande områden så finns det inte många människor som överhuvudtaget håller ihop sina relationer. Vilket inte jag heller gjorde.
1: Vad beror det på, tror du?
0: Därför att du utvecklas. Alltså motivationen till att gå in i det här, det är mycket det att man ska utvecklas andligen. Man ska utvecklas som person. Det är personlig utveckling. Och det är inte så ofta som bägge två i en relation går in i det här. Och gör de inte det bägge två, då kan de inte hålla ihop. För den som går in i den här utvecklingen, den stannar inte kvar. Utan den bryter relationen, den bryter äktenskap. Jag tror jag känner inte någon som har gått in i New Age som är kvar i sin relation.
1: Det låter ju inte positivt.
0: Nej, och det blir väldigt globalt. Alltså man har en uppgift. Ja, man ska rädda världen. Nu kan jag se det som ett storhetsvansinne nästan. Mm. Men då gör man inte det. Utan, och man ser inte att man blir mer och mer och mer isolerad. Utan det finns inget ont och man ska älska alla. Och det blir väldigt, väldigt flummigt. Och det går bra så länge man liksom på något vis lyckas hålla ihop saker och ting. Men så småningom kommer man till en punkt där man inte gör det. Och den här personliga utvecklingen sker inte. Utan man stagnerar istället. Och för mig så blev det så att jag var mått fruktansvärt dåligt.
1: Hur bar du det åt för att ta det loss då?
0: Jag gick till doktorn. Mm.
1: Det verkar på ett sätt vara en bra idé, men samtidigt så funderar man hur doktorn kan fixa det.
0: När jag kom till den här doktorn som han begrep väl inte riktigt vad det var som var felet. Mer än att han såg att det fanns ingenting kvar av mig helt enkelt. Jag var helt slut både fysiskt och psykiskt. Och sen så småningom så sa jag väl att det är väl kanske inte så konstigt. För jag har ju faktiskt inte sovit på 35 år. Kan det ha något med det att göra kanske? Jag hade inte det här i huvudet med den här händelsen på kolonin heller. Utan för det är någonting sånt där som har fallit. Ja, man har förträngt det på något sätt då. Och då tittade han plötsligt på mig och sa han: ser du saker också? Och jag började skruva mig som en ål på den där stolen och sa: ja. Och jag tittade bakom ryggen på honom, för i skåpet som stod bakom honom så hade han en massa biblar stod. Väldigt gamla fina biblar. Så jag satt där och tänkte, antingen så är jag en kristen. Och jag var allätare på allt som var andligt. Så det var helt okej att vara kristen. För en gud och en kraft, det är ju helt okej att tro på. Så tänkte man ju då. Och jag satt där och skruvade på mig och sa: ja, men du kan säga, sa han. Ja, jag ser saker och ting. Ja, men kan du inte berätta lite? Och då tyckte jag att nej, vad skriver han remiss någonstans då, tänkte jag. Men hur det nu var så berättade jag väl lite grann i alla fall. Och då tittade han bara på mig och sa han: du vet, det finns bot för sånt där, sa han. Jaha, tänkte jag. Och såg någon sån här psykofarmakaburk framför ögonen. Ja, sa han. Nu är det ju så här att det du lider av, sa han. Det kan varken piller eller någonting annat hjälpa för, sa han. Nähä. Men om du vill, sa han, så ska jag be för dig. Jag tänkte, är jag hos doktorn? Eller vad i hela fridens namn har jag hamnat den här gången, tänkte jag. Sådär. Och så sa han att jag har några böcker som du kan få läsa, sa han. Så jag tycker du ska ta och fundera på det. Och sen hör du av dig om du vill låna dem. Och jag har varit väldigt tagen och han satt länge där och pratade. Och jag gick hem och jag funderade. Så jag ringde och så sa jag att jag vill gärna låna de där böckerna, sa jag. Och läste de där, sträckläste de där. Och det var ungefär som någon bara drog ett skynke bort framför ögonen på mig. Och jag bara, herregud, vad har jag hållit på med? Vad har jag hållit på med? Och jag såg hur totalt grundlurad jag hade blivit. Genom liksom allt som jag har gått på under väldigt goda förutsatser, så att säga. Och jag kom tillbaka till honom igen och då så sa han det, att då tittade han på mig. Du kommer inte att bli frisk, sa han, förrän du har ordnat upp i ditt andliga liv. Du måste rensa ut och du måste ta ställning och du måste bestämma dig för hur du ska ha det. För gör inte du det, så kan varken sjukskrivningar eller piller hjälpa dig överhuvudtaget, sa han. Och jag tänkte, käre tid, så här, det är mycket lättare att äta piller och det är mycket lättare att vara sjukskriven än det han säger åt mig att jag måste göra nu då. Men jag förstod ju i själ och hjärta att det var sant det han sa, att gjorde jag inte det så förstod jag att jag skulle inte ha överlevt. Det är jag helt övertygad om. Jag hade inte överlevt. Så jag började väl med det. Jag slängde och rensade ur alla papper, alla böcker, allt som jag hade. Som hade att göra med spiritism och magi och reinkarnation och andlighet, så att säga. Och sen anmälde jag mig till en alfakurs. Och jag hade en kompis vars väninna var kristen. Och de kom och hälsade på hos honom en kväll. Och då sög jag tag i henne. Och sen tog jag med henne på övervåningen. Och sen satt vi och pratade om i 3 timmar. Och då så sa hon att jag rekommenderar dig att gå en alfakurs, sa hon. Det var på lördagen. På måndagen och tisdagen. Då var tidningarna fulla av alfakurser. Och då började en där hösten för 2 år sedan. Och då gick jag dit. Och den där stackars prästen, han trodde väl inte jag var riktigt klok. För jag var helt desperat när jag kom dit. Så jag sa det efter första kvällen. Så sa jag, har du något mer än alfakurs? För jag vill ha både alfakurs och jag vill ha bibelstudie. Och jag vill ha det och det och det och det. Och då tittar Mikael Nilsson på mig med lugna, vänliga ögon. Och så sa han, men vi tar det här först. Så. Och på den vägen är det.

0: Hur har det här förändrat ditt liv?
1: Ja, det har förändrat totalt. Jag är inte rädd längre. Jag sover på nätterna. Jag arbetar heltid. Jag har hittat mitt drömjobb. Jag har en kristen relation. Jag har ett liv. Och det har jag aldrig haft förut. För jag har sprungit hela livet så fort jag har kunnat i ren skräck. Jag har aldrig vågat stanna. Jag har aldrig vågat... Ja, jag har velat vara överallt utom här. Och de sista åren, kan man säga, inom New Age så har man jagat och jagat. För att fylla livet med mening så har man en livsuppgift och det är någonting man ska göra. Och det är jag helt säker på att jag har idag också. Men jag har inte bråttom längre.
0: Du behöver inte jaga längre?
1: Jag behöver inte jaga längre. Och mitt liv har en mening. Om jag så bara lever det i lugn och ro så har det mening. Och det är en otrolig trygghet. Och varje möte med människor, att kunna få vara till. Att kunna på något vis så våga jag stanna i möten med människor. Jag behöver inte säga någonting, jag behöver inte göra någonting längre. Jag kan bara vara där. Jag har lärt mig att det enda som har burit mig genom livet, det är Gud. Och det är Jesus.
0: Du, alla de här bekanta och vänner du har fått i New Age, vad säger de nu?
1: Ja, jag har inte så mycket kontakt med dem. Jag tror många av dem skulle bli väldigt chockade. Men det som är väldigt intressant tycker jag, det är att fortfarande så kan folk höra av sig. Det för att för dem är jag en figur som man fortfarande vänder sig till när det gäller andliga, ja, det de menar med andliga frågor. Och det kan hända ibland. Och jag vet första gången det ringde en dam som jag inte alls kände igen och ville prata. Och då så sa hon att nu har jag fått tid hos det här mediumet, du vet. Du känner till honom, va? Ja, det gör jag, sa jag. Jo, nu har jag stått på väntelista så länge och nu har jag fått tid. För du har väl varit hos honom? Jo, ja, jag har varit hos honom. Jo, jag har ju hört att han ska vara så bra. Och då tänkte jag, vad ska jag säga? Vad ska jag göra? För det var första gången det här hände. Ja, jag vet inte det, så jag började dra och dra på orden. Jag tycker du jag ska gå då. Och jag tänkte, jag kan ju inte säga för mitt liv att jag tycker att hon ska gå, för det tycker jag ju inte. Och då sa nej, så jag tycker inte att du ska gå. Och vart alldeles tyst i andra änden. Nähä, och varför inte det då? Nej, så jag tycker inte att du ska gå, för jag tycker inte att man ska öppna en massa dörrar när man inte har en blekast aning om vad som står på andra sidan. Då vart alldeles tyst. Nej, det har du rätt i. Och jag tänkte, vad är det som händer? Mm. Ja, menar du att det kan vara någon fara att göra det då? Ja, sa jag. Det menar jag att det är. Utan jag tycker att du är väl andligt intresserad och söker, förstår jag. Ja, det jag har varit hela tiden och varit så länge. Ja, då tycker jag du ska vända dig till en alfakurs istället, sa jag. Vänd dig till dem som vet vad de pratar om, sa jag. Där man har många tusen års erfarenhet och där det är tryggt och säkert. Gå till det som ligger närmast först. Gå till kristendomen först och se vad du finner där. Ja, det har jag inte tänkt på. Nej, men det är min rekommendation. Ja, då tycker du inte jag ska ta den där tiden hos mediumet då? Nej, så jag, det tycker jag inte. Åh, vad skönt att du säger så. För tänk att jag har känt någonting att jag skulle inte gå dit. Men jag visste inte vad det var. Och nu när jag hade fått tid så tyckte jag ju att jag borde ta den. Men då tar jag inte den. Men jag kanske kan komma till dig och prata lite grann vad du tycker då. Mm. Och jag vet att jag la på luren efteråt. Jag var helt förundrad. Mm.

0: man kan väl säga att i mitten av livet så har du fått ett nytt liv.
1: Ja, och ett helt liv. Och ett kärleksfullt liv. Jag kan gå på gatan och bara, för första gången så ser jag gatan jag går på. Jag ser folk som är runt omkring mig och jag bara fylls av en sån här otrolig glädje. Och det enda som kommer till mig då, det är bara tack, tack, tack, tack, tack. Och jag vet precis vem jag tackar. Och jag kan inte föreställa mig hur livet skulle vara utan det. För det är inget liv. Det livet jag hade innan, det var inget liv. Och det här är någonting som växer för varje dag som går. Och det som jag känner väldigt starkt, det är att allt det som jag sökte under alla dessa år i mitt andliga förvirrande sökande på allt som erbjöd andlighet, så var det kristendomen erbjuder. Det var Jesus och det var Gud. Det fanns där. Men jag hade ingen erfarenhet av vare sig frikyrkor eller något annat. Så jag gick inte dit i första hand. Och det önskar jag att de som söker, men söker då på fel ställen, att de kanske tar chansen att gå på en alfakurs. För det kan jag känna är en brist hos kyrkorna, att få ut sitt budskap på ett sånt sätt att folk förstår. För folk söker så fruktansvärt. Och jag menar, alla dessa människor som går omkring med kristaller runt halsen och det ena och det andra och allt de nu håller på med, och alla dessa center och kursutbud och medier och tv-program som jag menar, hur många serier är det inte just nu som är på tv som handlar om häxor och övernaturliga krafter? Det bara vimlar om det. Och enda anledningen till att det kan fluera, det är därför att folk är så förtvivlade och söker. Men de vet inte var de ska vända sig någonstans.

Jag vill hellre ha Jesus. Det var Lena Maria som framförde den sången. Och innan dess lyssnade du till Kim Annette Finnmarker som berättade om sitt liv av sökande. Ja, det är bara att konstatera efter den här berättelsen att det finns en ond och en god sida. Varför söker du inte den goda sidan med en gång? Du behöver inte göra samma misstag som Kim Annette, utan du kan faktiskt söka Jesus direkt. Ta lärdom av hennes berättelse. För det är så här att Jesus, han vill inget hellre än att ta hand om ditt liv och ge dig frid och trygghet. Om Gud hade ett kylskåp, skulle dina teckningar sitta där? Om Gud hade en plånbok, skulle ditt foto faktiskt finnas där? Gud skickar blommor till dig varje vår och faktiskt en soluppgång varje morgon. Och när helst du vill prata, lyssnar han. Han kan välja att bo var som helst i universum. Och han vill bo i ditt hjärta. Du har varit med på en resa med radioprogrammet Concord. Och första pilot Sören Persson och kapten Karl-Olof Gustafsson, vi tackar för att du rest med oss. Vi vill samtidigt passa på att önska dig det bästa vi kan. Guds välsignelse. Och du, vi ses väl på nästa resa. Som en avslutning på den här resan återkommer vi till Lars Lisa Andersson som sjunger sången Vilken far.

0: Resan går mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att landa. Kapten Carl-Olof Gustafsson och hans besättning tackar för visat förtroende och hoppas att du haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Boka redan nu tid och plats för kommande resa med Concorde. Vi hoppas kunna göra många spännande och intressanta upplevelser och möten tillsammans framöver. Vänligen, sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet har taxat in och stannat.
1: Ja, du har lyssnat till Carl-Olof Löfgren som har samtalat med olika gäster här i programmet Concorde. Programmet hör du på fredagar och det är ju givetvis då FER, Falbygdens ekumeniska radio, som sänder det här programmet. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Och du får gärna bara skicka en hälsning och tala om att du lyssnar. Och om du tycker programmen är bra eller har gett dig någonting så får du väldigt gärna berätta det.
2: Ty så älskade Gud.
1: Och tala om att du lyssnar. Och om du tycker programmen är bra eller har gett dig någonting så får du väldigt gärna berätta det.

Det här ska inte bli något ståtligt äreminne. Sådana finns det alldeles för många. Det vill bara få oss att igen uppleva stämningen kring några av de många sånger som solskenssångaren Gia Hultman gett oss. Men några data kan väl aldrig skada. Johannes Alfred Hultman föddes den 6 juli 1861 på Ananäs gård nära Sävsjö. Jordbruket gick inte särskilt lysande, så Hultmans far sa upp sitt arrende och arrenderade istället kvarnen i Terle som ligger i närheten. När Alfred var 8 år gammal emigrerade familjen till Amerika, och som andra svensk-amerikaner älskade Hultman sånger om hembygden och barndomshemmet. Den här sången är den mest kända.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan jag redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10 är det Café Himmel och Jord, Kyrkans hus och så är det även Stickcafé. Klockan 18 är det Livsstegen, sommar i Sankt Olavs kyrka, bön och delande leds av våra ideella medarbetare. Lördag 13 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion och denna vecka är det från Jäla kyrka. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Sankt Olavs kyrka. Präst Sandra Flansén, kyrkfika. Och radio Sankt Olavs sänder mässan här i närradion på 90,8 MHz. Klockan 15 är det gudstjänst, träffpunkt centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Kälvene kyrka, veniat Christer Johansson. Från Bellman till Pia Solla. Duo Nuovi, Mattias Kilberg, flöjt och Jan Björklund, gitarr. Tisdag 16 juni klockan 14 är det Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Onsdag 3 juni klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olavs kyrka. Präst Björn Lundin, enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dothausgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch 11.30 till 13.30. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Kinnevilds kyrka, präst Stefan Klint. Och välkomnande av kommunister Jan Hyllstam. Klockan 15 är det veteranfordonsgudstjänst i Lindgrenska parken i Trävattna. Och vid regn blir det i kyrkan. Ta gärna med egen fikakorg och något att sitta på. Klockan 18 är det sommarmusik i Hällesta kyrka, präst Stefan Klint. Och det blir medverkan av Turmalin Duo, vacker och medryckande tidig musik i folkmusikalisk tappning. Marita Johansson och Jonas Liljeström, sång, gitarr, fiol, dubbelflöjt, rytminstrument. Undvik parfymer av hänsyn till allergiker och det gäller alla gudstjänster. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka. Präst Karin Långström. Klockan

18 är det gudstjänst i Borgunda kyrka, präst Karin Långström. Tisdag 16 juni klockan 14 är det sommarkaffe i Stenstorps församlingshem. Allianskyrkan Falköping, torsdag 11 juni klockan 15 är det gemenskapsträff med Kerstin Fulleton. Hon talar över ämnet Vad skulle du göra om dina öron vore ojämna? Och sen är det också servering. Lördag 13 juni klockan 18 är det gudstjänst, predikan av Eja Astor och sång Alliansbröderna. Tisdag 16 juni klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds här i närradion och det är repris klockan 8 och 21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndag 14 juni klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, predikan av Erik Hellgren och sång av Lars-Åke Jonsson. Och temat är kallelsen till Guds rike och det är också kyrkfika. Onsdag 17 juni är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Och det sänds klockan 6 och klockan 8 på morgonen. Sen kommer vi till Pingstkyrkan Falköping. Söndag 14 juni klockan 11 är det gudstjänst. Det är predikan av Mattias Engström och sång Emilia Venderius. Onsdag 17 juni klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, torsdag 11 juni klockan 18.30 är det bön. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa, predikan Nathalie Aronsson och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping? Och varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Jag heter Barbro Lundgren.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan jag redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10 är det Café Himmel och Jord, Kyrkans hus och så är det även Stickcafé. Klockan 18 är det Livsstegen, sommar i Sankt Olavs kyrka, bön och delande leds av våra ideella medarbetare. Lördag 13 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion och denna vecka är det från Jäla kyrka. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Sankt Olavs kyrka. Präst Sandra Flansén, kyrkfika och radio Sankt Olof sänder mässan här i närradion på 90,8 MHz. Klockan 15 är det gudstjänst, träffpunkt centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Kälvene kyrka, veniat Christer Johansson. Från Bellman till Pia Solla. Duo Nuovi, Mattias Kilberg, flöjt och Jan Björklund, gitarr. Tisdag 16 juni klockan 14 är det Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Onsdag 3 juni klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olavs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotavsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch 11.30 till 13.30. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Kinnevilds kyrka, präst Stefan Klint och välkomnande av kommunister Jan Hyllstam. Klockan 15 är det veteranfordonsgudstjänst i Lindgrenska parken i Trävattna och vid regn blir det i kyrkan. Ta gärna med egen fikakorg och något att sitta på. Klockan 18 är det sommarmusik i Hällesta kyrka, präst Stefan Klint. Och det blir medverkan av Turmalin Duo, vacker och medryckande tidig musik i folkmusikalisk tappning. Marita Johansson och Jonas Liljeström, sång, gitarr, fiol, dubbelflöjt, rytminstrument. Undvik parfymer av hänsyn till allergiker och det gäller alla gudstjänster. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka. Präst Karin Långström. Klockan 18 är det gudstjänst i Borgunda kyrka. Präst Karin Långström. Tisdag 16 juni klockan 14 är det sommarkaffe i Stenstorps församlingshem. Allianskyrkan Falköping. Torsdag 11 juni klockan 15 är det gemenskapsträff med Kerstin Fulleton. Hon talar över ämnet Vad skulle du göra om dina öron vore ojämna? Och sen är det också servering. Lördag 13 juni klockan 18 är det gudstjänst, predikan av Eja Astor och sång Alliansbröderna. Tisdag 16 juni klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds här i närradion och det är repris klockan 8 och 21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården,
Söndag 14 juni klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, predikan av Erik Hellgren och sång av Lars-Åke Jonsson. Och temat är kallelsen till Guds rike och det är också kyrkfika. Onsdag 17 juni är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Och det sänds klockan 6 och klockan 8 på morgonen. Sen kommer vi till Pingstkyrkan Falköping. Söndag 14 juni klockan 11 är det gudstjänst. Det är predikan av Mattias Engström och sång Emilia Venderius. Onsdag 17 juni klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, torsdag 11 juni klockan 18.30 är det bön. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa, predikan Nathalie Aronsson och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Fadjo och Falköping? Och varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Jag heter Barbro Lundgren.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

och om bettlare och vägmän, och om underbara ting, och om sin längtan, sjöng han hela natten lång.

God morgon och välkommen att lyssna till en ny andakt från Pingstkyrkan Falköping, Studio Botvid och Radio Falköping. Jag heter Helena Martinsson och idag vill jag dela med mig av några tankar om tro. Det är inget djupdykande bibelstudium, bara några enkla tankar med avstamp i Guds ord och i en andakt jag tog del av för en tid sedan. Det kommer att handla om längtan efter tro och hopp och hur tron och hoppet kan få näring. Vi hörde så fantastiskt fin sång här, Marie Fredriksson som sjöng "Jag vill känna tro". Och just det tycker jag är vackert. Att få uttrycka en längtan, en vilja att tro, även om man kanske inte riktigt vågar landa. För jag tänker att där börjar tron ändå. Att bekänna för sig själv att man söker något utanför sig själv. Något att luta sig mot och finna tillit i. Så är tron för mig. Det är inte ytterst jag och mina förmågor det handlar om. Utan min tro är att det finns något större. Ett sammanhang som jag inte ser hela bilden av. Nära tron ligger också hoppet, och det sägs ju vara det sista som överger människan. Och faktiskt är det en biblisk princip också. I första Korinthierbrevet 13 skriver Paulus att så består dessa tre, tro, hopp och kärlek. Och störst är kärleken, men tron och hoppet finns kvar. Och jag tänker att hoppet också står för en längtan efter en tro. Ja, vad säger Bibeln? Hur kan jag ge min längtan näring så att tron kan växa? För jag är övertygad om att även den minsta lilla gnutta tro, eller så bara en längtan efter en tro, kan växa. Se till att ta del av Guds ord. Romarbrevet 10 säger att tro kommer av predikan och predikan i kraft av Guds ord. Och idag finns det ju många sätt att ta del av predikan. Finn vila i hoppet. Romarbrevet 8, ett av mina favoritkapitel i Bibeln, läser jag: i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Och i Efesebrevet 2 säger ungefär samma sak. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Så där har vi både tron och hoppet som leder till frälsning. Om du tänker att ja, men det här var ju luddigt, jag vill ha något mer konkret för att ge min tro näring. Ja, det är då jag lånar det här tipset ifrån andakten jag hörde med prästen Joakim Hagerius. Rubriken för hans andakt var att tro med kroppen. Men vi börjar så här. Bibeln är tydlig. Den tro jag har behöver ta sig konkreta uttryck. I Jakobs brev står det: vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Och lite längre fram i samma kapitel: en tro utan gärningar är död. I Titus brev står det: de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar. Så här långt, tro först, sen gärningar. Men tänk om det även kan vara tvärtom. Tänk om goda gärningar kan föda en tro. Det var det Joakim Hagerius hade erfarit och berättade om i andakten jag lyssnade på. Människor hade sökt sig till kyrkan där han var präst, inte i första hand för att finna Gud utan för att engagera sig i volontärarbete för andra behövande. Och på det sättet hade de även hittat tron.
Det finns mängder av forskning som visar att vi mår bra av att ge av oss själva och göra gott för andra. Kort sagt, att göra Gud synlig i den här världen. Och det kan vi göra på många olika sätt beroende på våra förutsättningar och möjligheter. Bibeln sammanfattar det bra, eller Jesus gör det ju, i sin bergspredikan. När han myntar det som senare kommer att kallas för den gyllene regeln. Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska ni göra för dem. I slutet av bergspredikan så ger Jesus oss en liknelse. Den har rubriken Husbyggarna. Och de där rubrikerna i Bibeln, de är ju satta av människor som lite sammanfattning. Men här kommer några verser som Jesus avslutar bergspredikan med. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Ja, här fick vi ju med alltihop. Att höra predikan, att låta ordet landa i hjärtat och sen handla efter dem. Ja, då är du på god väg mot en tro som bär. Till avslut några verser från Hebreerbrevet, först från kapitel 10. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och så det som jag skulle kunna se kanske som en definition av tro enligt Bibeln, enligt Hebreerbrevet, första versen i kapitel 11. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Känner du att du vill utforska mer kring det här med tro och hopp? Sök dig gärna till en alfakurs i höst. Det finns flera möjligheter i kyrkorna här i Falköping att tillsammans med andra fundera vidare kring olika ämnen i den kristna tron. Vi ber och sen ska vi lyssna till Carola som sjunger Hold on to your faith. Tack Gud för en ny dag och tack för den tro som du låter gro och växa i hjärtat hos den som lyssnar. Tack för att du vill vara med och vattna och ge näring åt det som vi önskar ska växa i våra hjärtan. Tack att du vill välsigna ordet som predikas och låta det få växa och ge frukt. Tack för att du välsignar var och en som lyssnar idag. Tack att vi får lämna allt vi är och tänker på i dina händer. Amen.

Ja, så här på fredag morgonen så kommer FER att sända programmet Concord. Det är ett program där människor berättar om sina liv och vad de har upplevt och vad Jesus har betytt för dem. Det är FER att sända programmet Concord. Det är ett program där människor berättar om sina liv och vad de har upplevt och vad Jesus har betytt.

ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Karl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concorde. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Vi har nu nått vår flyghöjd på 13 000 meter och vår fart är 1200 km i timmen. Vädret är väldigt stabilt och vi kan se fram emot en lugn och trygg resa. Ja, det är bara att erkänna att så känns livet ibland. Det är full fart framåt. Inte 1200 km i timmen kanske, men det känns nästan så. Men har man Jesus med sig på resan kan man ändå vara trygg och känna glädje i överljudsfart. Jag som har nöjt att hälsa dig välkommen ombord heter Carl-Olof Gustafsson och ska försöka hålla i trådarna den närmaste timmen. Medan vi beger oss till Tage Landers hembygd lyssnar vi till Angelita Noni som sjunger Underbara land.

0: Att gå på kurs kan vara intressant. Det gjorde Ulla Blixt från Karlstad. Och det slutade med att hon blev en fotomodell. Det ryktas att du är fotomodell på stan i Karlstad. Stämmer detta, Ulla?
1: Ja, enligt affischerna som sitter och eller har setat ute i Karlstad angående Alfa så

0: har jag blivit kallad Alfa modellen.
1: Du, nu får du berätta, vad är Alfa för någonting?
0: Alfa är en grundkurs i kristen tro. Mm. En kurs som är 12 tisdagar i rad. Som det är olika ämnen då som man får lära sig om vad kristen tro är för någonting. Hur Jesus föddes och varför han dog på korset för våran skull och så vidare.
1: Du, vad kommer så att du hamnar i en alfakurs?
0: Ja, ifrån början så vet jag att jag kom till Korskyrkan för att fråga vad det betydde för någonting. Och pastor Anders Nordström och jag drack kaffe och satt och pratade lite grann om det. Och han berättade då att de hade den här kursen Alfa, och jag tog faktiskt inte gå den första gången det här blev erbjudet, för att jag hade läs- och talsvårigheter och skrivsvårigheter. Men under sommaren och in till hösten så blev jag inbjuden igen att gå den här kursen, och då tackade jag jag. Och gick den då de här kvällarna, och under kursens gång så blev jag frälst och jag döpte mig. Och fick ett underbart bönesvar på en gång, för att jag kunde börja läsa och skriva igen.

0: Du Ulla, vad berodde det på att du gick till Korskyrkan och frågade vad det var för någonting?
1: Därför jag bodde i närheten och klev av bussen utanför Korskyrkan.
0: Och du var lite nyfiken med andra ord då?
1: Jajamensan, det var jag. Mm.
0: Har du varit en sökare efter kristen tro?
1: Förmodligen så har jag väl varit det. Jag är inte uppväxt i något kristet hem eller någonting sådant. Men jag saknade väldigt mycket av kärlek och gemenskap som inte jag hittade någonstans. Och innan jag gick till Korskyrkan här så hade jag varit inne i 4 år i New Age-delen. Men hittade inte det jag behövde heller. För jag insåg till slut att människor, ja, det verkar som människor mådde väldigt dåligt där och kom inte längre.
0: Vad blev det för förändring när du kom till kyrkan då?
1: Ja, för det första så kände man ju att man var otroligt välkommen. Att det fanns en plats där både fanns frid och trygghet på ett otroligt sätt som inte jag var van vid. Mm. Och det gjorde då också att jag sökte mig ner till Korskyrkan mer och mer, även dagtid, och titta in och fika och gick och titta. Och...
0: Men du Ulla, eftersom du inte uppväxt i någon kristen miljö, var det inte främmande att gå in i kyrkan? Det är ju ett språk det kanske som inte är så vanligt för den som inte har varit där. Och du kände dig inte utanför då?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. För jag har nog aldrig känt mig utanför i Korskyrkan. Och jag kan inte jämföra Korskyrkan med några andra. För att jag har varit väldigt nöjd. Och redan då att vara där i den värmen som var. Och sen var jag ju själv så utfattig på kärlek och fick som bekräftelse liksom på att jag var värd någonting jag också.

0: Har du blivit en tryggare människa sen du blev kristen själv?
1: Oh ja. Det har jag blivit. Det är ju ingen dans på rosor att vara kristen. Det är ju inte det. Men jag har blivit mycket tryggare och har frid. Och jag vet att även om jag har dalgångar idag där jag går ner med och mår dåligt och såna här saker, så vet jag att det är någon som tar mig i kragen efter ett par, tre dagar och lyfter upp mig igen. Va? Det finns någon som är med hela tiden och ger en kraft. Mm. Och jag har fått väldigt många goda bönesvar faktiskt. Jag har fått en axel som är hela, som var helt utdömd förut.
0: Vad sa du nu? En axel som var utdömd?
1: Ja, jag hade verk i en axel och haft i många år. Och så blev den utdömd då, för jag kunde inte röra den mer än i 45 graders vinkel. Och jag vet, det var en natt jag både grät och jag bad och jag sov och jag kände att det här klarar inte jag av längre. Jag orkar bara inte leva med den här verken och kuddarna och alltihopa. Och när jag vaknar på morgonen så är jag bra.
0: Och inte att ont av det alls?
1: Nej.
0: Finns det ingen naturlig förklaring?
1: Ja, finns det det, eller är det Guds kraft, så tror jag på Guds kraft.
0: Så du menar, det var inte bara det att du fick ett andligt hem att komma till och du blev kristen, du blev också helbrägdagjord?
1: Jajamensan. Och då har min själ också blivit, som har varit panikångest som jag har haft. Och det är, man kan säga så här, det jag aldrig tidigare skulle ha vågat, va, det vågar jag idag. Min svenska, okej, jag kan ha svårt för svenska ord, men jag har funnit en sån otroligt glädje liksom att jobba med människor, dra igång för människor och samtidigt kunna prata med människor. Och jag törs läsa när vi har alfakurser och vi har bönestunder. Och
0: får man fråga sig, hur länge sedan är det du gick alfakurs första gången?
1: Det är 5 år.
0: Så att man kan säga, i senare delen av livet så har du fått ett nytt liv?
1: Ja, och hade inte jag mött Gud och fått den här, så har inte jag heller orkat levt idag.
0: Du menar att så illa var det?
1: Ja. Jag har ett otroligt förträngt liv bakom mig med en make som gick bort 83, han blev mördad och mycket bråk och elände och förträngningar och allt vad det är. Så jag hade ingenting kvar.
0: Men frälsningen, det lyfte av den här bördan för dig?
1: Absolut. Det är förlåtligt och borta, det är glömt.

0: Vad betyder det att tillhöra en församling då?
1: Det tror jag är väldigt viktigt.
0: Nu får du berätta varför.
1: Därför att, ja, vi är syskon allihopa. Och vi finns till för varandra allihopa. Vi behöver aldrig känna oss ensamma. Nu ska man säga så här att visst kan man väl vara, har man ingen make eller någonting som inte någon annan har, va? Utan man har barn och barnbarn. Så visst kan man väl känna sig ensam utav att man inte har det vid sin sida. Det förnekar jag definitivt inte. För det, ibland skulle det väl vara skönt när man sitter kanske om det händer en olycka eller någonting annat att kunna sträcka ut en hand. Men vi har ju, men jag vet ju så väl att även om det är nattetid så kan man, har man ju någon syskon som man kan ringa till. Eller att man kan gå och få samtal dagen efter. Så att en församling är jätteviktig. Och alla är lika värdefulla.
0: Om du hade vetat om hur bra att det var att vara kristen, hade du letat reda på det här tidigare då?
1: Jag brukar säga så här ofta, så det tycker jag är lite roligt idag. Varför skulle jag behöva bli 59 år innan jag blev kristen när det fanns så mycket att få och så mycket att jobba med människor på?
0: Jesus, rekommenderar du honom?
1: Ja, verkligen. Jag önskar att alla människor fick uppleva det faktiskt. Men alla människor har också ett eget val. Och det är ingenting som man kan truga på någon annan. Och de, jag har vänner som inte är kristna och jag vet att de mår väldigt bra. Och de säger själva att de uppskattar mig att inte jag trugar på dem någonting. Mm.
0: Men du kanske visar med ditt liv?
1: Ja, de säger ju själva, de som känner mig, att någonting har hänt. Jag är inte mig lik som jag var förr, utan jag är så lugn och trygg, säger de. Och de vet vad de har att vända sig till, och det är jag glad för.

0: Radioprogrammet Concord erbjuder dig oanade upplevelser i överljudsfart.
1: Viola Gravström sjöng "Det finns en plats". Hon har också skrivit text och musik till den sången. Ulla Blixt, hon berättade om Alfa. Nu ska vi få höra lite mer vad Alfa verkligen är. Mattias Joelsson, han är en av dem som är ledare för det här.
2: Det började för 30 år sedan i en anglikansk kyrka i London. Där man ville göra en kurs för sådana som var nyomvända och ville lära sig mer om den kristna tron. Och så upptäckte man till sin stora glädje att den här funkar ju väldigt bra för folk som inte är vana att gå i kyrkan också. Och så utvecklade man lite konceptet då. Och de senaste 25 åren har Alfa-kursen sett ut som den gör idag då.
3: Men du, vad går det ut på då?
2: Man kan säga att det Alfa-konceptet är inget hokus pokus, utan det är vad du skulle gjort om du får gäster hemma. Vi bjuder på mat och så har vi en undervisning om kvällens tema då, ett centralkristet tema. Och så tar man en kopp kaffe och så diskuterar man det i en mindre grupp, 10-12 personer, kvällens tema. Och så är den kvällen slut. Och så gör man så 10 kvällar och så åker man bort en helg tillsammans. Och sen är en alfakurs slut och alla som har gått den har sagt att fantastiskt vad bra det var.
3: Du menar att människor förändrar sin livsinställning efter sån här kurs?
2: Ja, väldigt många gör det. Det finns ju full frihet att komma till en alfakurs och gå därifrån. Precis lika otroende som man kanske kom dit då. Men för de allra flesta så innebär det en förändring av synen på sin kristna tro. Alla är ju i en process på väg någonstans. Och ingen startar på samma punkt heller. Men alfakursen brukar jag säga, det är att gå ett stycke väg tillsammans under 10 veckor. Under väldigt trevliga former. Och det fungerar.
3: Får man svar på sina frågor där?
2: Ja, man kan säga att pusselbitar faller på plats under kursens gång. Undervisningen är ju en klar kristen undervisning. Vi börjar i kärnan och berättar vem Jesus är. Och varför man ska be. Och hur man kan veta att man tror. Och vem är den heliga ande. Alla sådana här centrala ämnen. Så den undervisningen förstår för sig själv. Och sen är en väldigt öppen diskussion i gruppen. Vi försöker väl svara på det vi kan, men det viktigaste är egentligen att den som kommer får fundera högt tillsammans med andra och ställa sina frågor och bryta och bända i det, kan man säga.
3: Då om man nu blir nyfiken på det här och skulle gå en sån här kurs, var tar man reda på var en sån här kurs finns någonstans?
2: Det finns så förnämligt ett upplagt register faktiskt. Om man går in på något som heter www.alfasverige.org.
3: Då måste man ha en dator med andra ord.
2: Ja, det måste man ha då. Om man inte har det så kan man ta en chans och ringa till en kyrka i närheten. För har inte den kyrkan själv Alfa-kurs så vet de nog en kyrka i närheten som har det. Och det är likadan kurs oavsett om du skulle hamna i Svenska kyrkan eller i en frikyrka. www.alfasverige.org.
3: Det kan man läsa mer om Alfa också?
2: Det kan man göra. Då kan man få veta ganska mycket. Det allra bästa sättet att ta reda på det är att gå själv.
3: Man blir inte besviken?
2: Jag har tagit in jättemånga enkäter nu. Jag har varit med på 18 kurser. Och det är ännu ingen som har skrivit att det här ångrar jag verkligen. Stort sett är alla väldigt nöjda efteråt. Så jag kan rekommendera det så varmt jag bara kan.
3: Du, Mattias, du har ett vanligt jobb.
2: Ja, det har jag.
3: Vad kommer alltså du lägger din fritid på det här?
2: Jag gick själv en alfakurs när jag bodde i Norge. Egentligen inte för att jag var så intresserad av kristen tro, för jag var redan kristen. Men jag upptäckte hur fantastiskt bra det var. Och det förändrade min tro. Och jag ville inte sluta med det här. Jag ville vara med och jobba med Alfa. Så det har jag gjort både i Norge och Sverige. Så jag har sett vad det betyder för människor.
3: Så det är inte det att du får väldigt bra betalt då?
2: Jag får ingenting betalt. Vi brukar säga att kursen är gratis, men ändå är det en deltagaravgift. Men det är egentligen bara för att täcka maten. Vi tar aldrig betalt för evangeliet, så att säga.
3: Tack ska du ha för att du berättade för oss om Alfa.
2: Ja, varsågod.
3: Ha en fortsatt bra dag.
2: Tack så mycket. Hej.

Mina damer och herrar, vi ber samtliga passagerare att bege sig åter till sina sittplatser och spänna fast säkerhetsbältet, då vi under en stund framöver kommer att passera genom luftlager med viss turbulens.

0: Mina damer och herrar, då har vi lämnat turbulensen bakom oss och det är nu åter fritt att röra sig fritt i planet. Ja, det är fritt, fritt.
1: Ingemar Olsson är ju en gärna hörd sångare hos oss i radioprogrammet Concord. Och den här gången sjöng han Verkligheten är större, och han har ju givetvis själv skrivit texten till den sången också. Jörgen Karlsson, han är också ifrån Karlstad. Han har också gått alfakurs.
2: Du gifte dig med en tjej som hade lite kristen bakgrund.
3: Ja, hon är uppvuxen i en, ja, ett missionsförbund kan man väl säga då. Mm. På landet.
2: Men du hade ingen erfarenhet från den i din uppväxt?
3: Nej, ingenting. Ja, farmor och mormor var baptist och missionsförbundare. Men det var ingenting som vi pratade om.
2: Du gick inte ens en gång till söndagsskolan?
3: Nej, vi gick till kyrkans barntimme. Var det något som hette som mamma släpade med oss på, jag bara säger. Men det gjorde hon väl när vi var små där. Vi gick dit för att spela innebandy, jag och mina kompisar. Mm.
2: Men sen var det slut med kyrkliga verksamheten?
3: Ja. Mm.
2: Hur kunde du välja en tjej som hade kristen bakgrund då?
3: Det räcker med att träffa henne så förstår du det.
2: Du, sen så gick din fru på en alfakurs.
3: Ja, det gjorde hon.
2: Vad gjorde hon det för?
3: Ja, vi hade bott i Norge ett år och sen så kom vi hem till Sverige, Karlstad igen. Och så började hon väl kanske leta lite församling och så här. Och då, på hennes jobb så började våran pastors fru att jobba extra. Och hon inbjöd henne till en alfakurs.
2: Men varför gick du en alfakurs då?
3: Ja, då... Under den perioden så lärde vi känna pastorn och hans fru Anders och Maria som de heter. Och vi umgicks en del, och när Maria hade gått den terminen som hon gick sin alfakurs så frågade Anders om inte jag skulle gå. Och jag funderade nog över den terminen också och gick hösten 2001. När han frågade, jag funderade så pass mycket, tänkte att det kanske kan vara ett bra sätt att få lära mig om min frus. Tror alltså, eftersom vi inte pratar om det naturligt så.
2: Trodde du att det fanns en gud när du gick på alfakursen?
3: Jag vet faktiskt inte. Det gjorde jag nog, men jag hade inte bestämt mig helt enkelt.
2: Hur var det att gå på alfakurs då? Var det en chock?
3: Nej, det var helt suveränt. Det var det. Det var ju att upptäcka en helt ny värld som inte jag visste någonting om egentligen.
2: Men du, kyrkan har ju mycket ritualer och mycket uttryck och sånt här. Du som kom från en helt annan miljö, kände du det inte bortkommen?
3: Nej, jag tycker inte. Inte i den kyrkan som jag tillhör, Korskyrkan, och det är ju en frikyrka. Så att det är väl som det låter, det är väldigt fritt. Jag kan komma där i mina slitna jeans och t-shirt, det är inga som helst problem.
2: Du, vad fick det för konsekvenser i alfakursen för dig då?
3: Ja, jag började ju att fundera på det kristna budskapet och vad det står i Bibeln. Jag fick ju lära mig mer och mer under hösten, och jag tog ett aktivt beslut då, som det handlar om egentligen, att ta ett beslut. Så jag kunde ju, hade jag känt att inte det hade varit något för mig den här hösten, då hade jag nog tagit beslut emot istället. Men nu gjorde jag det bästa valen kan göra, tycker jag då, och tog ett beslut för den kristna tron och tog emot Jesus under hösten.
2: Du, hur påverkade familjen?
3: Ja, det blev inte bara ett nytt djup, utan det blev ju en helt ny dimension som öppnade sig, får man säga. Den kristna dimensionen, man kan kalla det för det. Alltså, man kunde börja be tillsammans. Och...
2: Så om det var bra att vara gift med frun innan, så blir det bättre efter?
3: Ja, det blev det. Mm. Helt klart.
2: Så det var inget fel beslut du tog, tycker du?
3: Nej, det tycker jag inte.
2: Så om du kunde veva tillbaka tiden nu, den här perioden, så skulle du göra likadant igen?
3: Ja, kanske till och med säger jag ännu tidigare om jag visste vad jag vet idag.
2: du har blivit fotomodell också.
3: Ja.
2: Hur blir man det så där rätt upp och ner? Är det för ditt vackra utseende?
3: Ja, inte. Har du sett bilderna?
2: Ja, men du ser inte så illa ut.
3: Nej, det var väl som så att vi förra terminen när Alfa-kursen gick igång så drog vi igång en reklamkampanj på stan. Och då körde vi med de här Alfa, den ser ju samma ut överallt, den Alfa-broschyren. Och det finns ju material för att trycka upp affischer och allting. Så då använde vi den loggan och tapetserade över hela Karlstad. Och hyrde in oss på sådana här busskurer och ja, vad det var. Men i år så tänkte Anders att vi skulle ha några som har varit med istället. För att få en personligare prägel på det. Och folk som känner igen den kan se och reflektera och så här. Så jag blev tillfrågad och eftersom jag hade gått Alfa-kursen och vet hur bra den är. Och tycker att det har jag inga som helst problem att stå för. Så tänkte jag att det kan jag göra.
2: Har du fått några reaktioner att du syns på stan?
3: Ja, några. Inte så många. Men det kanske beror på att jag jobbar väldigt lite i Karlstad. Jag är ju väldigt mycket ute och jobbar utanför stan och så här.
2: Vad tänker du när du passerar dig själv på stan då?
3: Ja, det var ganska overkligt första gången. Men man blir väldigt fort van att se sig själv så där. Det gör man.
2: Du, om jag förstår dig rätt, vad du har berättat för mig, så att gå en Alfa-kurs, det är ett rätt beslut.
3: Ja, det är det. Det kan verkligen förvandla ens liv.

Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att påbörja servering av förfriskningar vid era sittplatser. Och just idag så erbjuder vi livets vatten, fritt och förintet. Och tveka inte att kalla på vår kabinpersonal om du vill ha påfyllning. Tack!

0: Min Gud är verklig. Det var Roland Utbult som sjöng för oss.
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: I början på programmet så hörde du Angelita Noni sjunga för oss. Nu ska vi låta henne berätta om sin nya CD-skiva och om sin barnatro.
2: Jag födde i Kiruna och så växte jag upp i en liten by utanför Älvsbyn som hette Storfors. Tillsammans med min mamma och pappa och några syskon.
0: Var det en trygg uppväxt eller var det en jobbig uppväxt eller hur var livet?
2: Det var väl ganska mycket till och från kan man säga. Min pappa är ju missbrukare och det har han ju varit sedan jag var liten. Men det har väl kanske blivit lite mer under min senare uppväxt då. Pappa är ju gammal sjöman och... perioder helt enkelt. Så det var vissa perioder i mitt liv som var väldigt, väldigt jobbigt när man var liten.
0: Men, och din mamma tillhörde Maranata?
2: Ja, både mamma och pappa tillhörde Maranata på 60-talet. Och vi flyttade in i storfamilj 1977 eller något sånt där. Så jag är uppvuxen i en del av mitt liv då i Latorp utanför Örebro.
0: Så din pappa var både, kan man säga, kristen och missbrukare?
2: Ja. Han hade en väldigt stark tro och det har han ju fortfarande. Men han har problem med missbruket och det tar överhanden ibland.

0: Sång och musik var ju något som började tidigt i livet.
1: Ja, det var faktiskt pappa som lärde mig spela gitarr när jag var 6 år. Sjunga, det finns den första inspelningen som finns på mig, det var 1,5 år.
0: Så det vad var det för sång du sjöng då?
1: Då sjöng jag Jesus älskar alla barnen. Och det var den enda replik jag sjöng flera gånger då. Alltså när jag var 6 år då, så lärde pappa mig att spela gitarr. Så det var precis så att fingrarna räckte till då. Så jag tror att det har varit någon sorts arbete för mig att jobba med sång och musik.
0: Är det den kristna sång och musiken du har jobbat med alltid?
1: Nej, jag har ju jobbat med ganska med olika saker. Jag sjöng kristen musik i mitt tidigare liv. Sen så blev jag förut att börja sjunga i dansband. Och jag har sjungit i rockband. Och jag har sjungit lite överallt. Jag har varit med i Sikta mot stjärnorna.
0: Och jag har varit, hur gick det där?
1: Ja, det gick bra faktiskt. Det var ju en tävling som, vad ska man säga, man ska härma någon och sådär. Så att jag kom, tror jag blev 3 i mitt program eller något sånt där. Mm.
0: Du som då besökte mycket av kyrkorna och sånt, när du spelade dansbanden, hur var den miljön för dig?
1: Från början kändes det nog lite konstigt. Eftersom jag var uppvuxen i Maranata så var allting ganska radikalt också. Så man hade ju lite med sig vad man får göra och inte får göra och sådana saker. Men jag har trivs väldigt bra ute på dansbanan också. Jag tycker nästan att det är lite mysigt det här när folk dansar omkring.
0: Du, vad är favoritlåten på dansgolvet?
1: Jag vet faktiskt inte vad folk tycker. Men den som har varit favoritlåten som folk har velat höra med mig, det har ju varit Rosgarden. För det var det jag gjorde i Sikta mot stjärnorna.
0: Så det har hängt med dig med andra ord?
1: Ja, det har hängt med. Mm. Jag tror jag har gjort 1000 spelningar just på den låten bara.
0: Det är väl inte så att du kan den utan till?
1: Jo, jo precis. Mm. Fast jag glömde den faktiskt. Jag skulle sjunga den förra veckan och då hade jag glömt texten lite sådär. Men det var nog mest att det blev en tillfällighet.

0: Men du, från dansbandslivet så har du gjort en skiva med kristna sånger och kanske de sångerna från din barndom. Mm. Vad för detta?
1: Ja, dels så är det ju många som har undrat över min barndom. Hur det var att växa upp i Maranata och ha den uppväxten som jag hade med en missbrukande pappa och ett ganska tufft liv. Faktiskt. Jag hade en bror som omkom också, en bilolycka. Så det, var, det har följts med ganska mycket saker. Och då kände jag att visst, det finns perioder i livet som har varit jobbiga. Men jag ändå, på något sätt så har det gått bra för mig. Och det har gått bra för min familj och sådär. Så jag kände att jag skulle så gärna vilja ge någonting tillbaka till mina föräldrar. Och till slut så bestämde jag för att jag ska göra den här skivan till mamma och pappa. Som ett tack liksom för att de faktiskt trots allt har lyckats att hålla ihop oss och allt där. Så det födde idén till skivan. Sen började jag välja, det finns ju så mycket sånger.
0: Det var min fråga, varför valde du just de här sångerna?
1: Ja, jag har satt med hur många sånger som helst. Och sen så funderade jag lite, dels känslomässigt, hur, vad jag ville ha för sånger. Och sen så var det vissa sånger som jag tyckte är så jättefina om man inte bara sjunger dem rätt upp och ner utan att man lägger lite känsla i dem. Och jag tyckte att det fanns många sånger som man faktiskt glömmer bort lite delar av texten. Barna tror jag det är många som kan. Den sjunger jag, den kan man sjunga på ett dansställe. Det alla kan den. Men jag är osäker på om den verkligen har lyssnat på orden och såna saker. Så då fick jag en idé om att om man ändrar lite i melodin så att det inte låter exakt som det traditionella så kanske man lyssnar lite mer på texten. Mm. Jag vet inte om det är så.
0: Du, vad betyder de här sångerna för dig idag då?
1: De betyder jättemycket faktiskt. Du mor som ber som ligger först på skivan, den är ju en väldigt ganska talande. Jag kan tänka att min mamma som är djupt kristen alltså har bett för oss barn väldigt mycket. Och jag vet ju att min mormor bad mycket för oss och jag tror att det ligger någonting i texten som den låten har.

0: Barnatro finns ju med på skivan också. Mm. Du är blivit vuxen nu. Vad betyder tron för dig idag?
1: Den betyder mycket. Jag tror att om inte jag hade haft den tron eller fått kunna liksom luta tillbaka och vila i att någon älskar mig, någon är större och något betyder mer, då kanske inte jag hade varit där jag är idag faktiskt.
0: Så du tvivlar inte på, trots allt du har gått igenom, att Gud finns?
1: Nej, det gör jag inte. Jag är övertygad. Jag kan berätta att jag har varit med om massor med saker, inte bara min uppväxt. Jag har varit med om saker i mitt vuxna liv. Mitt hus brann ner 1992. Allting jag ägde bara försvann i lågorna. Och jag har varit lite brännskadad och blev liggande. Så jag hade faktiskt ingen försäkring på huset.
0: Usch då.
1: Så jag blev av med precis allting. Och samma dag som jag vaknade upp på sjukhuset så fick jag för mig att jag skulle... Det ligger alltid en liten bibel där. Så jag skulle läsa den och så tänkte jag att... Alltså jag var ju väldigt upprörd och så här, men så öppnade jag bara den och så läste jag... Och så läste jag de här orden. Skulle inte jag som kläder markens liljor också kunna ge dig det du behöver? Och så har det varit. Jag har hela tiden... Det har hela tiden varit så liksom... Min by samlade ihop pengar till kläder till mig och mina barn. Och jag har många upplevelser faktiskt. Så jag tvivlar inte en sekund på att Gud finns.
0: Får man fråga, vad har du för visioner för framtiden?
1: Ja, jag brukar inte planera så mycket framåt. Jag brukar ta dagen som den kommer. Det kanske blir så när man har haft lite traumatiska upplevelser. Men... jag skulle gärna vilja komma ut och sjunga lite. Och det gör jag i och för sig. Men det skulle vara roligt att liksom få förmedla min känsla över musiken. Det är inte bara, för mig är det inte bara sång och musik, utan det handlar om att sjunga från hjärtat också.

0: Skivan innehåller ju 10 spår.
1: Mm.
0: Finns det något av de här spåren som ligger dig allra varmast om hjärtat?
1: Ja, det gör det faktiskt. Det är nummer 6. Och Jesus, du som fyller allt i alla.
0: Berätta varför.
1: För det första så tycker jag den är otroligt vackra ord i den. Texten betyder jättemycket. Och sen har jag var i Riga 1993 tror jag det var. Jag fick förmånen att sjunga för ryska människor då som hade det väldigt svårt när Baltikum blev fritt. Fick sjunga på operan i Riga. Och det var över 10 000 personer där. Och jag kan ingen ryska och jag kom inte på någon sång på engelska utan jag sjöng och Jesus du som fyller allt i alla. Och det var så mäktig stämning där så att efter att ha rest runt på barnhem och besökt de här familjerna och sett den misär de levde i och så få ge tillbaka det här så kändes det så mäktigt på något sätt. Så det kommer jag ju aldrig glömma.
0: Med andra ord så är Jesus en verklighet för dig.
1: Han är absolut en verklighet.

Ja, Angelita Noni var det som berättade om sina erfarenheter. Och det var också hon som sjöng sången Barnatro för oss. 60 minuter har snart gått sedan vi började den här resan. Och du har fått en inblick i några personers liv. De har delat sina tankar och känslor med dig. Och gett sin version om hur Jesus kan påverka livet till en ny dimension. De har också berättat om hur man bär sig åt för att få större kunskap om vad Bibeln har att erbjuda. Blir inte också du nyfiken? Vi tackar för att du res med oss. Det är Karl Olof, Sören och Matilda som utgör besättningen. Vi vill som vanligt önska dig det bästa vi har, Guds välsignelse. Och min vän, det finns alltid en stol reserverad för dig på nästa resa.

0: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Wabibina Wabwana, mina damer och herrar. Vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
1: Ja, det var den här veckans program så här på fredag morgon där du fick möta människor som berättade om sina liv. Det var Karl-Olof Lövgren som tog med oss på den här flygresan. Du får gärna skicka ett e-mail till oss här på fer@fnf.nu. Det är ju ett program det här ifrån Falbygdens ekumeniska radio.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan jag redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10 är det Café Himmel och Jord, Kyrkans hus och sen är det även Stickcafé. Klockan 18 är det Livsstegen, sommar i Sankt Olavs kyrka, bön och delande leds av våra ideella medarbetare. Lördag 13 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion och denna vecka är det från Jäla kyrka. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Sankt Olavs kyrka. Präst Sandra Flansén, kyrkfika. Och radio Sankt Olavs sänder mässan här i närradion på 90,8 MHz. Klockan 15 är det gudstjänst, träffpunkt centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Kälvene kyrka, veniat Christer Johansson. Från Bellman till Pia Solla. Duo Nuovi, Mattias Kilberg, flöjt och jag.

Göran Björklund gitarr. Tisdag 16 juni klockan 14 är det Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Onsdag 3 juni klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olavs kyrka. Präst Björn Lundin, enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dothausgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch 11.30 till 13.30. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Kinnevilds kyrka, präst är Stefan Klint och välkomnande av kommunister Jan Hyllstam. Klockan 15 är det veteranfordonsgudstjänst i Lindgrenska parken i Trävattna och vid regn blir det i kyrkan. Ta gärna med egen fikakorg och något att sitta på. Klockan 18 är det sommarmusik i Hällesta kyrka, präst Stefan Klint. Och det blir medverkan av Turmalin Duo, vacker och medryckande tidig musik i folkmusikalisk tappning. Marita Johansson och Jonas Liljeström, sång, gitarr, fiol, dubbelflöjt, rytminstrument. Undvik parfymer av hänsyn till allergiker och det gäller alla gudstjänster. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka, präst Karin Långström. Klockan 18 är det gudstjänst i Borgunda kyrka, präst Karin Långström. Tisdag 16 juni klockan 14 är det sommarkaffe i Stenstorps församlingshem. Allianskyrkan Falköping, torsdag 11 juni klockan 15 är det gemenskapsträff med Kerstin Fulleton. Hon talar över ämnet Vad skulle du göra om dina öron vore ojämna? Och sen är det också servering. Lördag 13 juni klockan 18 är det gudstjänst, predikan av Eja Astor och sång Alliansbröderna. Tisdag 16 juni klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds här i närradion och det är repris klockan 8 och 21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården. Söndag 14 juni klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, predikan av Erik Hellgren och sång av Lars-Åke Jonsson. Och temat är kallelsen till Guds rike och det är också kyrkfika. Onsdag 17 juni är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl och det sänds klockan 6 och klockan 8 på morgonen. Sen kommer vi till Pingstkyrkan Falköping. Söndag 14 juni klockan 11 är det gudstjänst. Det är predikan av Mattias Engström och sång Emilia Venderius. Onsdag 17 juni klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS. Torsdag 11 juni klockan 18.30 är det bön. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa, predikarna Nathalie Aronsson och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Fadjo Falköping och varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna. Jag heter Barbro Lund.

studenter. Lite pampig marschmusik som sig bör, och vi börjar och säger välkommen till TEA.

0: Ja, studenter, nu är ni här. Känns det bra? Känns det jättebra? Det förstår jag. Och då rullar vi på helt enkelt. Det första vi gör, förutom att hälsa välkommen, det är ju självklart att göra någonting åt det här med mössorna. De ska ni ju inte behöva sitta och hålla i längre. Så jag hälsar välkommen fram elevkårens avgående ordförande. Men än så länge håller hon i klubban. Lovisa Johansson, ge henne en varm applåd.
1: Hej alla fina studenter. Hoppas ni alla haft en fantastisk morgon. Tänk att dagen är kommen. Dagen det är vår tur att ta studenten. Nu står vi här och ska snart springa ut. Och stänga detta kapitel och påbörja ett nytt. Det är en stor ära för mig att stå här idag och framföra vår gemensamma tacksamhet till all fantastisk personal på skolan och vår trygga skolledning. Ge dem en stor varm applåd. En sak som jag är säker på och som jag tror att ni alla håller med mig om är att dessa tre åren har varit de tre roligaste, lärorikaste och mest minnesvärda åren i våra liv. Vi kommer alltid minnas hur pirrigt det var första dagen i skolan. Hur taggad man var inför den första festaren. Hur man såg fram emot dagens guldmål som var räddaren i nöden många gånger. Jag kan inte ens räkna hur många gånger man har suttit på lektionerna och skrattat så mycket som man fått ont i magen. Dessutom när det var vår tur att inviga studentåret som vi alla längtat efter. Alla dagars fester har varit otroligt roliga. Och med handen på hjärtat kan till och med jag erkänna att det varit lite tufft att ta sig till skolan dagen efter. Men det har helt klart varit värt det. Förutom alla minnen och alla skratt på själva festen så har eftersnacket och allt gossip dagen efter varit prickigt över iet. Och vi får absolut inte glömma vår otroliga, roliga och händelserika vecka i Ayia Napa. Så kul vi alla hade det. Med våra sena nätter som blev till tidiga morgnar och hesa röster. Och vi får absolut inte glömma den obligatoriska pizzaslicen. Hoppas ni alla hann återhämta er lite innan studentveckan drog igång. Och nu förstår jag verkligen vad alla menar med Napa-sjukan. Tror vi alla ser fram emot en reunion på 61an- Och glöm inte mjölken. Jag vill tacka Ollebergs gymnasiet för allt jag har fått uppleva. Allt stöd jag har fått på vägen. Och även för den fantastiska gemenskapen som finns just på denna skolan. Mellan alla elever och lärare. För mig har detta helt klart varit en plats att längta till. Och nu en plats vi alla kommer att sakna. Tusen tack till min älskade klass, EK 23B. Och jag vill även rikta ett stort tack till mitt älskade BFF. För att ni har gjort dessa tre åren till de allra bästa. Och er kommer jag alltid hålla varmt om hjärtat. Och tack till världens bästa elevkår. Och jag är så stolt över att just jag fick vara er elevkårsordförande. Jag är så stolt över allt vi har fått åstadkommit. Vi har även haft lite bråk här och där, men det hör ju ändå till. Men sist och inte minst, ett stort tack till alla oss studenter. Utan oss, inget Olleberg. Ta vara på dagen nu och njut av varje minut. Så lova mig nu, ramla inte när ni springer ut. och skriker hesa på flaket så hela Falköping hör oss. För vi tar bara studenten en gång i livet. Och idag är det bara vår dag. Så nu vill jag att ni alla ställer er upp. Så är ni med mig för den allra sista gång. Så mössa upp. Mössa på. Tack för mig!
0: Tack så mycket för det, Lovisa. Och vad passar bättre efter detta än studentsången? Så då välkomnar jag upp dem som ska vara med och leda oss i den.

0: blir lite spring upp och ner i trappan, men man missar ju inte chansen att få vara med i en kör när det finns en, om man får. Då vill jag välkomna fram barn- och utbildningsnämndens ordförande Sofia Tuvesson. Vi ger henne också en applåd.
1: Tack så mycket för det. Oj, nu ska vi se. Kära studenter. Jag vill börja med att säga bra jobbat. Nu är ni i mål. Nu sitter ni egentligen här på er studentdag. En av de där stora milstolparna i livet. Det här målet kändes kanske ganska långt bort för några år sedan. Men som sagt, idag står ni här på tröskeln till en ny och spännande framtid. Och jag hoppas att ni känner både glädje och stolthet idag. För det krävs ett stort arbete att ta sig hit. I 13 år har ni kämpat i grundskola och gymnasie. Mycket läxor och prov. Ni kan bara fundera på hur många glosor har ni pluggat in under de här åren. Ja, ni ska vara stolta. Men kanske, som vi hörde innan, kanske känner ni också lite vemod. Alltså lite sådär, för det är ju inte bara svenska, matte, kemi. Skolan är ju så mycket mer. Vännerna, gemenskapen, tryggheten och som vi hörde, alla minnen ni har skapat tillsammans. Så med lite vemod och förhoppningsvis mycket glädje så ska ni idag ta det där klivet. Och vad ska hända nu då? Ja, kanske sitter någon här inne och tänker, yes, äntligen fri. Jag ska aldrig mer plugga. Nu ska jag jobba. Eller så är du här som har älskat att studera. Grotta kvantfysik och biokemi och sådär. Och nu bara hoppas på att du har kommit in på Chalmers. Jag tror och hoppas att ni finns här inne båda två. För nu väntar framtiden och livet på er. Och samhället behöver er. Vi behöver undersköterskan, litteraturvetare, bilmekaniken och kemisten. Ni behövs allihopa. Men ni hade inte klarat det här helt själva. Eller hur? Ni har haft några som har stöttat och hjälpt er. Någon som har varit där och tjatat lite kanske, förklarat och hjälpt till. Era lärare. Så till lärare vill jag säga stort tack. Tack för det engagemang och den tid som ni lägger för att eleverna ska nå så långt som möjligt. Och jag vill också tacka alla andra som finns runt eleverna. Ni som tar emot dem på APL-platser. Ni som städar efter dem i klassrummen. Som lagar mat. Elevhälsan, rektorer. Ja, alla ni som gör Ålbergsgymnasiet till en plats att längta till. Så till sist hörni. Stort grattis till studenten. Jag hoppas nu att ni får en fin sommar. Med lite ledighet, mycket sol och bad. Och så vill jag önska er lycka till med allt som ni har som väntar er. Tack!
0: Tack säger vi till Sofia för det. Och vad passar bättre då när vi precis har fått bli påminna om att nu väntar resten av livet än att få lyssna till musik som hyllar livet. Så här kommer skolkören med hymn till livet.

Ja, medan kör och musiker tar sig ner från scenen så ska vi göra i ordning för utdelning av premier och stipendier. Och en sån här dag så är det ju väldigt mycket dokumentation. Vi har livesändning idag som det har gått att se på olika informationsplattformar. Och vi har fotografer och alla vill givetvis få så bra bilder av er som möjligt. Så den som får ett premium kommer fram hit och får möjlighet att ta emot det. Och därefter så vill vi gärna att ni stannar kvar och bildar någon form av rad här framför. Vi får se lite hur den ter sig och vilken skepnad den får. Så jag ska plocka fram. Eller också ska jag inte det. Eller också ligger de på mitt kontor. Vi får se. Det blir lite spännande det här. Bläddra lite. Ja, strax tillbaka hörni. Ja, detta händer bara i Falköping. Och i Falköping händer det bara mig. Man har ett år på sig, va? Och lägga alla grejer i ordning och sådär. Men så kan det gå. Det viktigaste är ju inte hur det blir på vägen, utan det viktigaste är hur det blir när det är klart. Så, låt oss då starta med premier och stipendier läsåret 2025-2026. Och från frimurarsamhället i Skövde, det är så som stipendiegivarna heter, eller fonden, så går det ett jag blir lite andfådd, jag måste pusta lite. Vi farbror är inte vana vid att springa såna här korta sträckor, vi springer inte långa heller, vi springer inte. Så är det. Då är formuleringen enligt följande. Stipendiet går till två studenter som uppnått goda studieresultat under sin gymnasietid. De har visat prov på gott kamratskap och föredömligt uppträdande såväl gentemot lärare som kamrater. Samt en vilja att vara en hänsynstagande och förstående individ. Och de två studenter som har fått detta stipendium går i NA23 och heter Lovisa Isaksson och Emilia Vartiainen. Och ni får välja plats först. Där. Så bra. Gott val. Där hade jag också ställt mig. Sen fortsätter vi med ett antal stipendiegivare. Jag läser upp dem givetvis. Det är ingenjör Bertil Smedbergs fond. Det är J.P. Källgrens gymnasiefond. Nilssons gymnasiefond. Franssons gymnasiefond. Och samfonden i Falköpings kommun tillsammans med Ollebergs gymnasiet. Och det här är då ett stipendium som man får om man har lyckats väl i sina studier och varit en föredömlig student överlag. Det gäller för övrigt alla stipendier. Det står med nästan undantagslöst i samtliga motiveringar. Så då kommer jag att räkna upp ett antal som får ur den här fonden. Vi börjar med Ahmed Mohammed, IAIND 22. Vilma Ålebring, Hohal. Anna-Lise Gärdes och Linn Nylén från NA23. Max Lind, TE23B.
Josefin Kihlström, NH23. Jonathan Götlund, T23A. Lukas Strömberg, TE23B. Lovisa Olsson, NH23. Elsa Nordin Ottosson och Ebba Velander, EK23A. Och Jakob Fiala, TE23B. Och om någon tycker att det här var värst vad många de var, det blir några till alltså, men då skulle ni varit med oss på studentlunchen. Då fick vi ha en inkastare från korridoren som kastade in dem som inte fick plats i lokalen längre, för då var raden så lång så att vi rymdes inte framför scenen här. Och idag fortsätter vi då med de sista stipendierna tills allt är utdelat. Ifrån föreningen Svenska Rominstitutets vänner så har 3 stycken studenter fått möjlighet att åka till Rom och få resan betald. Och de går samtliga i NH23. Det är Ellen Eriksson, Linn Nylén och Lovisa Olsson. Själv ska jag åka till Skötning och titta på, skrattar ni, det jättefint i Skötning. Årets Ollebergsstudenter ska vi runda av med för dagen, och det är ett stipendium som Ollebergsgymnasiet självt delar ut, och det tilldelas en elev som vi anser i alla avseenden är en god representant för Ollebergsgymnasiet och för Falköpings kommun. Och man ska också då ha varit ett föredöme för både jämnåriga och yngre. Och årets Ollebergsstudenter 2026 är dels Nadja Heldin, FS 23. Och Max Lind, TE23B. Och nu finns det möjlighet för lite dokumentation och fotografering och allt vad ni vill. Man kan måla av dem och det går att dreja dem i lera. Gjuta i brons. Tar lite för lång tid så det hinner vi ju inte, men bilder går alldeles utmärkt. Vi är nöjda så. Då tackar vi så mycket och så ger vi det samlade gänget en gemensam applåd när de går och sätter sig. Och nu står det i mitt program att jag ska stå kvar, så då gör jag det. Och så står det att jag ska ha mitt tal, och det har jag faktiskt med mig fram hit. Är inte det värt en applåd? Jag är chockad själv, men plötsligt händer det. Och nej, det här är inte skrivet av AI. Det kan ju vara värt att poängtera dessa tider. Då har jag heller ingen att skylla på, men jag tar hellre det faktiskt. Det här handlar om att tiden ibland känns som att den går lite fortare än vad man kan styra över. Och om man skulle räkna om er skoltid fram tills idag och tänka sig då att ni började förskolan när ni var någonstans där 1,5-2-ish, det kan ju ha varit lite tidigare och lite senare, men ungefär så, och så trycka ihop det till ett dygn, då skulle ni nu ha tillbringat 6 timmar på förskola, 14 timmar på grundskola och 4 timmar på gymnasiet. Så om det känns som att gymnasietiden har gått fort, så är det inte så konstigt.
För utav det här skoldygnet så är det bara 4 timmar. Och av er samlade skolgång så är det bara 3 år. Min berättelse här har vissa likheter med verkligheten, men alla namn är tagna fritt ur luften. Även om det skulle finnas någon som heter så här, så behöver ni inte känna er särskilt oroade. Jag har inte intervjuat någon eller så. Vad fort det gick. Mitt i natten vaknade Benny med ett ryck och kände sig plötsligt klarvaken. Han var 18, skulle fylla 19, vägde 72 kilo, var 1,86 och gick i 3:an på gymnasiet. Vilken dröm, sa han. Vilken märklig dröm. Han hade sett sig själv uppleva hela sin skolgång om igen, men på bara 24 timmar. Och inte nog med det. Drömmen hade börjat som en precis vanlig morgon, utan någon som helst förvarning. Han mindes bara vissa delar av drömmen, och eftersom det faktiskt var just en dröm så blundade han, gäspade stort, somnade om och försökte drömma om studenten istället. Om alla kamrater, alla upptåg, studentlunchen, mössa på och havet av vita studentmössor och allt som... Nästa morgon väcktes han av sin ömma mor som lyfte upp honom ur sängen. Yrvaken som han var kom han sig inte för att säga något, men blev förstås imponerad av att hans mamma var så mycket starkare än han hade trott. Han vägde ju trots allt 72 och han var ganska lång. Mamma bar ut honom i köket och där satt hans 5 år äldre syster med en stor glugg efter 3 tappade mjölktänder och åt frukost. Benny kunde fortfarande inte få ur sig ett ljud, så som det ofta är i drömmar. Men det här kändes ändå obehagligt verkligt, på något märkligt sätt. Tokigt och märkligt. Först när han blev placerad i en barnstol som han hade haft när han var riktigt liten tog han mod till sig och försökte prata. Men han hade inte sin vanliga röst. Mamma, är jag liten? Ja, ni fattar, ungefär så. Du är bebisliten, sa hans stora syster. Du har pyjamas med nalla på, du sov med blöja. Benny kom ihåg att hans syster brukat reta honom för att han var minst av dem båda. Nu händer det igen. Hon var också liten. Ja, sa hans pappa och log. Du är liten, men tänk att du kan allting ändå, fast du är så liten. Nu började saker och ting kännas bekanta på ett skrämmande sätt. Benny såg sig omkring. Familjen satt i sitt gamla kök, som det såg ut innan renoveringen. Hans gamla barnleksaker låg i en låda. Taket var inte vitmålat och de hade ingen katt heller. In i sitt huvud tänkte han som den 18-åring han var. Eller var han det? Okej, tänkte Benny. Jag drömmer igen. Det är lika bra att åka med. Han fick också åka. Han fick skjutsa mamma till förskolan ganska omgående därefter. Och självklart fick han sitta bak och fram. Trots att mamma minsann satt framåt. Han tänkte att det kanske var bäst så eftersom mamma trots allt körde. På förskolan tog Gunnel emot honom och genast började han leka med de andra barnen i sin egen ålder. Noah, Axel, Olle och några till. De var indelade i olika grupper efter ålder, så de flesta var äldre men några var yngre och pyttesmå. När det var dags för mellanmål hade han hunnit leka med bilar, bygga ett torn av klossar som en annan dumming rev ner, lyssnat på en saga, pratsjungit "Jag heter Benny, vad heter du?" och petat en flicka med flätor i ögat så att hon började gråta. Bredvid stod en annan flicka utan flätor som petade sig i näsan istället samtidigt som hon sög på tummen. Multitasking, tänkte Benny. Vid matbordet fick de frukt som fröknarna hade skurit i lagom stora bitar, en liten bit smörta. Bredvid stod en annan flicka utan flätor som petade sig i näsan istället samtidigt som hon sög på tummen. Multitasking, tänkte Benny. Vid matbordet fick de frukt som fröknarna hade skurit

0: och åt ingenting. Han gjorde istället förfärliga grimaser, den lille. Det såg ut som om man tog i på något sätt. Men snälla, tänkte Benny, du sitter väl inte och klämmer en kabel vid matbordet? Jo, det var precis vad den lille gossen gjorde. Men som tur var fick Benny alldeles strax byta barngrupp till den med mellanstora barn utan blöja. Och precis när han hade vant sig vid det skulle han byta igen och lekte efter en stund med de största förskolebarnen. När pappa hämtade honom efter cirka 6 timmar hade han ätit lunch med riktiga bestick, bokstaverat
1: uggla.
0: Uggla, sa fröken.
1: Uggla.
0: Uggla, sa Benny. Uggla, sa fröken.
1: Uggla,
0: sa Benny. Han ritade strax därefter en bil som såg ut som en häst, tappade sin första tand. Och sen var det dags att åka hem. Väl hemma byggde han med Lego, tittade på stora maskiner och Elias, den lilla räddningsbåten. Sen sov han en stund innan hans mamma ännu en gång satte honom i bilen, men nu skulle han till skolan. Nu satt han på en bilkudde och fick titta åt samma håll som mamma. Det går framåt, tänkte Benny. Men vad fort det gick. Nyss gick jag ju i förskolan. På skolan fanns det många fler barn än han var van vid. Några var jättestora. Benny visste förstås att de inte kunde vara så särskilt gamla. Men som liten kändes det som att de största nog var 28 eller så. Sen träffade han sin nya fröken. Hon borde vara minst 70, tänkte Benny, för hon hade åtminstone 3 gråa hår. Fröken var 42. Rätt som det var satt alla barnen i en ring på golvet och sjöng. Susan. Det är snyggt att vi har lite paradflygning mitt när det är som allra mest spännande. Ja, det var barnen i ringen då på golvet. Tack för det, flygvapnet. Det var barnen som satt i ring på golvet. Och Benny frågade varför de inte kunde sitta på stolarna istället. Men då sa fröken att man sjunger mycket bättre när man sitter. Och särskilt i ring. Och då var det väl så. Benny tänkte att det kanske hade något med lungorna att göra, för hans pappa hade berättat om lungorna en gång och det var jättekrångliga grejer, satt inuti och hade sig. Barnen sjöng Imse Vimse Spindel och här kommer Pippi Långstrump, lite oklart varför eftersom Pippi aldrig kom, men spindlar finns ju lite överallt, så Benny sjöng ändå som man gör. I skolmatsalen var det fisk panerad i cornflakes med en kall sås och varm potatis. Benny tyckte det var gott, men några barn åt bara paneringen medan andra barn inte åt något alls, för de ville ha hamburgare istället. En av fröknarna sa att man skulle tänka på matsvinnet. Benny tänkte en stund på svinet som åt mat och sen var det dags för matte i årskurs 5. Där man räknade med tal som bråkade, hur många kilo det går på en liter köttfärs och vilka vinklar det finns i en cirkels radie, och sen var det rast. På rasten spelade Benny fotboll och basket. Tjejerna gjorde typiska tjejgrejer. Vad det var, det hade Benny ingen aning om. Han var ju faktiskt bara 12. Tjejer, det är svåra grejer, tänkte Benny. Inget man kan förstå sig på. De är fåniga och fina på samma gång. Olika fast lika. De är snälla fast retsamma. Otydliga men tydliga. Efter rasten var det hemkunskap. Nu var det årskurs 8. Benny och Snygglina skulle baka. Benny gillade Lina, men sånt säger man bara inte när man går i 8. Man gör inte det. Lite måste väl tjejer fatta själva, tänkte Benny. Lina gillade Benny, men tyckte att han var alldeles för passiv. Lite måste ju killar ändå fatta själva, tänkte Lina. Lina följde receptet för kanelbullar exakt. Benny fokuserade på kriterierna som handlade om hygien och sopsortering. Resultatet blev att de bakade fantastiska kanelbullar, helt enligt receptet. Som Benny sen dränkte i handsprit av hygieniska skäl eftersom det var covidperiod. Till slut slängdes alltihop i absolut rätt sopsorteringskäll. Perfekt, tyckte Benny. Värdelöst, tyckte Lina. Benny och Lina blev aldrig ihop. Det var märkligt, tyckte Benny. Det var logiskt, tyckte Lina. På lunchen åt de bönkebab. Lisa tyckte den var jättegod. Benny tyckte den smakade bönor och typ kebab fast utan kött och bönor mest. Miljövänligt och gott, sa Lisa. Konstigt böngrejs, sa Benny. Lisa och Benny blev inte ihop nu heller. Utan att Benny visste riktigt hur det hade gått till satt han hos sin syv för att få hjälp med sitt gymnasieval. Vad fort det gick, tänkte Benny. Han visste inte riktigt vad han skulle välja och det kunde ju inte syven heller veta. Men efter ett ganska långt samtal

bestämde sig Benny för att välja byggprogrammet. Han hade inget direkt intresse av att bygga eller så, men han tyckte att byggarna hade snyggast arbetskläder och då fick det bli så. Lisa valde vård- och omsorgsprogrammet eftersom hon sa att hon ville jobba med människor och då fick det bli så. Du borde valt ekonomiprogrammet istället, sa Lisa, för du är faktiskt intresserad av ekonomi. Man kan ju inte välja bygg om man inte ser skillnad på en hammare och en fiol. Så Benny, det gör visst, en fiol, den har musikaliska strängar och den spelar folkmusik från Gästrikland. Och en hammare gör man hammargrejer med. Så, du har ju valt VO fast din pappa är elektriker, så du kanske tror att man kan blåsa liv i folk genom att köra starkström genom dem eller något. Det är väl inte heller så smart. Lisa gav Benny onda ögat, det kändes ända in i ryggmärgen. Men han höll masken. Ingen tjej skulle bestämma vad han skulle välja på gymnasiet. Inte heller denna gång blev Lisa och Benny ihop. Snålt, tyckte Benny. Logiskt, tyckte Lisa. Gymnasietiden gick i rasande fart. Läxor, plugg, prov, betyg, APL, UF, fester. Och två allt för korta sommarlov. Ungefär så kändes det. Knappt hade eleverna i årskurs 1 hunnit samlas i den vackra entréhallen där de fick höra att de skulle ta vara på den korta tiden som låg framför. Förrän de satt i kaféet i årskurs 2 och undrade vart ettan hade tagit vägen. Det var det ingen som riktigt visste. Vad fort det går, tänkte Benny. Gymnasietiden bara rusar. Jag har knappt hunnit börja förrän det närmar sig slutspurt. Inuti Bennys huvud hördes en röst som sa: du tillbringar 20 timmar av ditt skoldygn i förskola och grundskola, men bara 4 timmar på gymnasiet. Det är inte konstigt att det går fort, Benny. Han trivdes i alla fall väldigt bra på sin skola och det var tydligt att alla tog hand om den på bästa sätt, ungefär som om de var hemma. Det blir lite bättre om alla vill ha det bra, tänkte han. Man får ju det man själv är med och skapar. Ibland tittar han mot taket i entréhallen för att få känna historiens vingslag under de vackra ringarna som skulle påminna om guldhalskragen. Ett forntidsfynd som några bonddrängar hittat på Ålberg för länge, länge sedan. På hålltimmarna åkte han ofta till ICA Maxi. Det finns andra likvärdiga butiker också, men det var tyvärr inte dit han åkte. För att shoppa upp delar av sitt CSN på diverse hälsobringande produkter som till exempel energidryck. För någon sån kunde man inte köpa i skolfiket. Efter en del APL igen, nationella prov, inlämningar och andra projekt, satt han på studentlunch med sin vita mössa och undrade: vad hände? Vad fort det gick, tänkte han. Studentlunchen var trevlig och högtidlig och maten var väldigt god, även om han tyckte att vaniljpannakottan kunde varit minst 3 gånger så stor. Han lämnade sin studentlunch med en behaglig känsla i kroppen. Imorgon var det den stora studentdagen som han hade sett fram emot och som alla av hans kompisar hade beskrivit som helt magisk. Och nu var det hans tur. Hemma hade hans familj ordnat, stökat, fixat, bökat, köpt partytält, lagat mat, bakat kladdkakor, pannacotta, klippt gräset, målat huset, städat, tvättat bilen, pimpat utemöblerna och permanentat katten. Inte för att det behövdes, men var det student så var det, och det fick Sally faktiskt bara acceptera. Ja, Sally var ju katten och sånt, och hon blir orolig här. Benny satt en kort stund hemma på balkongen och tittade ut över allt som familjen hade grejat med. Imorgon händer det, tänkte han. Imorgon är det min tur. Och så blev det. Innan han hunnit blinka satt han i den ljusa entréhallen bland 278 andra studenter. Alla hade vita mössor på eftersom elevkårens ordförande hade beordrat mössa på precis som de hade tränat på studentlunchen. De hade sjungit studentsången, nämndsordföranden hade hållit sitt tal till elever och personal, stipendier hade delats ut och nu satt han mitt i allt det härliga som han hade längtat efter. Han tänkte helt kort på sin egen insats och visste att han hade gjort sitt bästa, och mer än så kan ingen människa göra, så då ska man faktiskt vara nöjd. Och det var han. Han njöt och kände sig nöjd. Plötsligt blev studenterna uppmanade att jubla åt alla som stod utanför, så alla studenter viftade med sina mössor i luften och jublade högt åt alla utanför. Då lät det så här. Och alla som stod där ute och väntade, trots att de hade lite paraplyer nu, svarade upp och jublade minst lika högt tillbaka, och då lät det så här. Helt otroligt. Benny log och kände inom sig att detta måste vara den bästa studentavslutningen någonsin.
Och hur det gick för Benny och Lina, ja, det är en helt annan historia. Kära studenter, tack för allting som ni har gett oss och varit för skolan under alla dessa år. Tack för att ni har burit vår stolta tradition av att fira studenten med stil. Tack för att ni har tagit hand om er och oss och skolan på allra bästa sätt. Tack för att vi har fått låna er och er tid. Vi kommer att sakna er på riktigt faktiskt, och vi önskar er all lycka och framgång, och nu börjar som sagt resten av livet. Tack! Nu säger jag välkommen fram till lite sångare och musiker, för att nu blir det studentmedley och sen är det bara lilla blomstertiden kvar. Thank you.

Det är några paraplyer ute, hörni. Vi drar ut på det lite till här inne genom att för sista gången ställa oss upp och gemensamt sjunga Den blomstertid ni kommer. Den finns på baksidan av era häften. Och så låter vi molnen göra sitt där ute så att det håller upp när vi ska springa ut om en liten stund. Medan kören ställer sig på plats så vet ni att vi siktar på att starta utspringet klockan 10.45. Det är inte så att jorden går under om det skulle bli 10.46, men det är ganska bra om vi kan göra det, därför att då får ni lite extra mycket tid på er till att käka och göra er i ordning för kortegen sen. Så vi siktar på 10.45, men nu sjunger vi.

0: Tusen tack fina fina studenter. Nu har ni lite tid på er att fixa er i ordning, så ses vi i utspringet och förhoppningsvis lite uppehåll 10.45. Tack från entréhallen på Ålöbergsgymnasiet.
1: Ni har varit med på studentavslutning uppe på Ålöbergsgymnasiet här i Falköping. Och visst är det stämningsfullt. Och vi på radion har varit med och sen 2011, studenten. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och jag tänkte jag ska spela en låt med Arja Saijonmaa, Leve våra studenter, som avslutning här. Fortsätt gärna att lyssna på Radio Falköping på 90,8 MHz.

0: utöver hund.
1: Alltså i Hälsingland, där har vi ju så att alltså vi har fest och kalas jämnt kan man säga. Det enda skillnaden mellan en begravning och ett bröllop är att det är en minne som är full. Ja, så att i stort sett så har vi kalas och så...
2: Så är det i Hälsingland. Ja. Oj, oj, oj.
1: Det finns en gammal begravningsvisa från Rengsjö, en by utanför Bollnäs, som de sjunger när de har gravöl. Och då sjunger de en polska som går på det viset.
3: Mm.

0: Court.
1: Court.
2: Ja, det är ju så nu när vi kom in i EG och allt där, eller EU heter det väl, så det håller på att försvinna faktiskt. Det är en kultur.
1: Nej, men jag tycker att vi sprider väl ut snapsvisna utomlands.
2: Ja, ja, visst, men det är ju bara vindrickare i EU.
1: Ja, vi tar en liten portvinsvisa då.
2: Ja, det kan vi göra. Ja. Portvinsvisa. Mm. Okej.
1: Okay. Så här går.
2: Okej.
1: Okay. Okej. Okay. Jag var långsam.

0: det bara invalidport. Skål.
1: Den är fin, tycker jag.
0: Och sen då så heter vi inte folkmusik längre.
1: Nej.
0: Nej. Det heter world music nu mer. Och då har man tagit av sig
1: folk, med EU,
0: folk, ja, det är ju grejer. Det är liksom hela världen, kan man säga. Man har tagit av sig folkdräkterna och man har slitit av sig polkahår och inga fioler längre. Nu är det
1: tagit syntar. Fram dragspelen.
0: Ja.
1: Det har man gjort.
0: Nej, det har de kastat till Belgien. Och så ska man ha en hållning som en säckpärer.
2: Helst binche.
0: Och då blir det snabbsvisa i World Music-tappning som går så här.

0: Rica, oh, school.
1: Hej, jag heter Thomas Engby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping 90.

0: Du tar vi stavbäckarskräddaren tycker jag.
1: Nej.
0: Jo, den är så gullig.
1: Du är ju inte klok. Är det gulligt att slå huvud av folk och sen slänga det i ån?
0: Den är gullig i alla fall.
1: Jaha, då tar vi väl den då.

0: Var det gulligt va? Tycker du det? Det tycker inte jag.
1: Den var gullig i alla fall.
2: Kom hej! Kärleken har gripit mig i hjärteroten nu. Älskling, tänk som tur att den som lyckades blev du. Jag föll för dig som en klubbad tjur och blev din oxraku. Åh hej, åh nej, och säg vad har du gjort med mig? Smaklig måltid älskade, min lycka är total. Tugga sakta käraste och bästa kannibal. Skölj i mig neder, dyrkade med vin ur din pokal. Åh hej, åh nej, och säg vad har du gjort med mig? Och jag som trodde att du var en blyg variet med gay, som ville hämta tofflor åt mig och grädda våfflor. Du knåda till mig tills jag liknade en blöt pastel.

Gnida ville jag in dig med en underbar parfym. Skida ville jag till dig i min nya sportkostym. Lida ville jag för dig som en sönderkokt legym. Och hej, och nej, och se vad har du gjort med mig. Plocka ville jag på din äng små blommor och små blad. Plocka ville jag på min sträng en kärleksserenad. Plocka ville jag i din säng, jag vet ej riktigt vad. Och hej, och nej, och se vad har du gjort med mig. Och jag som trodde att du var en blyg varget med gej. Du tänt en hjärtebrasa som här jag sökt Pegasa. Jag blev en genomgrillad illa mörbultad chockej. Och hej, och nej,

0: der Bibel.
1: Hallå, hallå. Det här är Siw Malmqvist och ni lyssnar just nu på Radio Falköping

som du gjorde. Smek mig som just då, lekfullt under bordet.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan jag redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10 är det Café Himmel och Jord, Kyrkans hus och så är det även Stickcafé. Klockan 18 är det Livsstegen, sommar i Sankt Olavs kyrka, bön och delande leds av våra ideella medarbetare. Lördag 13 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion och denna vecka är det från Jäla kyrka. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Sankt Olavs kyrka. Präst Sandra Flansén, kyrkfika och radio Sankt Olavs sänder mässan här i närradion på 90,8 MHz. Klockan 15 är det gudstjänst Träffpunkt Centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Kälvene kyrka, veniat Christer Johansson. Från Bellman till Pia Solla. Duo Nuovi, Mattias Kilberg, flöjt och Jan Björklund, gitarr. Tisdag 16 juni klockan 14 är det Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Onsdag 3 juni klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olavs kyrka. Präst Björn Lundin, enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dothavsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch 11.30 till 13.30. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Kinnevilds kyrka, präst Stefan Klint. Och välkomnande av kommunister Jan Hyllstam. Klockan 15 är det veteranfordonsgudstjänst i Lindgrenska parken i Trävattna. Och vid regn blir det i kyrkan. Ta gärna med egen fikakorg och något att sitta på. Klockan 18 är det sommarmusik i Hällestad kyrka, präst Stefan Klint. Och det blir medverkan av Turmalin Duo, vacker och medryckande tidig musik i folkmusikalisk tappning. Marita Johansson och Jonas Liljeström, sång, gitarr, fiol, dubbelflöjt, rytminstrument. Undvik parfymer av hänsyn till allergiker och det gäller alla gudstjänster. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka. Präst Karin Långström. Klockan 18 är det gudstjänst i Borgunda kyrka. Präst Karin Långström. Tisdag 16 juni klockan 14 är det sommarkaffe i Stenstorps församlingshem. Allianskyrkan Falköping. Torsdag 11 juni klockan 15 är det gemenskapsträff med Kerstin Fulleton. Hon talar över ämnet Vad skulle du göra om dina öron vore ojämna? Och sen är det också servering. Lördag 13 juni klockan 18 är det gudstjänst, predikan av Eja Astor och sång Alliansbröderna. Tisdag 16 juni klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds här i närradion och det är repris klockan 8 och 21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården,
Söndag 14 juni klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, predikan av Erik Hellgren och sång av Lars-Åke Jonsson. Och temat är kallelsen till Guds rike och det är också kyrkfika. Onsdag 17 juni är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Och det sänds klockan 6 och klockan 8 på morgonen. Sen kommer vi till Pingstkyrkan Falköping. Söndag 14 juni klockan 11 är det gudstjänst. Det är predikan av Mattias Engström och sång Emilia Wenderius. Onsdag 17 juni klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, torsdag 11 juni klockan 18.30 är det bön. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa, predikarna Nathalie Aronsson och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Fadio Falköping? Och varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Jag heter Barbro Lund.

Där sitter det en bonde på sin traktor nere i Skåne och vänder jorden varligt med sin plog. Och långt, långt därifrån i Västerbotten står en man med såg i hand och fäller skog. Och en fröken på ett dagis mitt i Knivsta torkar ömt en tår från barnets kind och fiskaren från Smögen på sin skuta trotsar Västerhavets friska vind. I Borlänge går någon av sitt skift i morgonljuset och hemma väntar sängen och en kopp i Allsjöns ro. En väktare i Kalmar gör sin sista rond i varuhuset. Och i bilradion på vägen hem hör han något om barnatro. Och någon skurar toaletter på stationen i Västerås och drömmer om en resa till solen i april. Och busschauffören i Solna sätter startnyckeln i låset och säger till sig själv: så tar vi då en dag till. Det behövs inga blommor och inga medaljer. Och ingen behöver hålla några långa tal. Känslan av att ha ett värde räcker bra. För det kostar på att ta sig igenom alla bataljer i denna jämmerdal. Och alla vill ju vara någon värd att ha. Och i min radio, där hör jag aldrig någonting om bonden nere i Skåne. Och ingenting om honom i norr som fällde träd. Och i tidningarna ser jag aldrig någonting om de människor som faktiskt ännu orkar hänga med. Får någonsin dagisfröken i Knivsta ett enda litet tack någon gång? Och vem hyllar väl en fiskare från Smögen, bortsett från då, i en och annan sång? Och jobbaren i Borlänge, han är väl inte tillräckligt fosterländsk när han går sitt skift i svettig och oljig overall. Och blir väktaren i Kalmar någon gång valt till årets svensk? Och blir busschauffören i Solna någonsin van vid våld och skrål? Nej, det behövs inga blommor och inga medaljer. Och ingen behöver hålla några långa tal. Känslan av att ha ett värde räcker långt och bra. För det kostar på att ta sig igenom alla bataljer i denna jämmerdal. Och alla vill ju vara någon värd att ha.

0: man gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, hej. Välkomna ska ni vara till programmet 10 i 12. Och vi sänder här ifrån våran studio i Falköping. Studenttider. Och det är härligt med student och sommarlov och så vidare. Tidigare här under förmiddagen här så kunde ni lyssna till när vi sände ifrån Ålebergsgymnasiet och studenten där uppe. Är det så att ni vill så kan ni gå in och kika på detta på vår hemsida. Det kommer att ligga upplagt där så att ni kan gå in och titta på detta i efterhand. Idag den 12 juni så gratulerar vi Eskil som har namnsdag idag. Grattis till alla som heter just Eskil. Och vår hemsida pratar jag om, ja, fnf.nu. Förutom då studentavslutningen så kan man se en bild på Anna Nyman som sitter och pratar med Oskar Kastelman, som är nummer 8 på Centerns lista. Och det kan ni då höra det här programmet. Radio Centern alltså. Nu på söndag den 14 juni kan ni lyssna till detta program. Vill ni då så här i efterhand gå in och lyssna på nationaldagssändningen. Vi sänder från Plantis. Ja, då gör ni det med fördel på vår sida också. Det finns upplagt så det är bara att trycka på play på den här spelaren som ligger där. Så kan man höra hela sändningen ifrån Plantis och nationaldagen. Det finns jättemycket mer också där på våran sida fnf.nu. Nu har jag sagt det några gånger. Nästa vecka, mina vänner, blir det inget 10-12. Då är det Nyhemsveckan. Och vi kommer ju då att sända, som vi brukar göra, sända den här hela den här veckan. Så att då utgår 10 i 12 här i Radio Falköping. Hela nästa vecka alltså. Så där, det var våran sida det. Vill man gå in på andra sidor så kan man göra det. Man kan gå in på Falköpings kommuns sida och då titta på vad som står där. Och där kan man tycka till om Falköping som cykelkommun. Det finns en enkät där som man kan fylla i och skicka in till kommunen då och säga vad man tycker och tänker. Sen läser jag servicemeddelande också. Begränsad framkomlighet i Lönnerbladsrondellen vid ÖB. Vecka 26-28 i samband med vägarbete. Och det står att kommunen ska då åtgärda ramperna i Lönnebladsrondellen och samtidigt utförs mindre arbeten med dagvattenhantering. Arbetet är en driftsåtgärd och arbetet pågår då veckan mellan veckan så att säga, eller veckorna 26-28, vilket innebär att framkomligheten är begränsad för biltrafik. Och sen läser jag om ändrade dagar för sophantering under midsommarveckan. Under midsommarveckan 15-21 till och med juni påverkas både sophämtning och öppentiderna på våra återvinningscentraler i Falköping, Floby och Stenstorp. Och de är då stängda då givetvis midsommarafton och midsommardagen. För sophämtning gäller följande. Om du har ordinarie tömning tisdag till fredag under midsommarveckan kan din sophämtning ske tidigare än vanligt. Ställ därför fram kärlen en dag tidigare än ordinarie tömningsdag och låt dem stå kvar där tills de blivit tömda. Så står det, värt att tänka på. Sen läser jag också om ny webbplats som visar livet i Falköping för de som ännu inte hittat hit. Och det här tycker jag är lite spännande också. Falköping har mycket att erbjuda. Ja, det har det såklart. För den som är nyfiken på en ny plats. Nu lanseras livet i Falköping. En webbplats som ska göra det enklare för fler att upptäcka möjligheterna här. Och gå gärna in på detta och då heter det livetifalkoping.se i ett ord. Livetifalkoping.se knappar man in och då kommer man dit. Ja, väl värt att gå in att titta och titta där. Sen har jag ju fullständigt missat det här med tema och så. Internationella dagen mot barnarbete är det idag, det temat. Om en liten stund så kommer ni få höra Lars Bägerfält som ska prata om Gudhem och Uppsala öd. Del 1, det är ju hans historiska program här som han kommer att prata i och ni får höra. Om en liten stund alltså hör ni detta här i 10:12. Men innan det så tänkte jag faktiskt att vi ska ha lite mer evenemang också. Och den här sommarutställningen i Sankt Olofskyrkan som håller på fram till 31 augusti. Kommer det vara en sommarutställning, väl värt att gå in och titta där. Öppet dagtid som man kan gå in och kika. Dansbandsutställningen på Falbygdens museum, det finns kvar. Och är fram till 6 september. Den är ju så otroligt häftig, den där dansbandsutställningen. Så det tycker jag ni ska gå dit och kolla. Rallaliv, en utställning i Åsarp på Järnvägsmuseet där. Och det håller på fram till 5 september om rallarna och deras liv. Sen är det utställning också ute hos Galleri Mura ute i Agnesta om glasklar konst. Och det håller på fram till 28 juni. Det är öppen trädgård hos Vardins gårdsprodukter också. Så jag läser om 14 juni. Vardins, det är så himla mysigt där ute. Och dit åker man ju gärna. Och då är klart den här gårdsprodukter också. Den här trädgårdsdags där ute hos dem. Eller mötesplats trädgård. Då åker man in såklart gärna dit. Och de vill bjuda på inspiration, kunskap och en massa härliga möten mellan människor som älskar att påta i sin trädgård. Mötesplats trädgård handlar om att visa upp sin trädgård och fokus ska ligga just på trädgårdarna som odlar allt från blommor till kryddor, frukter och grönsaker. Söndag 14 juni 10-17 Vardins gårdsprodukter. Så där. Nu mina vänner så blir det musik. Ja. Plocka fram Sekes här. Tycker de kan återbilda sig igen. För de var himla bra. De finns ju inte längre men var otroligt bra. Om ditt hjärta sa boom.

Ja, du lyssnar till Radio Falköping på 90,8 MHz och det har blivit dags för ännu ett program i serien med Lars Bägerfeldt. Den här veckan kommer det handla om Gudhem och Uppsala öde.

I början av medeltiden, när klosterordnarna började etableras runt om i Europa på allvar inom den katolska kyrkan, sökte man sig helst till avlägsna belägna platser, långt från städer och andra stora folksamlingar. I Sverige så fanns i princip inte några sådana städer som man undvek, så det fanns gott om alternativ, men att få mark var inte det lättaste. All mark var i princip upptagen. Det var av det skälet som de stora jordägarna hjälpte till, framförallt kungen personligen. Det var så vi tror att det gick till när exempelvis Vreta kloster etablerades som Sveriges första kloster till nunnor i Östergötland. Här var det drottningen säkerligen som gick in med en stor donation som möjliggjorde byggandet av Vreta kloster. Ungefär samtidigt eller något senare så var det dags för Gudhem. Men nu vet vi inte vilken kung det var som regerade i Sverige vid den tiden. Men mycket tyder på att när nunnorna väl kom hit så fick de Gudhems kungsgård till sitt förfogande. Inte till skänks, men till låns, där de kunde bo i eviga tider. På så vis så kom nunnorna att ingå i ett maktpolitiskt spel i Sverige runt dessa kungsgårdar som tillhörde Uppsala öd. Det här namnet kan låta lite förbryllande. Varför skulle Gudhem och 7 andra stora byar i Västergötland tillsammans med några andra byar i Sverige tillhöra någonting som hette Uppsala öd? Öd, det är det lättast att förklara. Det är ett gammalt fornnordiskt ord som betyder rikedom. Så de här godsen, det var alltså en rikedom som tillhörde Uppsala. Nu finns det ju många ställen i Sverige som heter Uppsala. Men samtliga utom en av dem kan vi påvisa var små gårdar under medeltiden och fram till 1500-talet, när Gustav Vasas skattelängder visar att det aldrig någonsin var frågan om ett helt antal i de här allra flesta fallen, utan bara ett halvt mantal eller ännu mindre gårdsenheter som inte alltså kunde försörja en hel familj utan bara några få personer. Men det fanns ett Uppsala som var större, och det var det som låg i Tiundaland på den tiden, nuvarande Uppland. Och vi vet också genom Snorre Sturlasons beskrivning av Sverige, som faktiskt på ett ställe är väldigt detaljerat, att Uppsala, det var just den stora staden som låg i Tiundaland i nuvarande Uppland. Det var en framstående och viktig plats i det svenska riket. Det var här man hade riksblotet under den hedniska perioden. Och det var här som Uppsala tempel stod enligt andra krönikörer. Och det var också här som man hade rikets högsta ting i de konflikter som inte gick att lösa ute i landet. Av det skälet så sägs det att kungen satt i Uppsala, eftersom han gjorde så i varje fall vart åttonde år när det var dags för detta riksting och riksblot. Under resten av tiden, 7 år och 11 månader, så kunde kungen befinna sig på andra orter. Men återigen frågar vi oss varför dessa gods tillhörde Uppsala öd och hur det här blev till. Det här var en säregen inrättning i det svenska riket, och det är svårt att hitta paralleller på andra platser i andra länder. Men vi kan se det att Uppsala öd, det var de egendomar som kungen i sitt ämbete fick förvalta fritt för att kunna klara av sina utgifter som kung. Och kungen vid den här tiden, det vet vi genom många kröniker, han var i första hand överbefälhavare, att styra över de gemensamma styrkorna som skulle försvara landet och även gå till anfall mot fiender utomlands. Inkomsterna, de kom från de här byarna eller stora godsen. Och det var 8 stycken i Västergötland, där Gudhem var en av dem. Vartofta var en annan. Och Ökull, som ligger inte långt ifrån Varnhems kloster, var en tredje. På Öland så finns det en enda längst ner i söder. Och i Hälsingland så fanns det 6 stycken.
Dessutom så fanns det, vad vi tror, några tiotal, med siffran osäker, i landskapen runt Mälaren, i Uppland, Västmanland och Södermanland. Men inte någon i de andra landskapen i Norrland, i Östergötland eller i Småland eller på andra håll. Den här märkliga fördelningen kan förbrylla en aning. Dessutom verkar de inte vara samtida med varandra. Det avvecklades samtidigt i början av medeltiden, men tillkomsten verkar ha helt olika orsaker. Det är inte mycket vi vet om detta Uppsala öd. Vi vet att den regerande kungen hade tillgång till dem under sin ämbetstid och skulle användas just för hans utgifter. Och det här visar att det bara kunde finnas en enda kung åt gången, med undantag av samregerande bröder.

Och det finns också andra faktorer som visar att det bara kunde finnas en kung åt gången. Exempelvis Eriksgatan, som innebar att kungen blev vald i trakterna av Uppsala i Uppland för att sedan rida sin Eriksgata ner till Västergötland och sen vända tillbaka igen till Mälardalen. Men det märkliga är att även här så finner vi det att intresset för Småland, Öland och Gotland och Norrland i princip inte finns alls, utan verkar vara en uppgörelse mellan landskapen runt Mälaren och Västergötland. Det fanns hårda krav runt detta Uppsalaöd. Det fick inte säljas, bytas bort eller avyttras på annat sätt. Det här skulle kungen använda och ingen annan och skulle finnas för all framtid. Men på något sätt så lyckades i varje fall den sverkerska kungaätten få till det på ett sådant sätt att man kunde liksom låna ut gudhem till nunnorna när de skulle bygga sin klosterverksamhet. Då ägdes det fortfarande av kungen, men de fick ta hand om det. Och den sverkerska ätten tycks ha gjort flera sådana här undantag som till slut medförde att alla Uppsala öd försvann på olika sätt ur den kungliga förvaltningen. Den sverkerska ätten var måna om detta för de ville reformera Sverige och göra om det efter de mallar och modeller som fanns ute i Europa på annat håll. Den svenska organisationen innan dess kan vi kalla för ett rike, men efter dess, framför allt efter Birger Jarl och Magnus Ladulås, så blev Sverige en stat med en helt annan ordning. I en stat så finns en given hierarki där kungen och biskoparna bestämmer och man har riksråd och andra som hjälper till att fatta beslut men som i själva verket inte har så mycket att säga till om. I ett rike däremot som det var tidigare så var det en folkförsamling bestående av jordägarna som i sig kanske bara utgjorde omkring 10% av befolkningen. Det var de som fattade beslut tillsammans med kungen och kungen skulle sedan verkställa de besluten som folkförsamlingen hade kommit fram till. På så vis var kungen beroende av folkförsamlingens beslut för han ingick bara där som en del som vem som helst i övrigt. Även om vi kan kalla honom för ordförande i folkförsamlingen. I en stat däremot så försvann folkförsamlingarna helt och ersattes av ett riksråd där några av de främsta personerna i landet fick ingå. Detta stärkte kungens makt ännu mycket mer än tidigare. Och det är också härigenom som vi får de starka, mer eller mindre enväldiga kungarna i Sverige. Från Birger Jarl och Magnus Ladulås och framåt så kan vi se någonting helt annat än det som fanns före. De tidigare kungarna som Olof Skötkonung och många andra kunde också vara kraftfulla i sin egenskap som överbefälhavare, men de styrde inte landet och kunde inte kontrollera någonting.

Vi kan se stora likheter mellan landskapen runt Mälaren och Västergötland. I båda landsdelarna så finns det ganska gott om kungshögar som försöker antyda att det fanns mycket framstående personer i just dessa delar av landet. Men sådana kungshögar finns det knappt alls någonting av i andra landskap. Östergötland tycks bara ha en enda och i Småland så finns det inte någon. Så när vi pratar om rikedom och makt så verkar Västergötland och Mälardalen ha varit någorlunda jämlika. Men i andra situationer så kan de vara varandras motsatser. Vi kan till exempel se hur det gick till med skatterna under medeltidens början. Där var det två helt olika system som var rådande i landet. Runt Mälaren så fanns det faktiskt inga skatter alls förrän efter slaget vid Sparsäter 1247, när bönderna sägs ha förlorat sina friheter. Den friheten bestod i att man istället för att betala skatt hade en krigsflotta, en ledungsflotta, bestående av 220 skepp eller kanske rent av ännu fler med 6600 man som fanns till kungens ständiga förfogande i krig och i försvar. Så många skepp och så mycket manskap kunde man bara få fram genom att organisera landskapen Uppland, Västmanland, Närke och Södermanland. Man delade in de här landskapen i särskilda bygder med givna fasta gränser. Varje bygd kallades för hund och ett hund skulle stå för 120 krigare och även roddare såklart då, men också fyra skepp. Och tillsammans så kunde man på så vis få närmare 7000 krigare och över 200 skepp. Den här välordnade organisationen i Mälardalen, den är ungefär en 2000 år gammal eller rent av ännu mycket äldre. Och den är så finurligt uppbyggd att de klarar sig alldeles själv. De behöver ingen kung som leder och kontrollerar, utan det här gör man för att kunna försvara sig gemensamt. Det är en försvarsallians. Även om Västergötland hade någonting liknande i form av härader som även i sin tur tycks ha haft en föregångare i syftet då att organisera framtagandet av fotsoldater och ryttare istället för en flotta som var naturlig runt Mälaren, så infördes ganska tidigt stående skatter på de människorna som bodde i den här delen av landet. Och de skatterna skulle då användas för landets utgifter som i hög grad handlade om försvar. Det är på så vis som den sverkiska kungaätten kommer in i bilden och vill omforma det hela ganska radikalt. De vill bara ha stående skatter. De vill ta bort ledungsflottan, de vill ta bort Uppsala öd och göra om det efter en fransk modell eller andra länder som hade liknande styre.

Där handlar det om Gudhem och Uppsala öd. Lars Bägerfeldt och historieprogrammet där med honom. Tack så mycket Lars för detta. Ja, det blir en del två av samma, på samma tema ska jag säga. Framåt här. Och på tal om framåt nästa vecka då, som sagt, inget 10 i 12 utan det blir Nyhemsveckan istället. Sen är jag tillbaka och sänder 10 i 12 veckan därefter. Och snart så är det ju faktiskt tankar från hängmattan. Ja, det blir spännande. Ni får mycket att lyssna på och till i sommar här också. Men för här och nu så säger jag, Roger Andersson, tack för mig och tack så mycket för att ni har lyssnat på det här programmet

Någonting för mig som känns rätt. Men du kan vara svår att nå. Men jag vägrar att ge upp om jag så tvingas att ta strid.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: Hej, jag heter Kiki Danielsson och du lyssnar på Radio Falköping.
1: You tell me that you're leaving.

riding along, riding along in my automobile.

0: Ja, då är det dags för årets budgetmöte. Det är ju 2 dagars möte, så att man börjar redan på måndag och fortsätter sedan på tisdag. Då alla ledamöter samlas i Vänersborg i kommunhuset. Och som vanligt sänder flertalet av närradiostationerna i regionen live och direkt från början till slut. Det är stationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. Borås som sänder på 92,5. Falköping på 90,8. Göteborg på 94,9. Kinnekulle, Götene på 102,6. Lidköping 93,8. Skövde 90,4. Och så slutligen då Trollhättan på 90,6. Men vi ska väl också påminna om att det går lika bra att lyssna via webben. Gå in på vgregion.se/rf eller på närradiodistriktets hemsida VGNU. Alltså den här sammanslutningen av alla de här stationerna som sänder när besluten då flyttade längre bort från de här lokala orterna när regionen startade. Även det här programmet går att lyssna till på VGN nu. Och som vanligt kan ni slå på radion strax efter 9, så kommer du höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Strax före 9:30 sen kommer jag att gå igenom eventuella frågor som har kommit in. Och när sedan ordförande René Bengtsson har slagit klubban i bordet och förklarat mötet öppnats, så finns det ett antal ärenden, inte så många den här gången, men det beror ju på att budgetdebatten kommer ju ta den allra, allra största tiden. Och det här är alltså en sändning producerad av Västra Götalandsregionens närradiodistrikt. Jag heter P.O. Dalesjö och tänker här prata lite om vad som kommer att hända i kommunhuset i Vänersborg på måndag och tisdag. Innan frågestunden är det avsägelse och anmälda av nya ledamöter, så ser det ut varje gång. Nu vet jag inte hur det fungerar den här gången, om det blir någon ny sammanräkning från länsstyrelsen för att utse en ny ledamot med tanke på valet som är så nära förestående. Men klart är att Johan Järne, Liberalerna i Borås, har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. Och om det blir någon frågestund, som jag sa förut, får vi väl se på måndag. Och när det sen är dags för budgetdebatten, så tror jag att vi innan dess har gått igenom, eller jag ska i varje fall lämna, även om det kommer senare på ärendena, för det här tror jag en del tycker är intressant. Och det är de föreslagna sammanträdestiderna för 2027 som regionstyrelsen har föreslagit att man i fullmäktige nu beslutar. Och det är den 9 februari, alltså det är nästa år 2027, 13 april, 11 maj, 21, 22 juni, budgetmöte då i midsommarveckan precis som i år, 28 september. Och sen blir det en dubbelmöte den 25, 26 oktober och den 30 november. Och som tidigare så räknar man med att sammanträdena börjar 9:30. Utom när det är 2-dagarsmöte, då börjar dag 2 klockan 9:00. Men vi här i radion brukar ju alltid starta klockan 9, så att egentligen blir det för er lyssnare ingen större skillnad. Och när det sen då är dags för budgetdebatten, så tänkte jag ta lite om den debattordning och tidplan som finns då för budgetmötet. Regionfullmäktiges presidium föreslår efter samråd med gruppledarna följande tidplan och debattordning för budgetmötet. Ja, man börjar ju då 9.30 och så är det avsägelser och nyval, det är RF, eventuella frågor och eventuella beslutsärende i mån av tid. Och sen startar budgetärendet och håller på då fram till klockan 12 och då där blir lunch en timme. Och sen fortsätter debatten fram till klockan 20 på måndag kväll då mötet ajourneras för att sen återupptas på tisdag klockan 9. Även på tisdagen behöver man ju en lunch då mellan 12 och 13. Och sen fortsätter man tills man är klar helt enkelt. Och debatten kommer delas in i följande huvudområden. Det är inledande gruppledardebatt med presentation av budgetförslag. Och uppskattad tidsåtgång här är ja, runt 2 timmar. Vi får väl se vad det blir. Gruppledarna eller den som utsedd får 5 minuter på sig att presentera det här. Och efter att samtliga huvudanförarna har hållit så har varje gruppledare möjlighet att begära max 2 repliker per huvudanförande och repliken är maximerade till 1 minut. När man sedan har gått igenom den inledande debatten där så är det dags för regiongemensamma stödfunktioner. Det tar väl en halvtimme. Det är fastigheter, stöd och service, det är logistik, det är hälsa och stressmedicin. Och när vi kommer ner här nu då är inläggen begränsade till 3 minuter. I samband med inledningen läggs också eventuella yrkande. Därefter ges möjlighet till max 2 replikskiften per anförande och person som då är maximerade till 1 minut per replik. Och regionfullmäktiges presidium kan komma att justera talarordningen med hänsyn till fördelning mellan ledning och opposition i de här replikerna och det som blir där. Sen är det dags för övergripande regional utvecklingsdebatt. Det tar väl någon timma. Och därefter följer då en debatt inom följande underområden. Kollektivtrafik och infrastruktur. Ja, kanske 1,5 timme. Kulturen 2 timmar. Och miljö och regionutveckling 1,5 timme. Och här är ju samma begränsningar då på 3 minuter och 1 minut. Om inte alla de här rubrikerna hunnits med till klockan 20 så fortsätter debatten dag 2, men då efter övriga rubriker. Om man är klar i tid här innan klockan 20 kan fullmäktige behandla övriga beslutsärende från dagordningen så att de är klara. Sen dag 2 är det då tanken att då startar man med regionstyrelsen, personal, ekonomi, hållbarhet, digitalisering. Ja, 1 timme kanske, vi får väl se. Övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt, gruppledarna eller den gruppledarna utser, 1,5 timme. Därefter följer debatt och inom följande underområden. Strategi, hälso- och sjukvård, övergripande omställning och psykiatri. Operativ hälso- och sjukvård, sjukhus, primärvård, tandvård, habilitering och hälsa. Och sen delregionala nämnder, folkhälsa och övrigt har man också en punkt. Därefter kommer då eventuellt fortsatt debatt. Presidiets förslag till talarordning ser ut så här. Inledande debatten då görs av respektive gruppledare. under regiongemensamma stödfunktioner, fastigheter, stöd och service, kommer ordförande Håkan Andersson att hålla i. Han är ju socialdemokrat. Och sen under rubriken logistik inleds av ordförande i styrelsen för logistik Sebastian Aronsson, också socialdemokrat. Under övergripande regional utvecklingsdebatt, ja, kanske tar en timme då, så är det Madeleine Johansson, Miljöpartiet. Regional utveckling, kollektivtrafik och infrastruktur inleds av ordförande Louise Jeppsson, Vänstern. Kultur inleds av ordförande Alex Bergström, socialdemokrat. Miljö- och regionutveckling inleds av ordförande Madeleine Jonsson, Miljöpartiet. Kommer vi sen till regionstyrelsens personal, personalutskottets ordförande Maria Adrell, Vänstern. Och den övergripande hälso- och sjukvårdsdebatten inleds av ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden Jeanette Olsson. Och sen, beroende lite på då om man har hunnit med övriga ärenden, men innan dess så ska ju då besluten tas. Regionfullmäktige föreslår att man fastställer skattesatsen för 2027 till 11,48 öre per skattekrona. Det finns hela 6 budgetar på alla över 50 sidor. Så detaljerna eller skillnaderna som finns får ni höra i debatten. Jag tänker inte ens försöka beskriva skillnaderna. Och för de som vill finns de ju att läsa på webben. Direktlänken finns ju på VGN nu. Det finns ett gemensamt förslag till budget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alltså den rödgröna ledningen, som tycker att en stark välfärd bygger ett starkt samhälle. Moderaterna har gett en egen budget för ett rättvist Västra Götaland. Även från Sverigedemokraterna finns ett förslag för ett tryggt, fritt och svenskt Västra Götaland. Kristdemokraterna tycker att man ska ha med hjärtat för Västra Götaland. Och Centerpartiet för fler jobb kommer att bygga en starkare välfärd. Och sen slutligen Liberalerna under rubriken Frihet, framtidstro och ansvar för Västra Götaland. Ja, det finns lite olika vad man vill prioritera helt klart och hur man fördelar pengarna. Jag tror inte det är några skillnader i den totala budgeten, för det vill man inte rubba på. Ja, sen är det ju då beslut och yrkande och vilka eventuella voteringar det blir för de olika förslagen. Det återstår att se. Vi får väl se, det kan ta tid. Ibland har det gjort det och ibland går det fort, så att man vet aldrig i förväg. Men helt klart att det kommer att bli en lång budgetdebatt. Många, många, många talare kommer att stå i kö för att säga vad de tycker i den här frågan. Vad är det vi ska prioritera? Vi hörs alltså här i radion eller på webben på måndag 15 juni. Lite efter 9 och strax före 9:30 kommer jag att presentera eventuella frågor som kommit in. Och du vet väl om att det går inte bara att lyssna på det här, utan går du in på regionens hemsida eller på VGN nu, så finns det också möjlighet att titta och lyssna på debatten. Och den kommer ju då också att kunna ses i efterhand där vi klipper isär på de olika delarna. Och där det också finns en väldigt fin textning som gör att de som har hörselproblem faktiskt kan följa debatten väldigt bra. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och som sänds över någon av stationerna Alingsås, Göteborg, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene, Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Och jag heter P.O. Dalesjö och önskar er bara en fortsatt bra dag.
1: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
2: Ja, hallå allihopa. Det här är Markoolio som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis, derbe hej.

Hej, rida, rida, ångest, topp. Huvudet ner och magsäcken upp. Brasan i bröstet brinner. Högtid att du försvinner. Högtid du ger på båten. Eviga jämmerlåten. Högtid du går till hell. Med ditt sjujävla gnäll.

hög tid du håller trut, svart hjärta med ditt tjut. Hej, rida, rida, ångest, topp. Hög tid du sätter stopp, stopp, hopp. Hög tid to say goodbye. Aj, aj, aj, aj, aj, aj.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan jag redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10 är det Café Himmel och Jord, Kyrkans hus och sen är det även Stickcafé. Klockan 18 är det Livsstegen, sommar i Sankt Olavs kyrka. Bön och delande leds av våra ideella medarbetare. Lördag 13 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion. Och denna vecka är det från Jäla kyrka. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Sankt Olavs kyrka. Präst Sandra Flansén, kyrkfika, och Radio Sankt Olof sänder mässan här i närradion på 90,8 MHz. Klockan 15 är det gudstjänst, träffpunkt centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Kälvene kyrka, veniat Christer Johansson. Från Bellman till Pia Solla. Duo Nuovi, Mattias Kilberg, flöjt och Jan Björklund, gitarr. Tisdag 16 juni klockan 14 är det Café Himmel och Jord i Kyrkans hus. Onsdag 3 juni klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olavs kyrka. Präst Björn Lundin. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotavsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10-14.30 är det Café Nyfiket i öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch 11.30-13.30. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Kinnevilds kyrka. Präst är Stefan Klint och välkomnande av komminister Jan Hyllstam. Klockan 15 är det veteranfordonsgudstjänst i Lindgrenska parken i Trävattna och vid regn blir det i kyrkan. Ta gärna med egen fikakorg och något att sitta på. Klockan 18 är det sommarmusik i Hällesta kyrka, präst Stefan Klint. Och det blir medverkan av Turmalin Duo, vacker och medryckande tidig musik i folkmusikalisk tappning. Marita Johansson och Jonas Liljeström, sång, gitarr, fiol, dubbelflöjt, rytminstrument. Undvik parfymer av hänsyn till allergiker och det gäller alla gudstjänster. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka. Präst Karin Långström. Klockan 18 är det gudstjänst i Borgunda kyrka. Präst Karin Långström. Tisdag 16 juni klockan 14 är det sommarkaffe i Stenstorps församlingshem. Allianskyrkan Falköping. Torsdag 11 juni klockan 15. Är det gemenskapsträff med Kerstin Fulleton? Hon talar över ämnet. Vad skulle du göra om dina öron vore ojämna? Och sen är det också servering. Lördag 13 juni klockan 18 är det gudstjänst, predikan av Eja Astor och sång Alliansbröderna. Tisdag 16 juni klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds här i närradion och det är repris klockan 8.21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården,
Söndag 14 juni klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, predikan av Erik Hellgren och sång av Lars-Åke Jonsson. Och temat är kallelsen till Guds rike och det är också kyrkfika. Onsdag 17 juni är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Och det sänds klockan 6 och klockan 8 på morgonen. Sen kommer vi till Pingstkyrkan Falköping. Söndag 14 juni klockan 11 är det gudstjänst. Det är predikan av Mattias Engström och sång Emilia Venderius. Onsdag 17 juni klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, torsdag 11 juni klockan 18.30 är det bön. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa, predikan Nathalie Aronsson och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Fadio och Falköping? Och varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Jag heter Barbro Lundgren.

Vi pojkar voro så vilda då, för se alla ville vi henne få. Vi slog så gräto, vi sjöng och träto, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat

Kungälv. Och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn vill hon

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, hej. Välkomna ska ni vara till programmet 10 i 12. Och vi sänder här ifrån våran studio i Falköping i, ja, vad ska jag säga, studenttider. Och det är härligt med student och sommarlov och så vidare. Tidigare här under förmiddagen här så kunde ni lyssna till när vi sände ifrån Ålebergsgymnasiet och studenten där uppe. Är det så att ni vill så kan ni gå in och kika på detta på våran hemsida. Det kommer att ligga upplagt där så att ni kan gå in och titta på detta i efterhand. Idag den 12 juni så gratulerar vi Eskil som har namnsdag idag. Grattis till alla som heter just Eskil. Och våran hemsida pratar jag om, ja, fnf.nu. Förutom då studentavslutningen så kan man se en bild på Anna Nyman som sitter och pratar med Oskar Kastelman, som är nummer 8 på Centerns lista. Och det kan ni då höra det här programmet. Radio Centern alltså. Nu på söndag den 14 juni kan ni lyssna till detta program. Vill ni då så här i efterhand gå in och lyssna på nationaldagssändningen. Vi sände ifrån Plantis. Ja, då gör ni det med fördel på våran sida också. Det finns upplagt så det är bara att trycka på play på den här spelaren som ligger där. Så kan man höra hela sändningen ifrån Plantis och nationaldagen. Det finns jättemycket mer också där på våran sida fnf.nu. Nu har jag sagt det några gånger. Nästa vecka, mina vänner, blir det ingen 10-12. Då är det Nyhemsveckan. Och vi kommer ju då att sända, som vi brukar göra, sända den här hela den här veckan. Så att då utgår 10 i 12 här i Radio Falköping. Hela nästa vecka alltså. Så där, det var våran sida det. Vill man gå in på andra sidor så kan man göra det. Man kan gå in på Falköpings kommunsida och då titta på vad som står där. Och där kan man tycka till om Falköping som cykelkommun. Det finns en enkät där som man kan fylla i och skicka in till kommunen då och säga vad man tycker och tänker. Sen läser jag servicemeddelande också. Begränsad framkomlighet i Lönnerbladsrondellen vid ÖB. Vecka 26-28 i samband med vägarbete. Och det står att kommunen ska då åtgärda ramperna i Lönnebladsrondellen och samtidigt utförs mindre arbeten med dagvattenhantering. Arbetet är en driftsåtgärd och arbetet pågår då veckorna 26-28. Vilket innebär att framkomligheten är begränsad för biltrafik. Och sen läser jag om ändrade dagar för sophantering under midsommarveckan. Under midsommarveckan 15-21 juni påverkas både sophämtning och öppentiderna på våra återvinningscentraler i Falköping, Floby och Stenstorp. Och de är då stängda då givetvis midsommarafton och midsommardagen. För sophämtning gäller följande. Om du har ordinarie tömning tisdag till fredag under midsommarveckan kan din sophämtning ske tidigare än vanligt. Ställ därför fram kärlen en dag tidigare än ordinarie tömningsdag och låt dem stå kvar där tills de blivit tömda. Så står det, värt att tänka på. Sen läser jag också om ny webbplats som visar livet i Falköping för de som ännu inte hittat hit. Och det här tycker jag är lite spännande också. Falköping har mycket att erbjuda. Ja, det har det såklart. För den som är nyfiken på en ny plats. Nu lanseras livet i Falköping. En webbplats som ska göra det enklare för fler att upptäcka möjligheterna här. Och gå gärna in på detta och då heter det livetifalkoping.se i ett ord. Livetifalkoping.se knappar man in och då kommer man dit. Ja, väl värt att gå in att titta och titta där. Sen har jag ju fullständigt missat det här med tema och så. Internationella dagen mot barnarbete är det idag, det temat. Om en liten stund så kommer ni få höra Lars Bägerfält som ska prata om Gudhem och Uppsala öd. Del 1, det är ju hans historiska program här som han kommer att prata i och ni får höra. Om en liten stund alltså hör ni detta här i 10:12. Men innan det så tänkte jag faktiskt att vi ska ha lite mer evenemang också. Och den här sommarutställningen i Sankt Olofskyrkan som håller på fram till 31 augusti. Kommer det vara en sommarutställning, väl värt att gå in och titta där. Öppet dagtid som man kan gå in och kika. Dansbandsutställningen på Falbygdens museum, det finns kvar. Och är fram till 6 september. Den är ju så otroligt häftig, den där dansbandsutställningen. Så det tycker jag ni ska gå dit och kolla. Rallaliv, en utställning i Åsarp på Järnvägsmuseet där. Och det håller på fram till 5 september om rallarna och deras liv. Sen är det utställning också ute hos Galleria Murat ute i Agnesta om glasklar konst. Och det håller på fram till 28 juni. Det är öppen trädgård hos Vardins gårdsprodukter också. Så jag läser om 14 juni. Vardins, det är så himla mysigt där ute. Och dit åker man ju gärna. Och då är klart den här gårdsprodukter också. Den här trädgårdsdags där ute hos dem. Eller mötesplats trädgård. Då åker man in, såklart gärna dit. Och de vill bjuda på inspiration, kunskap och en massa härliga möten mellan människor som älskar att påta i sin trädgård. Mötesplats trädgård handlar om att visa upp sin trädgård och fokus ska ligga just på trädgårdarna som odlar allt från blommor till kryddor, frukter och grönsaker. Söndag 14 juni 10-17 Vardins gårdsprodukter. Så där. Nu mina vänner så blir det musik. Ja. Plocka fram Sekes här. Tycker de kan återbildas igen. För de var himla bra. De finns ju inte längre men var otroligt bra. Om ditt hjärta sa boom.

Ja, du lyssnar till Radio Falköping på 90,8 MHz och det har blivit dags för ännu ett program i serien med Lars Bägerfeldt. Den här veckan kommer det handla om Gudhem och Uppsala öde.

I början av medeltiden, när klosterordnarna började etableras runt om i Europa på allvar inom den katolska kyrkan, sökte man sig helst till avlägsna belägna platser, långt från städer och andra stora folksamlingar. I Sverige så fanns i princip inte några sådana städer som man undvek. Det fanns gott om alternativ, men att få mark var inte det lättaste. All mark var i princip upptagen. Det var av det skälet som de stora jordägarna hjälpte till, framförallt kungen personligen. Det var så vi tror att det gick till när exempelvis Vreta kloster etablerades som Sveriges första kloster till nunnor i Östergötland. Här var det drottningen säkerligen som gick in med en stor donation som möjliggjorde byggandet av Vreta kloster. Ungefär samtidigt eller något senare så var det dags för Gudhem. Men nu vet vi inte vilken kung det var som regerade i Sverige vid den tiden. Men mycket tyder på att när nunnorna väl kom hit så fick de Gudhems kungsgård till sitt förfogande. Inte till skänks, men till låns, där de kunde bo i eviga tider. På så vis så kom nunnorna att ingå i ett maktpolitiskt spel i Sverige runt dessa kungsgårdar som tillhörde Uppsala öd. Det här namnet kan låta lite förbryllande. Varför skulle Gudhem och 7 andra stora byar i Västergötland tillsammans med några andra byar i Sverige tillhöra någonting som hette Uppsala öd? Öd, det är det lättast att förklara. Det är ett gammalt fornnordiskt ord som betyder rikedom. Så de här godsen, det var alltså en rikedom som tillhörde Uppsala. Nu finns det ju många ställen i Sverige som heter Uppsala. Men samtliga utom en av dem kan vi påvisa var små gårdar under medeltiden och fram till 1500-talet, när Gustav Vasas skattelängder visar att det aldrig någonsin var frågan om ett helt mantal i de här allra flesta fallen, utan bara ett halvt mantal eller ännu mindre gårdsenheter som inte alltså kunde försörja en hel familj utan bara några få personer. Men det fanns ett Uppsala som var större, och det var det som låg i Tiundaland på den tiden, nuvarande Uppland. Och vi vet också genom Snorre Sturlasons beskrivning av Sverige, som faktiskt på ett ställe är väldigt detaljerat, att Uppsala, det var just den stora staden som låg i Tiundaland i nuvarande Uppland. Det var en framstående och viktig plats i det svenska riket. Det var här man hade riksblotet under den hedniska perioden. Och det var här som Uppsala tempel stod enligt andra krönikörer. Och det var också här som man hade rikets högsta ting i de konflikter som inte gick att lösa ute i landet. Av det skälet så sägs det att kungen satt i Uppsala, eftersom han gjorde så i varje fall vart åttonde år när det var dags för detta riksting och riksblot. Under resten av tiden, 7 år och 11 månader, så kunde kungen befinna sig på andra orter. Men återigen frågar vi oss varför dessa gods tillhörde Uppsala öd och hur det här blev till. Det här var en säregen inrättning i det svenska riket, och det är svårt att hitta paralleller på andra platser i andra länder. Men vi kan se det att Uppsala öd, det var de egendomar som kungen i sitt ämbete fick förvalta fritt för att kunna klara av sina utgifter som kung. Och kungen vid den här tiden, det vet vi genom många kröniker, han var i första hand överbefälhavare. Att styra över de gemensamma styrkorna som skulle försvara landet och även gå till anfall mot fiender utomlands. Inkomsterna, de kom från de här byarna eller stora godsen. Och det var 8 stycken i Västergötland, där Gudhem var en av dem. Vartofta var en annan. Och Ökull, som ligger inte långt ifrån Varnhems kloster, var en tredje. På Öland så finns det en enda längst ner i söder. Och i Hälsingland så fanns det 6 stycken.
Dessutom så fanns det, vad vi tror, några tiotal, med siffran osäker, i landskapen runt Mälaren, i Uppland, Västmanland och Södermanland. Men inte någon i de andra landskapen i Norrland, i Östergötland eller i Småland eller på andra håll. Den här märkliga fördelningen kan förbrylla en aning. Dessutom verkar de inte vara samtida med varandra. Det avvecklades samtidigt i början av medeltiden, men tillkomsten verkar ha helt olika orsaker. Det är inte mycket vi vet om detta Uppsala öd. Vi vet att den regerande kungen hade tillgång till dem under sin ämbetstid och skulle användas just för hans utgifter. Och det här visar att det bara kunde finnas en enda kung åt gången, med undantag av samregerande bröder.

Och det finns också andra faktorer som visar att det bara kunde finnas en kung åt gången. Exempelvis Eriksgatan, som innebar att kungen blev vald i trakterna av Uppsala i Uppland för att sedan rida sin Eriksgata ner till Västergötland och sen vända tillbaka igen till Mälardalen. Men det märkliga är att även här så finner vi det att intresset för Småland, Öland och Gotland och Norrland i princip inte finns alls, utan verkar vara en uppgörelse mellan landskapen runt Mälaren och Västergötland. Det fanns hårda krav runt detta Uppsalaöd. Det fick inte säljas, bytas bort eller avyttras på annat sätt. Det här skulle kungen använda och ingen annan och skulle finnas för all framtid. Men på något sätt så lyckades i varje fall den sverkerska kungaätten få till det på ett sådant sätt att man kunde liksom låna ut gudhem till nunnorna när de skulle bygga sin klosterverksamhet. Då ägdes det fortfarande av kungen, men de fick ta hand om det. Och den sverkerska ätten tycks ha gjort flera sådana här undantag som till slut medförde att alla Uppsala öd försvann på olika sätt ur den kungliga förvaltningen. Den sverkerska ätten var måna om detta för de ville reformera Sverige och göra om det efter de mallar och modeller som fanns ute i Europa på annat håll. Den svenska organisationen innan dess kan vi kalla för ett rike, men efter dess, framförallt efter Birger Jarl och Magnus Ladulås, så blev Sverige en stat med en helt annan ordning. I en stat så finns det en given hierarki där kungen och biskoparna bestämmer och man har riksråd och andra som hjälper till att fatta beslut men som i själva verket inte har så mycket att säga till om. I ett rike däremot som det var tidigare så var det en folkförsamling bestående av jordägarna som i sig kanske bara utgjorde omkring 10% av befolkningen. Det var de som fattade beslut tillsammans med kungen. Och kungen skulle sedan verkställa de besluten som folkförsamlingen hade kommit fram till. På så vis var kungen beroende av folkförsamlingens beslut. För han ingick bara där som en del, som vem som helst i övrigt. Även om vi kan kalla honom för ordförande i folkförsamlingen. I en stat däremot så försvann folkförsamlingarna helt och ersattes av ett riksråd där några av de främsta personerna i landet fick ingå. Detta stärkte kungens makt ännu mycket mer än tidigare. Och det är också härigenom som vi får de starka, mer eller mindre enväldiga kungarna i Sverige. Från Birger Jarl och Magnus Ladulås och framåt så kan vi se någonting helt annat än det som fanns före. De tidigare kungarna som Olof Skötkonung och många andra kunde också vara kraftfulla i sin egenskap som överbefälhavare, men de styrde inte landet och kunde inte kontrollera någonting.

Vi kan se stora likheter mellan landskapen runt Mälaren och Västergötland. I båda landsdelarna så finns det ganska gott om kungshögar som försöker antyda att det fanns mycket framstående personer i just dessa delar av landet. Men sådana kungshögar finns det knappt alls någonting av i andra landskap. Östergötland tycks bara ha en enda och i Småland så finns det inte någon. Så när vi pratar om rikedom och makt så verkar Västergötland och Mälardalen ha varit någorlunda jämlika. Men i andra situationer så kan de vara varandras motsatser. Vi kan till exempel se hur det gick till med skatterna under medeltidens början. Där var det två helt olika system som var rådande i landet. Runt Mälaren så fanns det faktiskt inga skatter alls förrän efter slaget vid Sparrsäter 1247, när bönderna sägs ha förlorat sina friheter. Den friheten bestod i att man istället för att betala skatt hade en krigsflotta, en ledungsflotta, bestående av 220 skepp eller kanske rent av ännu fler med 6600 man som fanns till kungens ständiga förfogande i krig och i försvar. Så många skepp och så mycket manskap kunde man bara få fram genom att organisera landskapen Uppland, Västmanland, Närke och Södermanland. Man delade in de här landskapen i särskilda bygder med givna fasta gränser. Varje bygd kallades för hund och ett hund skulle stå för 120 krigare och även roddare såklart då, men också fyra skepp. Och tillsammans så kunde man på så vis få närmare 7000 krigare och över 200 skepp. Den här välordnade organisationen i Mälardalen, den är ungefär en 2000 år gammal eller rent av ännu mycket äldre. Och den är så finurligt uppbyggd att de klarar sig alldeles själv. De behöver ingen kung som leder och kontrollerar, utan det här gör man för att kunna försvara sig gemensamt. Det är en försvarsallians. Även om Västergötland hade någonting liknande i form av härader som även i sin tur tycks ha haft en föregångare i syftet då att organisera framtagandet av fotsoldater och ryttare istället för en flotta som var naturlig runt Mälaren, så infördes ganska tidigt stående skatter på de människorna som bodde i den här delen av landet. Och de skatterna skulle då användas för landets utgifter som i hög grad handlade om försvar. Det är på så vis som den sverkiska kungaätten kommer in i bilden och vill omforma det hela ganska radikalt. De vill bara ha stående skatter. De vill ta bort ledungsflottan, de vill ta bort Uppsala öd och göra om det efter en fransk modell eller andra länder som hade liknande styre.

Där handlar det om Gudhem och Uppsala öd. Lars Bägerfeldt och historieprogrammet där med honom. Tack så mycket Lars för detta. Ja, det blir en del två av samma, på samma tema ska jag säga, framåt här. Och på tal om framåt nästa vecka då, som sagt, inget 10 i 12 utan det blir Nyhemsveckan istället. Sen är jag tillbaka och sänder 10 i 12 veckan därefter. Och snart så är det ju faktiskt tankar från hängmattan. Ja, det blir spännande. Ni får mycket att lyssna på och till i sommar här också. Men för här och nu så säger jag, Roger Andersson, tack för mig och tack så mycket för att ni har lyssnat på det här programmet. Ha nu en bra helg och så hörs vi framöver. Hej på er!

0: Välkommen till Café Liberal. Och i studion idag har vi...
1: Dag Egrell.
2: Lennart Fagerbord.
3: Annika Karp.
0: Och undertecknad Lars Håkansson. Känner alla varmt välkomna.
3: Tack.
0: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om vilka som står på listan. Och alla ni här som är med här idag plus Bengt Arne står ju på listan. Och det är inte riktigt lika många kandidater som vi hade förra gången, Annika. Vad är det som har hänt?
3: Ja, hörru du. Alltså det är ju upp till var och en om man vill vara med i ett val och driva valrörelse. Och i det här fallet så har vi en stark lista med fem starka namn. Det är fem stycken starkt etablerade personer i vårat parti lokalt som har hängt med i partiet länge. Och vi har ju våran förening, Liberalerna i Falköping, finns ju kvar. Vi är ju många fler i föreningen, men alla vill ju inte ställa upp. Det är ju så. Och det får man ju liksom acceptera. Det är upp till var och en hur man vill göra.
0: Så är det.
3: Ja.
1: Och det fem är ett ganska magiskt tal. Jag tänker på de gamla fem böckerna. Vi fem lyser politiken.
3: Precis.
1: Den nya boken.
3: Ja.
0: Ja, om vi börjar med dig idag. Vad är det som driver dig att vara med nu?
1: Att kunna förändra samhället i mitt mer liberalt samhälle. Det är det. Jag är väldigt intresserad av de sociala frågorna i socialnämndens arbetsområde där jag sitter nu. Gammal scout, så är det kanske det som gör att man har varit just samspelet med människor. Socionom i grunden, sociala skolan, det är kanske det som har fostrat en. Sen brukar jag säga att jag är marinerad i folkpartiluten. Pappa var folkpartist i både Åstorp och Hultsfred en gång i tiden. Och mamma hade, vad heter han nu igen, gamle folkpartigeneralen, ordföranden. Som lärare på Handelshögskolan, så att jag är marinerad i den luten.
0: Mm. Härligt. Lennart Fagerbord, känner du dig också marinerad?
2: Ja, jag vet inte riktigt om ordet är det rätta. Jag har ju varit engagerad i Folkpartiets ungdomsförbund, FPU, ända sedan jag var 20 år ungefär. Sen så växte jag ur där då. Och följt med hela tiden. Jag tycker att det... Jag kan acceptera mycket i de andra partierna också naturligtvis, men det som passar mest mig och kanske försöka jobba lite för, det är ju Liberalerna. Sen finns det ju saker både här och där som man tycker annorlunda, men då får man väl jobba för att få det. Rätt håll då.
0: Annika, vad tycker du är det bästa med Liberalerna?
3: Det är att hela vårt parti egentligen, vi står ju, alltså att vara liberal är ju att vara fri och fördomsfri. Och det är någonting som jag gillar starkt, våran ideologi. Den tycker jag vi ska lyfta mycket, mycket, mycket mera. Det känns väldigt gött för mig att vara med i ett liberalt parti, Liberalerna. Och det är ju vi som är originalet. Jag gick också med i Folkpartiets ungdomsförbund först, i min ungdom, men gick också med i Folkpartiet som det hette på den tiden för riktigt länge sedan. Och jag har ju ungefär som Dag då, jag har alltså, hade mina föräldrar också väldigt engagerade. Och jag brukar säga ibland att jag har fått partiet med bröstmjölken så.
1: Mm. Och jag fick det med farvattnet.
3: Ja, fast så är det ju inte riktigt, utan jag bestämde ju mig själv för att gå med i partiet då när jag var lite yngre. Så att jag har ju inte liksom blivit tvingad in i partiet på något sätt. Absolut inte. Det är frivilligt.
0: Härligt.
3: Ja.
1: Och du då, Lars?
0: Ja. Jag är också liberal och varit det sen barnsben kan man nog säga.
3: Mm.
0: Brinner för det här med demokrati och fri företagsamhet. Mm. Men jag tänker också så här att även om man har en fri företagsamhet så måste man ändå ha vissa ramar i samhället som tar hand om de svagare människorna som inte liksom klarar att kämpa och se till sina egna behov, så att säga. Utan det måste då samhället ta ett steg och hjälpa till. Så att det brinner jag för, så att säga. Som sagt, va. Yes, nu lyssnar vi lite på Michael Jackson.
4: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel

0: bra.
1: Vi har pratat om vilka kandidater som står på vår lista, men vad har vi för program nu? Vi går ut med 5 prioriterade frågor, och första frågan då på vår lista är ju kunskapsskola med studiero och trygghet. Och vad vill Liberalerna där, och varför är skolan en så viktig fråga?
2: Skolan är ju, den bollen tog jag direkt här kände jag då. Skolan är ju det viktigaste, för det är ju i skolan barn lär sig läsa, skriva och räkna. Det är också i de lägre åldrarna i skolan som vi behöver satsa mer resurser för att barn ska få den hjälp de verkligen behöver och så väl, de ska prioriteras helt enkelt. Och då behöver vi ju också duktiga lärare och pedagoger som klarar av att hjälpa alla de här barnen så att de lär sig läsa, skriva och räkna i de lägre åldrarna på lågstadiet. Vi pratar också om att det ska vara tryggare, att det ska vara en trygghet i klassrummet och i skolan. Men sen har vi också pratat om att vi behöver hjälpa föräldrar att vara föräldrar. Och det kanske du kan säga lite om, Lars.
1: Jo, nej, men det har kommit till min kännedom att många föräldrar idag känner sig lite osäkra på sin familje, eller sin roll som förälder helt enkelt. Och då tänker jag så här att det är ju ändå så att barnen, de är ju i skolan mycket, men de är ju ännu mer i sitt hem. Och därför så har det en stor betydelse att föräldrarna också träder in liksom och helt enkelt ger sina barn en uppfostran. Bra, sunda tankar och idéer. Och om man känner att man behöver stöttning eller hjälp med det här, så tänker jag som så att då bör kommunen kanske ställa upp och hjälpa till med att förmedla kunskap runt omkring det här och att skapa mötesplatser för föräldrarna där de liksom kan utbyta erfarenhet mellan sig.
2: Mm.
1: För jag tror att det är svårare så att säga att vara förälder idag än det kanske har varit tidigare.
2: Säkert.
1: Med tanke på att det är så väldigt mycket som händer på internet och så vidare, som inte fanns förut.
2: Mm.
1: Ja, så helt enkelt. Så att jag tycker att det är viktigt att vi stöttar föräldrarna i sin roll, för att föräldrarna måste så att säga då kunna ta ansvar också för sin uppfostran, eller barnens uppfostran, och det är ju i första hand så är det föräldrarna som är ansvariga och inte skolan för barnens uppfostran.
2: Mm, såklart.
1: Det tycker jag man kan vara väldigt...
3: Barnen i skolan 30 timmar utav veckans 172 timmar.
2: Ja, precis.
1: Här har vi en kandidat också som är duktig på att räkna.
3: Ja, precis. Ja.
1: Vi har också en annan punkt här. En levande stadskärna med ny saluhall.
2: Mm.
1: Vad ligger bakom den tanken?
3: Det är väl gamla Konsum egentligen, Netto, som kanske många känner det som har stått tom i väldigt många år. Vi har många äldre som bor centralt i kommunen, men våra livsmedelsaffärer ligger i periferin. Så att vi har lite att tänka på att Göteborg och Stockholm har ju sina saluhallar. Varför kan inte Falköping ha en saluhall?
1: Mm.
3: Där man kan sälja lite grönsaker, fisk, kött, ost. Och lite andra, och mjölk och lite andra delikatesser. Så att då blir det lite mer levande centrumet av det.
2: Mm. Vi tycker ju också att vi skulle kunna utmärka Falköping som en matkommun.
3: Ja.
2: Här produceras ju väldigt mycket livsmedel, och vi har ju en hel del lantbruk med alltså driftiga sådana, skulle jag vilja säga, där man föder upp djur. Man har mjölkkor, jag menar, och vi har mejeri, och vi har så mycket, vi har tillverkar ost och ja, allt det här. Så jag menar, varför skulle inte Falköping kunna marknadsföra sig som en starkare matkommun?
3: Absolut. Och vi hade den gamla slow food tanken som tyvärr med snigeln då förlöjligades. Men grundtanken var ju riktigt bra.
2: Absolut, faktiskt, absolut.
3: Vi borde liksom lyfta fram det goda av slow food-tanken.
2: Ja.
1: Men är inte den tanken kvar lite grann? även om man har tagit bort snigen
3: mat,
1: som var
3: kvalitet, mat och kultur och goda, så är det ju.
2: Men att marknadsföra det lite hårdare då. Mm. Och sen stadskärnan, det är ju vårt fina, alltså hela kommun, alltså kommuncentrat egentligen då, som behöver utvecklas. Men sen behöver vi ju titta på, jag menar, torget har ju byggts ut då. Det finns ju många nya affärer. Som...
3: Och kommer kondis?
2: Ja, precis. Det kommer ett nytt kondis snart, va? Eller för de har inte öppnat än, tror jag. Och sen så, jag tycker ju också att det behövs en korvkiosk på torget.
3: Ja, det ser du just.
2: Människor. Och nu hörde jag talas om att eventuellt kommer även en del affärer kanske vilja ha öppet på söndagar. Och då kommer det kanske vara mer rörelse på stan. Mm. Det vet man ju aldrig. Mm.
0: Jag tror också att det är läge för att diskutera och verkligen driva de här frågorna nu. När vi har fått det så fint som vi har fått det i centrum. Mm. Och det är också den politiska diskussionen om utökning av faciliteterna och så vidare. Det är rätt tillfälle och jag tror att vi gärna får med oss en hel del av invånarna i denna kommun.
2: Absolut.
3: Och den senaste helgen med festen, då är mycket folk när han Grönvall var här.
2: Oj, oj, oj.
1: Mm. Var ni där?
3: Nej, tyvärr inte.
1: Okej, vi tar och bryter med lite musik från Lauren Dale.

0: Du lyssnar på Café Liberal och Lennart. I programmet så står att vi vill att hela kommunen ska utvecklas och att vi ska ha en levande Falbygd. Men vad menas med det egentligen?
1: Falköping är ju lite unikt kanske i och med att vi har ganska stora tätorter runt omkring oss. Vi har Stenstorp, vi har Kinnarp eller Slutarp, vi har Vartofta och så vidare. Alla de här måste ju känna också att de hör till Falköping, och jag tror faktiskt att man gör det. Men kanske att politikerna ibland inte riktigt har ställt upp när det gäller kommunikationer, andra satsningar, fundera på att erbjuda mark och tomtmark i tätorterna, i de andra tätorterna. Floby är ju ett lysande exempel där det har fungerat väldigt bra med den nya fabriken och så här, som har ju lyft upp Floby. Kommer att lyfta upp också naturligtvis handeln och allt detta på ett jättefint sätt. Sen handlar det ju om naturligtvis då att det ska vara trivsamt, det ska vara säkert, och det ska finnas också möjligheter naturligtvis att bo i till exempel Dartofta och kunna pendla in på ett smidigt sätt. Och det är eftersatt, det är svårt, du måste ha din bil och allt det här naturligtvis. Eller kanske familjen behöver två bilar för att man ska kunna klara pendlingen till Dartofta och från Dartofta. Som ett exempel. Lite lättare är det naturligtvis där det finns också de här tågstoppen. Det ger ju bättre förutsättningar. Men det är inte det handlar om, utan det gäller ju att få kommunikationer som verkligen fungerar på ett vettigt sätt. Och det tror jag vi ska satsa mer på. Och det är ju därför vi också tar upp det i det här programmet.
0: Mm. Men är inte det även en regional fråga egentligen? Hur mycket kan kommunen styra vad gäller kollektivtrafiken, Annika?
2: Jo, men det är ju, kommunen har väldigt mycket att säga till om, för kommunen sitter ju med i kommunalförbundet till exempel då. Nu är det ju kommunalråden som äger frågan, så det är ju att jag brukar ju köta på dem när det gäller kommunikationer och vår infrastruktur och allt det här. Att hallå, tänk på det här och tänk på det här, va? För att de sitter ju med i olika grupper, till exempel sitter någon med i Västra stambanegruppen och någon annan sitter med i den gruppen som jobbar med Jönköpingsbanan. Sådana frågor till exempel, och när det gäller bussturer och sånt, så är det ju också i kommunalförbunden de lyfter sådana frågor. Och ibland så är det ju flera kommunalförbund. Och det vet ju jag, för att jag har ju kämpat för den här vägen som går förbi Floby. Som är lika viktig idag som den var igår, kan man väl säga. Och det är väg 181 till exempel. Och då är det ju ett samarbete med flera kommunalförbund. Då är det både Skaraborg och vad heter det, Sjuhärads kommunalförbund som man behöver ha kontakt med. Och där vet jag ju att kommunalråden i Herrljunga och Falköping har tagit i hand. Så det är ju något på gång, så skam den som ger sig.
0: Mm.
2: Men det går att påverka som politiker, absolut att det gör.
0: Mm. Jättebra. Någonting mer där, Dag, som du vill tillägga vad gäller just kommunikation och infrastruktur?
3: Nej, men jag vill trycka lite på det Lennart sa. Goda kommunikationer. Det pratas mycket om att vi ger frikort till ungdomarna på länstrafiken. Och då brukar jag fundera på vart ofta barnen, vad ska de med det till? Bara ligger och skräpar, för de kan inte ta sig fram och tillbaka. Så att levande landsbygd är beroende av goda kommunikationer, helt klart.
0: Mm.
2: Och varför vi lyfter Vartofta och Kinnarp, det är ju för att vi tycker ju att hela den östra kommundelen behöver utvecklas lite extra. Vi har ju varit med på de här samråden som har varit ute i kommunen, och vi har ju förstått att det är just de bygderna som efterfrågar mer av oss kommunpolitiker. Så att vi har verkligen lyssnat och tagit till oss.
3: Absolut.
0: Mm. Nu får vi lyssna på en låt med Queen, Crazy Little Thing. Hold up.

0: Du lyssnar på Café Liberal och idag så pratar vi om vad och vilka olika frågor som vi vill driva i valrörelsen. Och en sån fråga är ju att vi vill höja seniorernas status lite grann. Och varför Dag och Lennart vill vi det?
1: Vi har ju haft en äldresårsberedning som har tittat på de frågorna och kommit fram ett 50-tal frågor då. Spikades i fullmäktige i höstas och lämnades över till socialnämnden som nu arbetar med den för att klä den i ord och ge lite liv i den och handling. Av de 50 förslagen finns det ju sådana som är på kort sikt och sådana som är på lång sikt. Och det vi har lyft fram väldigt mycket är just det här behovet av seniorboenden. Vi har vård i hemmet och vi har särskilt boende, men vi har liksom ingen mellanboendeform egentligen. Trygghetsboende heter i vissa kommuner, serviceboende heter det. Vi har vilket valt att kalla serviceboende. Där det finns aktiviteter, gemensamhetslokal och liknande. Och vi vet alla att andelen äldre blir fler i kommunen. Och ibland höjs det liksom lite skrämmande röster. Oj, vi blir så jättemånga äldre. Men vi är piggare som äldre också. Så att det visar sig ju att andelen som söker bistånd från kommunen minskar ju egentligen. Trots att vi blir äldre. Man ordnar det på andra sätt. Så att nu sitter vi precis socialförvaltningen och lägger fram förslag om de här olika punkterna.
0: Mm. Lennart?
2: Ja, det är ju som Dag säger är att vi blir äldre och äldre och kanske piggare och piggare. Åtminstone när det gäller att det kanske inte behöver riktigt lika mycket tillsyn av vården, sjukvården och vården. Utan den sociala biten, och det påpekas ju ofta. Vi har ju aktiva pensionärsföreningar i Falköping, PRO och SPF. SPF kanske har ännu fler medlemmar, men båda har alltså väldigt mycket. Och sen finns det några andra också som har kontinuerliga träffar med kommunen då för att få information. Ryktet har sagt, jag har aldrig varit med själv där, men ryktet har sagt också att den är väldigt enkelriktad. Man ger information, men man tar inte så mycket. Och som politisk parti är någonting vi naturligtvis behöver se till att folk, att man får fram det man tänker på så att det kommer till behandling och utnyttjas på ett jättebra sätt. Då. Mm. Det pågår ju också diskussioner här då hur så äldreboenden ska se ut. Och det är just den här sociala biten. Man ska kunna gå och få sig lite käk om man vill. Men man ska också kunna gå ta Falköpings tidning om den då ges ut de dagarna. Och sätta sig och läsa den tillsammans och diskutera med andra då, den sociala biten. Särskilt om vi som kanske blir ensamma då. Har ett jättestort behov och det påverkar ju också naturligtvis hur friskheten eller sjukbilden i det hela som är väl värt att satsa på. Och det pågår ju i kommunen också utredningar om sådana här äldreboenden där de ska ligga på ett sätt som man också kan komma ut på stan, inte avsides till exempel, att det ska finnas kommunikation i närheten och allt det här då, som hör dit. Och det har ju Liberalerna jobbat för det här faktiskt med mycket kvalificerade politiker på riksnivå för att stärka den här biten. Och det har vi mycket att lära kvar också, men kan utnyttja de kunskaperna fullt ut.
1: Mm. Och när du pratar om samverkan så träffade jag just igår Sören Ravstedt som är socialnämndens ordförande och jag som är första vice ordförande i socialnämnden. Vi träffade SPF om samverkan kring verksamhet. Vad gör kommunen? Vad gör pensionärsföreningarna? Vi ska samverka, inte verka samtidigt, utan samverka. Och en grupp som det gäller att försöka identifiera och hjälpa, det är ju ofrivilligt ensamma då som kanske blir sittande hemma.
0: Mm. Intressanta tankar som ni har och stort tack för att ni ville vara med i dagens program.
3: Tack.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Och vi tackar naturligtvis dig som har lyssnat.

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

Där vägen tar vid över prärien, några mil strax väster om Cameron. Där ligger en liten bensinstation, just där vägen tar vid över prärien. Ja, ni känner väl han som står för den, röde Ned som är tvättäkta indian. Och han tappar och fyller mest hela dagen. Ja, ni känner väl han som står för den. Hallå, du gamle indian, har du glömt det där då din farfars far satte skräck bland klippiga bergen? Då din tomahawk var det enda språk som du då kunde förstå. Minns du när som valp du din första skalp fick i bältet som segertrofé? Minns du gamla Golden Hill där du slogs med Buffalo Bill? Hallå, du gamle indian. I en dunge en bit bakom pumpen röde Ned sin wigwam har slagit upp. Och den står som ett minne från tidens lopp. I en dunge en bit bakom pumpen varje söndag han klär sig till hövding. Som turistattraktion är det vida känt.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

Ja, då hälsar jag lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Litén. Och ja, idag lördag, det är ju nationaldagen. Och det har väl kanske många firat lite extra. Och det hör väl till, tycker jag i alla fall. Man får ta vara på de här traditionerna man har. Ja, då var det dags för ett nytt program här och jag har plockat fram musiken. Jag har tagit radions musik här och jag har 4 LP-skivor till kvällens program och CD-skivor. Jag kanske inte har lyckats hitta riktigt all musik, men alla får sina låtar även om man har tagit en reservlåt. Så är det. Och ja, ska vi se, jag börjar och puffa lite för radion här som jag brukar. Och då kan man gå in på www.fnf.nu. Då är man inne på radions hemsida. Och där finns det mycket man kan titta på och läsa också. Det är föreningarna som sänder och det finns poddradio och tablån och mycket, mycket annat. Så finns det även då ett swishnummer och det numret är 123-178-3729. Och man kan då skriva dit dansbandsdags. Och är det så att man gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning så vi kan fortsätta med den här goa musiken framgent. Då har jag uträttat det och ska jag starta upp med era önskelåtar. Och jag har en lapp framför mig och den är skriven av Susanne här på radion. Och jag har inte träffat någon, jo Christian har jag träffat, Silvervid Olsson som jobbar här. Det har jag träffat, men jag förmodar att de fick den här hälsningen i söndags den 31 maj när vi var nere på museet. Radion var ju där och museet hade den här sommarutställningen om dansband. Och det står så här, vi fick en önskan och då är det hälsningar ifrån Jocke, Bettan och Marie. Då önskar de att jag spelar Min gula flygmaskin med Thorleifs. Och vi ska lyssna på låten, men det får bli med Striplers.

Hoppas att få lyssna till två låtar ikväll, om det finns plats och tid. Trevlig vecka på dig och alla lyssnare. Stort tack på förhand, kram, och det var undertecknat Per Håkan. En kram till dig också, Per Håkan. Jo, du ska få höra dina två låtar, och vi börjar med den låten som jag har lyckats att hitta då. Och det blir Är du min älskling än, med då Janne Unnerud.

Hej allra bästa Elisabeth. Jag vill gratulera min bror Gert Malmgren som har födelsedag den 8 juni. Han lyssnar troget på ditt program varje vecka, precis som jag själv. Och vi tackar dig för allt arbete med Radio Falköpings populäraste program. Gert vill höra den sång som är etta på Radio Haninges topplista sen 35 veckor tillbaka. Och det är Christer Olenmo som sjunger Det är vi. Gert och jag önskar dig och alla lyssnare en fin och solig sommar. Och då är det varma hälsningar som kommer från Egon Malmgren. Ja, grattis Gert på födelsedagen och jag tackar ju för det här som ni skriver. Och Christer Olenmo är ju radiochef på Radio Haninge. Det är ju en lokalstation i Haninge, likvärdig som Radio Falköping. Och det är en väldigt fin låt. Och om jag säger rätt nu, jag tror jag gör det, så har väl Christer skrivit den här låten själv och gjort det. Det är fantastiskt. Jag kan också nämna att han är ju blind, Christer, och sköter en radiostation. Och helt fantastiskt. Väldigt trevlig person. Jag har pratat med honom rätt så mycket. Det kändes bara bra att få säga detta, faktiskt. Nu ska vi lyssna på låten. Varsågoda. Varsågoda.

Hej, Sveriges bästa radioprogram. Ikväll är det dags för Nick Borgen. Tror inte att jag har hört något med honom på Radio Falköping. Vi önskar alla lyssnare och dig, Elisabeth, en fin, fin juni. Stort tack. Då var det undertecknat Irene och Jonny. Nej, det kan nog stämma. Jag kan inte riktigt påminna mig om jag har spelat något med honom heller faktiskt. Så det var ju på tiden nu då. Då ska vi se. Vi ska lyssna till låten som heter Ingen annan är som du och Nick Borgen.

Jag vill skicka en hälsning till Lasse och Elisabeth Lundqvist med låten Sången till en vän med Mats Blads. Tack. Och då kommer det hälsningar ifrån Daisy.

Ja, det var Mats Blads där. Det var en väldigt fin låt för att säga. Den vet jag inte riktigt att jag har hört. Och den låg på en LP. Och jag kan säga att först blev jag rädd att jag hade gjort fel. Men det hade jag ju inte när jag hörde sen hur han sjöng. Det var en väldigt fin låt måste jag säga. Ja, då ska vi se. Jag går vidare. Och då står det: tack för ett toppenprogram. Och man blir glad att lyssna på er. Många kramar från Monica Gilbertsson i Falköping. Kram till dig också Monica och ett tack. Och du vill att jag spelar låten Vänd inte om, Lasse Sigfridsson.

Ny vecka och ny önskan. Och det blir låten Älska mig ikväll med Thorleifs. Stort tack Elisabeth och kram från Berit som önskar alla en fin sommarvecka. En kram till dig också Berit.

Hej Elisabeth, lördag igen och nu får vi fira nationaldagen med dansbandsdags. Trevlig helg till alla och tackar för låtarna det gör Lennart i Skara. Då ska vi se, det var önskat en låt som heter Var rädd om det du har och jag har faktiskt inte lyckats att hitta den. Utan jag tog fram låten Älska, glömma och förlåta. Och Bob Stevens, för du hade önskat den orkestern. Så då får vi lyssna på den låten. Varsågod.

Med sin stora kärlek och omtanke fick vi återigen ett stort fång av röda rosor av Laila och Christer. Rosorna är lika fina efter 2 veckor. Tack Laila och Christer från Lilian och Hans. Då ska vi se, det var önskat låten Ge en bukett med röda rosor. Och då lyssnar vi till Tonix.

Vi vill hälsa och tacka för en fantastisk födelsedagsfest med god mat och dryck och härlig underhållning som vi sent ska glömma. Då är det kramar ifrån Inga och Lennart. Ja, kramar till er också, och ni vill att jag spelar Man ska leva för varandra. Trio med Bumba.

Ja, tiden knallar på här och vi har kommit fram till att det är halvtid i programmet och jag pålyser att du lyssnar till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Litén. Och då blir nästa så här, skulle vilja höra låten Vissa blommor vissnar aldrig, vet ej orkester, hoppas att du hittar den. Det var undertecknat Laila och Christer. Jo, jag har hittat den på radion här så det ska bli trevligt att höra på den här låten också. Och jag kan berätta då att det är Sten och Stanley som sjunger.

Ja, det var en låt om blommor. Jag måste bara nämna vilket fint kort du hade skickat, Laila, med liljekonvalj. Otroligt fint var det. Jättefint. Och jag ska säga direkt också, när jag skulle slå på den här låten så slant jag till lite. Hjälp, är det CD eller är det LP eller datorn? Men den kom igång på LP:n, så det gick ju bra. Så är det. Då ska vi se, då står det så här: hej Elisabeth, jag vill gratulera min son Anders som fyller år den 3 juni. Guld och gröna skogar med Hasse Andersson önskar jag att du vill spela. Och då är det grattishälsningar från mamma Solveig. Och då säger jag grattis till dig också Anders, jag hoppas att du hade en bra födelsedag. Och då lyssnar vi på Hasse Andersson här. Varsågod.

Hej Elisabeth och alla lyssnare. Idag tisdagen den 2 juni, en regnig dag, kom vi på att det var dags för en önskelåt igen. Vore trevligt att få höra Ingen vind, ingen våg med Paul Sahlin. Tisdagen den 2 juni, en regnig dag, kom vi på att det var dags för en önskelåt igen. Vore trevligt att få höra Ingen vind, ingen våg med Paul Sahlin.

Vad tiden går fort, redan juni och äntligen lite värme. Hoppas du ikväll kan spela denna fina låt med Tor Leifs. Önskar dig och alla lyssnare en fin helg och nationaldag. Kram, och det var undertecknat Birgitta i Ekedalen. Och en kram till dig också, Birgitta. Då lyssnar vi till låten Aldrig var min himmel så blå. Tor Leifs orkester.

Ja, då är det Gert Malmgren här som gratuleras på födelsedagen den 8 juni. Ha en fin födelsedag och en bra sommar. Det önskar vi till dig. Och då är det grattiskramar ifrån Katarina och Benny och naturligtvis ifrån mig också. Då ska vi se. Då får du lyssna till Gamle Svarten och Cedrix.

Då ska vi se, då blir det ni som har tagit med en reservlåt som jag går tillbaka till. Och det är då Per Håkan här. Du har valt Lasse Stefans och en låt som heter Kärleksbreven. Jag har faktiskt inte hittat den låten, men jag fick fram en låt som heter Brevet till min kära.

Ja, och så var det Irene och Johnny. Ni hade ju önskat Nick Borgen och låten We Are All The Winners. Men jag har faktiskt inte lyckats att hitta den. Jag har sökt på både bland LP och datormusiken här, men inte lyckats. Men Nick Borgen lyssnar vi till, och då valde jag Du är det finaste jag vet.

Då var detta kvällens sista önskemelodi. Så nu har jag lagt på upp lite några låtar på datorn här. Och jag har någon CD också jag kan ta och spela. Jag får se lite vad jag tar här nu. Först och främst nu så ska jag bjuda på låten som heter Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Och vi lyssnar till Jontes.

Ja, då blir det låten som heter Rosor doftar alltid som mest när det skymmer. Och då blir det Sten och Stanley.

Då ska jag ta adressen till programmet och du skriver till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Och ja, brevlådan finns ju ut med Bangatan, så det går ju bra. Ni som har möjlighet att lägga er ett lilla kort eller lapp vad ni nu har med önskelåten. Och då ska vi se, hemsidan till programmet där man kan önska är då www.farjaglov.com. Sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00 med reprisen nästkommande fredag. Det är samma tid, 18.30 till 20.00. Senast torsdag klockan 2 är jag tacksam om du har lämnat din önskelåt. Då ska vi se vad det blir här nu, och då kommer det en låt som heter Jag vill bara dansa nu, och det är med Cavalcade.

Som sista låt lyssnar vi till Det börjar växa kärlek och Danis. Jag pålyser även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och jag, Elisabeth Litén, jag tackar så hjärtligt för den här kvällen. Jag hoppas det blir en bra helg fortsatt och en trevlig vecka därefter. Välkomna med önskelåtarna, så hörs vi nästa lördag. Må så gott alla. Hej då!

0: Ja, det är dags för fer att sända programmet Concord, där Carl-Olof tidigare Gustafsson i en serie program som kallas Concord presenterar den kristna tron och vad den har betytt för olika människor.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Min vän, jag hoppas att du som jag har en stor förväntan på den här resan och vad som kommer att hända när vi nu är ut och reser. Min förhoppning är också att du känner dig välkommen ombord. Och vi hoppas att du ska känna den glädje som våra gäster har funnit i mötet med Jesus. Vi vill förmedla goda nyheter till dig. Och det sjunger Kjell Samuelsson om nu.

0: Finns det ett liv efter en livstidsdom för mord? Ja, det ska Nils Lennart Kumu berätta för oss.
1: Jag är uppväxt i storbarnsfamilj. Vi är 5 barn där. Min pappa hade problem med alkohol och sånt här. Så då tyckte socialtjänsten det beror att vi mamma behövde avlastning på sommaren. Och då beslöt man sig att söka familjehemmet där man kunde bo på över sommartid. 1 eller 2 månader. Och då hamnade jag då i så småningom i Söder tillsammans med min stora syster.
0: Var det en kristen familj du hamnade hos?
1: Det var en kristen familj hemma hos jag. De åkte på tältmöten flera gånger då i veckan när jag var där. De hade så här tältmöteserier över sommaren. Så det var jättetrevligt.
0: Var det något du var van vid tidigare?
1: Nej, inte alls. Jag hade gått på söndagsskola som barn i Örebro. Men inga riktiga möten sen. Det var första gången som det var riktiga tältmöten. Mm.
0: Satt det några spår hos dig, tror du?
1: Ja, det gjorde det. Helt klart. Absolut. Så det är bra positiva spår. Som sagt, och som växte fram framöver sin i framtiden.

0: Just nu så står han och tittar på en fotbollsmatch. Men det är väl inte A-lagarna som spelar, eller?
1: Nej, det är bara U-laget som spelar. De spelar mot Skara tillfället, men ligger just nu under med 2-1.
0: Det gick inte så bra för det livet sen.
1: Vi bodde sen i väldigt fattiga kåkar. De rev man sen i Örebro 1970. Så hamnade vi i förorten. Och då var det så här riktiga stora barn- och ungdomsgäng som man fastnade i. Och det hamnade då både i både missbruk av droger och så här. Så det började man med cigarettrökning. Sen var det öl och vin och sprit. Och sen var det narkotika också.
0: Vad fick det för konsekvenser då?
1: Ja, så småningom i livet så gjorde det att jag tappade kontrollen över mitt liv. Och problem med ekonomin också. Så att då hamnade kriminalitet och gjorde ett misslyckat rånförsök mot en medmänniska. Så slutade med att jag tog livet av honom. Och blev dömd till livstidsfängelse.
0: När man har gjort en sån sak, hur känns det efteråt? Eller var du så drogad så du inte hade någon känsla för sånt här?
1: Nej, det känns fruktansvärt efteråt. Man är uppjagad och rädd och skakig och adrenalin sprutar i kroppen. Men samtidigt också är man så pass påverkad av de här drogerna också så att det är väldigt virvar och kaos. Så det är svårt att hålla isär känslor och förnuftigt enkelt.
0: Tog det lång tid när polisen fick tag i dig?
1: Ja, jag gick och erkände polisen själv då, 2 månader efter brottet. För jag mådde så dåligt av det hela som hade hänt.
0: Och vad fick det för konsekvenser? Det blev fängelse, kan jag tänka mig.
1: Det blev fängelse, ja. Fick åka på så här, jag blev anhållen och häktad. Sen var det ju undersökning, rättspsykiatrisk undersökning och grejer. Så vi fick genomgå. Sen när vi tingsrätten fick jag dömd till livstidsfängelse. Lagens strängaste straff.

0: det här med Jesus, var det någonting du hade med dig då eller började fundera på då, eller kom det senare?
1: Ja, det hade kommit upp tidigare också. Jag hade träffat en ung tjej jag jobbade ihop med 1988 som på vittnade om Jesus här när vi jobbade inom hemtjänsten. Och så vidare. Så jag var med henne på ett möte då i Örebro också då, 88. Och träffade lite folk också. Men sen är vi tillbaka till mitt missbruk igen då. I slutet av början på 89 innan jag åkte insatt. Jag var med en kort period bara, men det var inget bestående.
0: Hur hittade du Jesus, eller hur hittade han dig?
1: Ja, han har ju som jag aldrig lämnat mig. Det är bara att jag har ju varit så pass motståndare eller motsträvig under årens lopp. Men han kom tillbaka sen till mig igen, kan man säga, via bra medmänniskor. Så 94 inne på fängelset så fick jag möta lite människor som jobbar med den här 12-stegsmodellen för missbrukare. Och så fick jag genomgå en kurs där med de här människorna i 6 veckor. Och de pratade mycket om det här, vikten av att ha en tro på Gud. Var A och O för oss, speciellt oss vi hade den här, som alltså den här sjukdomen som var missbrukat. Har vi inte en stark tro, eller kommer inte vi inte tro på Gud, då är vi i stort sett förlorade.
0: När du hamnade på fängelset, då kunde du väl inte missbruka längre?
1: Nej, då kan jag inte missbruka. Så det finns ju naturligtvis, det finns möjlighet att få tag på saker i fängelset också. Så det går alltså, men jag slutade när jag kan säga då, 91 ungefär. Så slutade kan man säga helt och hållet. Så att 3 års tid hade jag inte använt någonting. Jag träffade med terapeuterna första gången.
0: Hur var vägen till Jesus då?
1: Ja, det blev så att de här terapeuterna kom in och tog på den viktigheten om att ha en tro på Gud. Och då sa den terapeuten till mig med en viktig mening att nu går du hem och tänker över och tittar på de andliga förebilder du har mött i ditt liv. Och försök att komma till insikt och kanske följa deras väg. Och då fick jag gå hem och tänka efter i min fängelsecell. Och då tog man tänka på först den här söndagsskolläraren som körde oss i söndagsskolan varje söndag. Som hade träffat i Örebro då. Jag bodde på det gamla stället innan jag flyttade. Det var så väldigt litet. Han körde i söndagsskolan med mig och mina syskon varje söndag jämt. Och sen tänkte jag då kom det här med lanthemmet upp då i Sönö. Så var det en väldigt viktig del av alla med tältmötena och de här att människor kan umgås tillsammans utan att använda droger ihop. Det är väldigt trevligt tillsammans. Och det här med musiken och stränga spelet och allt. Det var väldigt djupa intryck. Och sen när man människor har mött i fängelse då. Fängelsepastorer, besöksgrupper som har kristna från olika sammanhang. Fanns det ekumeniska besöksgrupper som man inhälsar på ibland. Människor som kom dit av egen fri vilja utan att ha en krona i betalt. För att möta oss fångar och andra intagna. Så det går spår. Men då tänkte jag, nej men jag kan ändå inte följa med det här gänget. För de här människorna är för snälla. De har inte min bakgrund och det här. Och jag är alldeles för dålig människa, tänker. Det har varit för mycket dumma saker. Så det är så mycket det med självfördömelse och självfrakt. Men så en kväll i min fängelse så läste jag här med Lukas evangeliet och rövarna på korset. Och där började någonting hända. När Jesus pratar och de får de här svaren. När ena rövaren säger till Jesus själv att tänk på mig när du kommer till ett rike. Och Jesus svarar honom att idag får du vara med mig i paradiset. Och då börjar någonting hända i mitt inre. Att kunna se det här. Vad är det för svar han får den här rövaren? Att du får komma med mig i paradiset direkt som en av de första. Det gav ett mycket djupt intryck. Och där börjar då den här riktiga äkta överlåtelsen ske.
0: Var det var kristen och var i fängelse då?
1: Ja, men det är faktiskt ganska bra. Jag menar, folk har ju som har respekt för de här. Man diskuterar mycket så här värden. Det hinner man göra på de här anstalterna. Som alla sitter ganska långa tider. Då tar man upp mycket levnadsfrågor, vad som har hänt under livet. Brott man har begått och situationer och livet överhuvudtaget. Relationer, familjebildningar, andliga frågeställningar. Allt som det kommer upp. För man känner varandra på djupet som människor. När åren går på och man är tillsammans.
0: Så du blir inte hånad för att du trodde på Jesus då?
1: Nej. Det finns ju sådana människor också som gör det. Men de bryr sig inte om det. Alla vet man mycket. Sen beror mycket på rädsla och oförstånd. Så det kan man ta. Så att jag hade bilder uppe på väggen och så här. Och bibelversar i min cell och så vidare. Så folk såg det direkt och läste. Med mera. Och det fanns ju flera som ofta sidan. Flera som var nyfikna som också var, kan man säga, ville pröva på den kristna tron inne i fängelset. Så då hade man egna bibel- och bönegrupper på anstalten.

0: hur kändes när du blev en fri person och fick gå ut?
1: Det var en just det här dagen när man fick det här beskedet då, att man hade fått sitt straff tidsbestämt, så man kunde bara räkna på hur lång tid man skulle göra och hade ett slutdatum. Det var en väldigt konstig känsla. Man hade gått i en levnadstillvaro och tagit bara en dag i taget, och jag har ingen kunskap på framtiden. Man har inget ansvar att ta, och det är bara, allting bara rullar på i livet egentligen. Där man bara existerar. Och sen kommer det helt plötsligt ett datum. Nu skulle du komma ut och bli som en fri man om 9 månader. Då var det en väldig omställning i huvudet på en gång.
0: Hur var det att kliva utanför grindarna då?
1: Ja, det var faktiskt en väldigt skön känsla. Men också väldigt omtumlande. När jag kom till familjehemmet i Lindesand, så var jag ditskjutsad av den här föreningen, den här kristna familjehemsföreningen som jag hade haft kontakt med. Och den föreningen IBU som hade hjälpt mig att placera mig på det familjehemmet för att hitta en trygg utslösning. Så jag satt sista 7 månader med fängelsestraff plus 1 år extra som socialtjänsten i Örebro betalade på det familjehem, så det blev 1,5 år.
0: Men det kunde du komma och gå som du ville?
1: Ja, men i stort sett. Hade vi fanns vissa reglementer från kriminalvården, och så hade jag och familjen gjort upp vissa regler. Så den första dagen jag kom hit så ville jag träffas upp på 2-3 timmar. Så bad jag förlåna en cykel och åka ut och cykla som en vanlig människa och åka in till stadens centrum. Vilket kunde göra, och gå in på en sån vanlig affär, konstaffär, och ha egna pengar och gå och köpa en vanlig pidglask och sätta den på en bänk och bara njuta och bara leva. Och den känslan var underbar. Att sitta på en bänk som vilken människa som helst, lyssna på fågelsången och vara fri. Inga kameror, ingen personal, ingenting, inga institutioner.
0: Hur anpassar man sig till samhället då?
1: Det är att komma igång med, kan man säga, det vanliga sociala livet enkelt här. Matlagning och ute i tvättstugor och allt vad som har hänt. Modern teknik, mera data, alltså på det, telefoni och så vidare. Så mycket man ska insypa den här atmosfären också i början. Sen kommer det här sen efterhand, och då dyker det upp det vad man ska syssla med. Om man ska gå till skola eller något jobb på gång och så vidare. Så har man de tankebanorna igång, så att när jag började närma mig sluttampen på den här familjens placering egentligen, så hade jag egentligen inget jobb, ingen bostad på gång, ingen försörjning heller som var klar. Så egentligen kunde jag stå på bar backe egentligen någon gång i början på 2000, i sommar 2005. Men då skulle det här erbjudandet upp då, om det här arbetet.
0: Tror du att din kristna tro gjorde att det var lättare för att komma tillbaka till samhället?
1: Ja, det har gjort jättemycket.
0: Varför det?
1: För det här kontakt- och nätverket av kristna människor som finns. Så fanns det i föreningen IBUS som var kristen. Så kunde ordna det här med en bra församlingskontakt. Jag hamnade i Timmersdala. Jag gör ju mycket med församlingskontakt och de här människorna kan jobba ihop med. Det har betytt väldigt mycket. Så det har varit en väldigt bra språngbräda. Alltså den stöttningen runt omkring.
0: Vad betyder den kristna tron för dig idag då?
1: Det betyder väldigt mycket fortfarande. Absolut. Jag jobbar idag som mötesverksansvarig i våran ortens frikyrkoförsamling där vi är 140 medlemmar. Så jag jobbar som kyrkvaktmästare, eller så är mötesvärd då, och så har alla mötesvärdar. Att det är ett mötesvärdsschema som funkar och så vidare. Så det är ansvaret jag har fått.
0: Så du känner att du har fått en plats i livet nu?
1: Jajamensan, så jag kör med det. Både kan säga mötesvärd, och så när jag håller på med dömer ungdomsfotboll här i den byn här. Bland ortens ungdomar och så här. Dömer alla manna fotboll här. Mellan värven som har blivit en verkligt viktig kugge. Jobbar på ungdomsskolan så ungdomarna känner och föräldrarna med. Och så blir väldigt väl mottagen här. Med mera, så att det har varit väldigt bra. Och nu efter det här, nu till sommaren här, efter det här projektet. Nu har jag jobbat här i 4 år. Då ska jag börja en skola här till hösten. Därför Jönköping läsa kristen terapeutisk självvårdsutbildning 3 år.
0: Är det lönt att utbilda sig efter 50?
1: Ja, jag tycker därför att jag vill ta den chansen att göra det, för att jag menar, det här projektet var inte för evigt, och våra förening IBUS sitter heller säkert mer som går på lönebidrag varje år, så att förr eller senare tar de här grejerna slut. Då måste man ha en utbildning att falla tillbaka på och kunna söka någonting eget jobb på, eller något kanske terapeutiskt arbete runt om. Och det, själva våra människor kommer alltid behövas. Mm.
0: Den som inte tror på Jesus och lyssnar på dig och mig nu, vad har du för råd till den personen?
1: Ja, det är så att pröva. Jag menar, Gud söker oss alla människor på ett eller annat sätt. Och Jesus är ju en levande bild, så att han finns och existerar på det sättet. Jag menar, pröva. Jag menar, testa och se. Vad har de folk att förlora?
0: Livet blir inte sämre när man får tag i Jesus varje fall.
1: Nej. Livet blir bara bättre. För gamla Gud söker oss och vill vara med på vår levnadsväg. Och vi kristna tror ju på att Jesus Kristus är hans son. Det är som är centrum för att tro.
0: Och som kristen får man även heja på fotboll.
1: Ja, man får se på fotboll också. Ja, det kristna livet är lika med frihet. Det glömmer många bort. Många tror att det ska vara regler och en massa saker, en massa måste. Det är helt fel. Det kristna livet är den optimala friheten. Det glömmer många bort. Det blir ett ännu bättre liv. Och man kan njuta och kolla på fotboll på ännu bättre sätt. Fast hemmalaget ligger nu under med 3-1.

0: bendöd materia får liv i hans hand.
1: Kapten Gustafsson och hans besättning har som ambition att med den här resan lyfta dig till högre höjder på din färd genom livet.
2: Lasse Sigelin var det som sjöng Levande stenar för oss. Vår nästa gäst har ett bekant efternamn. Det är Bedrup. Hans förnamn är Mikael och hans far heter Bengt.
3: I många familjer så brukar jag säga så finns det en flod.
2: Har ett bekant efternamn. Det är Bedrup. Hans förnamn är Mikael och hans far heter Bengt.
3: I många familjer så brukar jag säga så finns det en

0: heltidsbrukare och sen kom ju alkoholen in vid, ja, 2 gånger om året ungefär. Min pappa var ju Bengt, sportjournalisten. Han började väl på Sveriges Radio när det startades faktiskt. Han var väl en av de första där. 1956 tror jag det var. Och så kom det ju till de här Hyland och Arne Weise och de här. Och på den tiden fanns det bara en tv-kanal. Så det blev ju att de blev väldigt kända.
1: Du, var det så att hans pappa också var alkoholist?
0: Farfar var tydligen alkoholist. Och farfars far var alkoholist. Och dennes far var också alkoholist.
1: Så det följde generationerna, kan
0: alltså,
1: man säga?
0: Alltså det gör ju så, och det ser man ju, alltså det här är ju ofta en någonstans i släkten en ärftlig bit. Och det har ju med hjärnan att göra det här nu, vilket forskningen vet.
1: Men hur var det när pappa var full då?
0: Alltså jag såg inte pappa full så ofta faktiskt. För pappa försvann iväg på stan. Och så var vi borta ett par dagar och så var det oroliga telefonsamtal och sånt hemma. Så att, men ett litet barn som befinner sig i en alkoholindränkt familj känner ju i varje por att någonting är fel. Och så gjorde ju naturligtvis även jag. Först var de här perioderna när pappa kom hem ångerfull och hela familjen tassar på tårna. Sen när pappa börjar kvickna till. Och så går ju allt in i vardagsgänger igen. Men det som, brukar jag säga, det är som att leva med en dynamitgubbe som man väntar ska smälla av. Man väntar och man känner igen signalerna tills det blir nästa gång igen. Och i vår familj så var det då, ja, ungefär en gång i halvåret. Tills pappa valde att sluta.

0: Men ändå så började du själv använda alkohol.
1: Jag gjorde som min pappa, jag gjorde som min farfar och så vidare allihopa tillbaka. Jag svor när jag var liten att jag aldrig skulle bli som pappa och inte dricka alkohol och bli alkoholist. Och jag skulle inte heller åka runt och prata om det, skulle jag inte heller göra. Så det är roligt när du ringer mig idag.
0: Mm. Så att det som nästan för dig var tabu, det har följt dig ändå genom livet?
1: Absolut. Men i mitt fall så och i många fall, man tror att en alkoholist, det är någon som sitter på parkbänken, och det är 2-3% som sitter på parkbänken. Alltså de flesta utåt sett sköter sig, och är faktiskt många av oss är väldigt högpresterande dessutom. Och den här beroendet kan ju då ta sig olika utvägar. Antingen kan det hamna i träningsmissbruk, arbetsmissbruk, porrmissbruk, narkotika, alkohol exempelvis, eller spelmissbruk. Så att min drog till slut vart alkohol. Men jag skötte ju jobbet prickfritt. Jag hade ett företag och var väldigt framgångsrik.
0: Men du var lite arbetsnarkoman också?
1: Absolut. Det står någonstans i Bibeln, i Romarbrevet, allt skapat är lagt under tomhetens välde, står det. Jag tycker det är ganska intressant. Många känner igen sig att de har ett inre hål, en inre tomhet, som man försöker döva med resor, shopping eller vad det nu kan vara, eller alkohol eller mat. Och jag hade också naturligtvis ett sådant.
0: Arbetsnarkomanin som du jobbade med, fick det också konsekvenser för dig?
1: Ja, jag vart ju rik.
0: Du var rik, ja.
1: Ja, det vart jag. Jag tjänade ganska bra med pengar och hade väldigt bra uppdrag och så. Men alltså, det får ju konsekvenser för att man prioriterar det hellre än de runt omkring sig. Och man prioriterar bort sig själv i arbetsmissbruk. Man tar sig inte ledigt. Man har svårt att vara ledigt. Man har svårt att vara här och nu. Så det fick ju konsekvenser. Jag var ju inte alltid här och nu. Jag fick en dotter sen. Och när hon var liten så jobbade jag ganska mycket. Jag hade svårt att vara ledig när jag var där. Så det där är någonting vi bör prata mycket mer om, tycker jag.
0: Du fick kroppen stryk då?
1: Kroppen fick stryk. Jag hamnade faktiskt, och där kan väl vara en, ja vad kan det vara, 13 år sedan någonting sånt där. Så gick jag in i den så kallade berömda väggen och hamnade på sjukhus, men låg med stora oerhört kort. Och var faktiskt sjukskriven en hel dag.

0: En hel dag?
1: Ja, du är egenföretagare. Det var väldigt lyx. Nu var det så också att vi hade väldigt mycket. Jag håller på med events, som det heter, konferenser och kickoffer åt företag bland annat. Och vid den tidpunkten var det mycket som var tvungen att fullgöra det. Men det satte sina spår hos mig, den här utbrändheten eller utmattningen.
0: Tog du till alkoholen för att döva det bekymret också?
1: Nej, alltså jag har hört det här bland tusentals alkoholberoende. Första gången jag tog ett glaset så var jag hemma. Jag har hört många säga samma sak. Då var man hemma, då var det lugn inom en. Och sen så är det ju så att vi som bär på en sån här hjärna med en lägre serotonin och där dopaminet frigörs i vårt känslominne och bygger om hjärnorna hos oss, så tar man ett glas är för mycket och tusen är för lite, brukar vi säga. Så att, men jag såg ju till att jag drack bara på helgerna då, naturligtvis, de gånger jag var ledig. Va?
0: Men då var det inte så trevligt för familjen precis.
1: Nej, det är aldrig trevligt. Och du vet, det finns 385 000 så kallade glömda barn. Glömda barn är när de inte blir sedda av familjen, omgivningen eller skolan och forskningen. Maria Larsson har ju gjort en undersökning, folkhälsoministern. Det är 385 000 glömda barn. Lägger vi till de vuxna så är vi ungefär 2 miljoner glömda barn i Sverige. De här barnen får sig olika roller pålagda. Barn som inte blir sedda behöver uppmärksamhet. Och får de inte det, så antingen så blir de tysta som tapetblomma och inte vill synas. Eller så blir de utåtagerande som rebeller. Eller så blir de hjälte som ska rädda hela familjen. Det är allt för många barn i det här samhället som blir föräldrar åt sina föräldrar. Eller som jag varit ju en clown. Och det finns alltså, man räknar ungefär 1 miljon alkoholister i vårat land idag. Runt varje person räknar man 4 personer. Så då ska du veta att idag i Sverige 2009 har halva svenska befolkningen ett alkoholproblem. Och varför talar vi inte om det? Jo, det ligger så nära så många. Och jag brukar säga så här att vi har valt att ha det på det här sättet. Det är 20 000 människor som kör på fyllan varje dag i Sverige. Förra året så startade Kvinnofridslinjen. De fick in 31 000 samtal. Det var 27 000 anmälningar om kvinnovåld år 2008. I nästan samtliga fall var alkohol inberäknad. En tredjedel av pensionärerna och männen, en fjärdedel av kvinnorna, har ett alkoholriskbruk idag. 7 av 10 olycksfall på sjukhus är alkoholrelaterade.
0: Det låter på dig som att hade vi inte alkohol skulle vi kunna sänka skatten rejält.
1: Några säger att ungefär så kostar samhället. Jag brukar säga att kostar en krona för mycket så är det allt för mycket. Men det kostar ungefär 160 miljarder kostar en samhället idag. 80% av allt våld är alkoholrelaterade. Och de flesta är innan 30 år. Nu såg jag på nyheterna idag på text-tv att en kvinna i veckan på de här finlandsfärgerna blir våldtagna. Och de har hittat sambandet. Det var väl väldigt roligt. Och det är alkohol som varit där. Ja. Vi dricker idag ungefär 10,3 liter 100% stark sprit per person över 15 år. Alltså, jag brukar säga att de här glömda barnen, så finns det 160 000 barn som har en klump i magen varje dag när de går till skolan för att de lever i alkoholindränkta hem. 60 000 barn i våra skolor idag mobbas.
0: Varför gör inte politikerna någonting åt det här? Varför tar de inte tag i det här problemet då?
1: Jag såg faktiskt lite grann inför EU-kampanjen att några nomineringar börjar ha förstått. En del har varit i kontakt med mig också, eftersom jag kan ganska mycket statistik och hur den här sjukdomen fungerar. Och hur det är att leva i sånt här. Eftersom jag både själv är ju så kallad nykter alkoholist sedan många år tillbaks och har levt i det. Jag tror att man inte har velat, men jag tror inte att man vill ta tag i det. För det ligger så nära en själv. Min pappa var ju väldigt bra på det sättet att han valde ju, när han var med här i Ditt liv, som var ett program som kommer återupptas nu förresten. med Lasse Holmqvist, så fick han fråga, hur har du det med alkoholen, Bengt? Då hade Lasse Holmqvist utav Sveriges radiochefen Sam Nilsson fått rekommendationen att ställ inte den frågan. Då kan man undra, varför vill han inte göra det? Kunde det vara så att alkohol var ganska vanligt på Sveriges Radio? Självklart var det så. Så att när pappa gick ut och började berätta om det som en av de första så kallade kändisarna, det här var väl på slutet av 70-talet, va? Och då öppnade han, tog han ju bort lite grann det här med skam och skuld. Jag brukar nämligen säga så här, vet du, att jag är hästallergiker och det skäms jag inte för. Men jag kan ju inte rå för att jag är allergisk mot hästar. Och jag kan inte rå för att jag är allergisk mot sprit. Så om nu så här många har det här problemet i vårt samhälle idag. För det första är det två frågor som dyker upp. Vad ska vi bota det inre hålet med? Och nummer två, varför tillåter vi det här? Och jag tror att vi kommer gå igenom paradigmskiftet. Vi är några stycken som har bildat ett nätverk som heter Chaplin. Chaplin var ju ett glömt barn. Hans mamma var psykiskt störd och pappan var alkoholist. Och de var satta på fosterhem. Vi är från, bland annat från Fryshuset, Anders Karlberg och Dramatenskådisen Benny Hahn. Och vi har en önskan att starta ett parti i Sverige. Där vi har bara en fråga, och det är att halvera alkoholkonsumtionen i Sverige. Jag vill satsa på det goda livet. Jag vet att barn gör som de vuxna gör, inte vad de säger.
0: Det är nog så i allt.
1: Ja, det är ju så. Så varför vågar vi inte vara förebild?

0: Gud. Mm. Var det något som pratades om i ditt hem när du var barn?
1: Min mammas pappa gick ofta i kyrkan. Det pratades ganska sällan om Gud hemma hos oss. Om pappa var uppväxt med en pappa som var alkoholist, som slog honom, som såg till att min pappa faktiskt satt på fosterhemsbarn under en tid i ens tidiga barndom, då är det ju så att då blir man ju tillitsstörd. Men då är det ganska svårt att prata om Gud.
0: Hur kom du i kontakt med det här då? Fanns det inte naturligt hemma, så hur kunde du börja fundera på Gud?
1: Midsommardagarna, vet du, hemma hos oss när jag var liten, då åkte jag en sparringskivan fram, vet du. Då kände de att de nog behövde lite Gud dagen efter, som man säger. Så det har ju funnits någonstans, men jag är ju döpt och konfirmerad, men det satte väl inte några större intryck eller avtryck, konfirmationen direkt. Men jag fick någonting som heter en bikerbibel år 2000 i min hand.
0: Är det så att du åker motorcykel också?
1: Det är ju roligt. Den vägen är inte fel att åka på, de vägarna som finns. Mm. Med motorcykeln, det är ju väldigt, väldigt roligt.
0: Så du menar att egentligen kan man säga att ditt motorcykelintresse, det var vägen till Jesus?
1: Så var det, för jag fick då den här bikerbibeln med vittnesbörd och Nya Testamentet år 2000 på MC-mässan i Älvsjö. Och den gick jag hem och läste i smyg. För Jesus är ju lite, eller har varit, jag ser ett paradigmskifte. När man pratar om Jesus så är man väl med Knutby eller något liknande. Tyckte man väl själv, tyckte nog många förr. Ja. Men jag läste det där och det fanns något som drog mig till Gud.
0: Vågar du visa din fru att du läste Bibeln, eller?
1: Alltså det är roligt, vet du. När vi flyttade ut på landet år 2000, då fick jag den nya reviderade, den här som då heter Bibel 2000. Men det var ganska små bokstäver, ganska lite, så den åkte in i bokhyllan. Men jag har alltid pratat om existentiella frågor och sådana saker. Jag har ju jobbat då med möten och jobbat mot näringslivets toppar och sådär. Så man har ju berörts av de existentiella frågorna. Men så småningom så började jag berätta om det här nya testamentet som jag läste lite grann hemma. Men det var ju så att min fru, jag brukar kalla henne kärleksfullt, min motmänniska. Hon är nämligen så begåvad så att hon inte alltid håller med mig. Jag tror att vi behöver lite mer motmänniskor. Hon såg en annons i tidningen och anmälde mig till något som då heter Alfa-kurs.
0: Utan din vetskap?
1: Ja, hon sa, det här tror jag att du behöver.
0: Men hon gick inte med själv?
1: Nej, inte då. Men du, jag har fått den att gå på det nu, vet du. Så hon anmälde mig till det och jag åkte dit ner. Och så undrade jag, när jag träffade på de här i Lötenkyrkan i Uppsala. Så undrade jag, ja, vad är det för fel på de här människorna? Men vad var det för fel med mig då? Mm. Vad gjorde jag där? Den frågan ställde jag mig inte. Och jag ringde ju också in innan jag skulle komma dit till en av ledarna och frågade, behöver man kunna hela Bibeln utan till?
0: Vad fick du för svar då?
1: Nej, man behövde inte det. Jag tror att det inte är så många som kan den utan till heller idag.
0: Inte ens om du läser till präst, nu kan du den utan till, eller?
1: Jo, självklart kan man den utan till då.
0: Ska vi ta ett förhör här kanske?
1: Nu börjar tiden rinna iväg.
0: Ja. Du, får jag höra det här första gången på Alfa-kurs. Hur var det egentligen?
1: Alltså det var ju oerhört spännande. Man får ju komma ner på sådana här, eller man möts och sen så börjar man ju äter man tillsammans och sen är det ett föredrag. Och det är den här Nicky Gamble i London som drog igång där. Det finns ju i hela världen, de här Alfa-kurserna. Och sen så sätts man i olika grupper då och kan resonera om det man hörde eller om den kristna tron på något sätt. Så det är en form av nybörjarkurs i kristen tro.
0: Efter första gången, var du intresserad av att komma tillbaka eller kände du när det räckte med en gång?
1: Efter första gången, förstår jag, så vänder sig när vi ska precis gå därifrån en flicka som för övrigt prästvigs på nästa söndag. Så säger hon till mig, hörru du, säger hon, du kommer bli präst. Det var ju inte riktigt, det hade ju inte riktigt väntat mig. Ett sånt påstående.
0: Men hon hade rätt.
1: Ja, det lutar ju åt det hållet.
0: Mm. Så att du knallar tillbaka dit nästa gång igen?
1: Absolut, jag gick tillbaka. Och den här flickan som jag träffade på där, hon hade någonting som jag ville ha, brukar jag säga. Det fanns någonting med henne. Det var någonting med henne, jag kunde inte begripa vad det var. Fjärde gången var hon inte där och då gick jag ner på mina bara knän hemma på toaletten. För vi har ju ett samhälle där styrka belönas och att be till någon osynlig högre makt är ju inte någonting som en sekulär svensk brukar göra, må hända. Men så gjorde jag. Hon kom tillbaka den femte gången och då berättade hon att hon var med i en annan gemenskap, det vill säga anonyma alkoholister. Och då tänkte jag, finns det Gud så är du bra fiffi. Du skickar en trevlig, snygg människa till mig. Hade det varit din pappa eller någon tandlös gubbe på parkbänken så hade jag inte lyssnat. Och där gjorde jag ett val. Då tänkte jag, ja, finns det Gud så är du bra listig. Och då sa jag till henne, hörru du, jag behöver hjälp. Jag hade tänkt som vanligt ljuga. För alkoholister ljuger. Det tillhör ju själva beroendesjukdomen. Så dagen efter så följde jag med henne på mitt första tolvstegsmöte.
0: Har det varit lätt för dig att avstå från spriten sen dess?
1: Det är helt genialiskt de här tolvstegen som då anonyma alkoholister startade på 30-talet i USA. Det börjar med att man erkänner att man har tappat kontrollen över sitt liv. Och det är ju någonting som vi inte är uppmanas att göra särskilt ofta idag. Kör man av bilen en gång per år så har man ju faktiskt tappat kontrollen. Har man druckit sprit och oavsett om man dricker för mycket en gång per år eller om man dricker flera gånger så tappar man faktiskt kontrollen. Och de här stegen är faktiskt hämtade ur Bibeln. Och jag följde de här 12 stegen och det tar ett par år och det handlar ju om att rensa sig själv och rensa och förbättra alla sina relationer, erkänna sina misstag och be om förlåtelse och få förlåtelse. Jag har inte tagit det som vi kallar för ett återfall någon gång och det är snart 6,5 år sedan.
0: Hur förändrade ditt hem hemma då?
1: Det var bara allt som förändrades. Så efter ett tag så kom jag på. Jag hade mitt jobb och jag hade år 2000 och omsättning tror jag på kring 11 miljoner. Och det var jag och min fru som jobbade i företaget. Och jag insåg ganska snabbt att den här beroende problematiken som jag bär med mig, det måste man ju jobba med aktivt. Det här är ju inte någonting som man jobbar och sen är det klart. Eftersom hjärnan ställer ju om sig i ett missbruk. Det är därför man pratar om nykter alkoholist. En gång alkoholist är man alltid alkoholist. Eller om det är spelmissbruk. Då får man aldrig ta upp det här igen. Så det blev utav det här. Det var ju naturligtvis att jag hade en längtan. Till Gud har jag idag förstått. Och så småningom så anmälde jag mig till en grundkurs i Svenska kyrkan. För att ta reda på lite grann mer. Och det är ju spännande om man haft en lön på över 1 miljon om året och plötsligt ska bli student så är det ju en viss omställning kan jag ju säga.
0: Men den har du tagit frivilligt?
1: Han säger Martin Luther, han sa nere i Tyskland så sa han, här står jag och kan inget annat. Det fanns alltså även för mig, det fanns ingen annan väg att gå. Det fanns inget alternativ. Det är det jag kallar mig för min kallelse då.
0: Men du Mikael, mår du bättre inombords nu för tiden då?
1: Låter jag lite glad?
0: Ja, det tycker jag nog. Ja. Men det kan man göra även om man har sprit i servietten.
1: Absolut, man kan vara en clown. Jag mår jättebra. Dock finns det alla människors tidpunkter då det är lite jobbigt. Men det är ju en helt annan sak. Jag brukar säga att jag har sinnesro idag. Jag behöver inte åka, nu pratar om motorcykel. Jag behöver inte sticka iväg och åka motorcykel. Jag kan ju välja när jag tycker att det är roligt. Jag kan lika gärna sitta hemma och läsa en bok. Och den ron i kroppen hade jag inte innan. Det fattades en liten pusselbit som gjorde att det fanns ett hål i min kropp. Eller i min själ.

0: Mikael, den här tjejen sa ju till dig att du skulle bli präst.
1: Ja.
0: Men hur kom du fram till det beslutet själv då? För det var, det var inte bara vad hon sa som att du skulle bli präst.
1: Nej du, jag har ju försökt att streta emot ganska bra. Började på den här grundkursen och så pratade med en präst för ett tag sedan. Jag hade ett samtal precis i början, så sa jag så här: du, jag kan inte bli präst, jag vill ha ett allvarligt samtal med henne. Hon visste lite grann om min bana med mycket jobb och min del av alkohol och sådär. Och hon skrattade för att ringa mig för ett tag sedan, så sa hon: kom du ihåg vad du sa? Ja, jag vet precis vad jag sa. Och jag sa: jag kan ju inte bli präst för jag sjunger inte sådär särskilt jättebra. Så på det sättet försökte jag då undfly min kallelse. Att sätta sig på studiebänken igen. Jag har pluggat förut. Jag är reklamkille från början i gymnasiet och sen gick jag på reklamskola och sådär. Jag har bland annat varit marknadschef på Kina Teatern en gång i tiden också. Det visade sig sen att jag var lite att jag led av en viss dyslexi också. Och det gör ju inte hela lättare när man läser ganska mycket på engelska. Men jag kämpade på. Och nej, det fanns inget annat val. Det fanns inget annat val. Så nu har jag pluggat då i 5,5 år nu. Så det är spännande.
0: Men du, vad sa din fru när du sa att du ville bli präst?
1: Men du vet, jag har en sån fantastiskt klok fru. Ja, är det bra för dig så gör det, sa hon. Och så enkelt sa hon.
0: Men du sa att hon var lite emotsägare, men i det fallet sa hon inte emot dig.
1: Nej, hon är emotsägare på det som är dumheter. Kvinnor är ju ofta smartare än oss män.
0: Det vågar du erkänna med så här i
1: rådet. Jag har förmånen och fått leva några år och kommit till insikt. Vi tror att vi har kontrollen ibland. Hon är väldigt, väldigt klok. Och står med bägge fötterna på jorden.
0: Du, Mikael, vad har du fått för reaktioner i din omgivning? För du har ju umgåtts mycket med kändisar i sådana här olika sammanhang. Vad har de sagt om din växling? Alltså,
1: det här är märkligt. Och även när jag åker motorcykel och man träffar på motorcykelkillar som är i periferin utav vårt samhälle, så möts man alltid av respekt. Det är oerhört märkligt. Mer tror jag att man pluggar teologi och då har en avsikt att bli präst. Kanske mer än tidigare än att prata om Jesus. Jag tycker och tror att det börjar svänga. Därför vi har fått så mycket konsekvenser i vårt samhälle idag. Så att folk vill ha det goda. Och därför kan vi också börja prata om Jesus.
0: För i dina ögon säger Jesus det goda.
1: Det ultimat goda. Gud kom till oss för att han ville oss någonting. Tog på oss våra synder, som det så fint heter. Synder brukar jag översätta till missa målet. Det jag har missat i mitt liv. När jag har både förstört mig själv och kanske mina relationer eller sånt runt omkring. Eller när jag är oärlig. Det har Gud gjort för mig och det har jag förstått då. Och min GPS i mitt liv, när jag både åker motorcykel och lever i den vanliga vardagen, är faktiskt Bibeln, Guds ord.
0: Så är det med att den finns med på motorcykeln också?
1: Du, den finns överallt. Den finns i min iPod och den finns, du kommer inte undan, vet du, i bilen och motorcykeln. Det finns överallt.
0: Så du menar vi ska uppmana våra lyssnare att damma av sina biblar i bokhyllan och plocka fram dem?
1: Jag skulle vilja göra så här. Köp en ny. Alltså för mig, i mitt fall så var man kanske sitter med en äldre bibel som kanske inte är den här, det är det lite modernare språket i Bibel 2000. Det kanske, den är för liten, det kanske är svårt att läsa den. Det finns biblar med större skrift för de som har lite svårt att läsa. Det finns även de här The Book som kom för några år sedan med illustrerade på ett modernt sätt. Absolut, plocka fram den.
0: Du är ju snart färdig präst nu. Vad har du för visioner för framtiden då?
1: Kan jag hjälpa i mitt framtida liv en enda människa från den haren som jag hade också när jag var liten, så är det en god vision till sig. Och råkar det bli några fler, så är det bara bonus.

Jan Sparring sjöng en ny skön sång. Våra gäster på den här resan har verkligen fått uppleva att de fått en ny sång i sitt hjärta och sinne. Vill du ha en ny sång i ditt liv? Det är bara du som kan svara på den frågan. Jag uppmanar dig att stanna upp och fundera en stund. Vi är besättningen på Concord. Det är Karl-Olof, Sören och Matilda. Vi tackar för att du res med oss. Och vi vill givetvis önska dig det bästa vi har. Det är Guds välsignelse. Nu när vi cirklar runt flygplatsen för att gå in för landning så lyssnar vi till Lars Lisa Andersson som sjunger In God's Hands.

Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat.

Ja, du har lyssnat till programmet Concord här i FER, Falbygdens ekumeniska radio. Du hör programmet på fredagar. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Ha en fortsatt bra dag.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan ju redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10 är det Café Himmel och Jord, Kyrkans hus och så är det även Stickcafé. Klockan 18 är det Livsstegen, sommar i Sankt Olavs kyrka, bön och delande leds av våra ideella medarbetare. Lördag 13 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion och denna vecka är det från Jäla kyrka. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Sankt Olavs kyrka. Präst Sandra Flansén, kyrkfika. Och radio Sankt Olavs sänder mässan här i närradion på 90,8 MHz. Klockan 15 är det gudstjänst, träffpunkt centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Kälvene kyrka, veniat Christer Johansson. Från Bellman till Pia Solla. Duo Nuovi, Mattias Kilberg, flöjt och Jan Björklund, gitarr. Tisdag 16 juni klockan 14 är det Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Onsdag 3 juni klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olavs kyrka. Präst Björn Lundin, enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dothavsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch 11.30 till 13.30. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Kinnevilds kyrka, präst Stefan Klint. Och välkomnande av kommunister Jan Hyllstam. Klockan 15 är det veteranfordonsgudstjänst i Lindgrenska parken i Trävattna. Och vid regn blir det i kyrkan. Ta gärna med egen fikakorg och något att sitta på. Klockan 18 är det sommarmusik i Hällesta kyrka, präst Stefan Klint. Och det blir medverkan av Turmalin Duo, vacker och medryckande tidig musik i folkmusikalisk tappning. Marita Johansson och Jonas Liljeström, sång, gitarr, fiol, dubbelflöjt, rytminstrument. Undvik parfymer av hänsyn till allergiker och det gäller alla gudstjänster. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka. Präst Karin Långström. Klockan 18 är det gudstjänst i Borgunda kyrka. Präst Karin Långström. Tisdag 16 juni klockan 14 är det sommarkaffe i Stenstorps församlingshem. Allianskyrkan Falköping. Torsdag 11 juni klockan 15 är det gemenskapsträff med Kerstin Fulleton. Hon talar över ämnet Vad skulle du göra om dina öron vore ojämna? Och sen är det också servering. Lördag 13 juni klockan 18 är det gudstjänst, predikan av Eja Astor och sång Alliansbröderna. Tisdag 16 juni klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds här i närradion och det är repris klockan 8 och 21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården,
Söndag 14 juni klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, predikan av Erik Hellgren och sång av Lars-Åke Jonsson. Och temat är kallelsen till Guds rike och det är också kyrkfika. Onsdag 17 juni är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Och det sänds klockan 6 och klockan 8 på morgonen. Sen kommer vi till Pingstkyrkan Falköping. Söndag 14 juni klockan 11 är det gudstjänst. Det är predikan av Mattias Engström och sång Emilia Venderius. Onsdag 17 juni klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS. Torsdag 11 juni klockan 18.30 är det bön. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa, predikarna Nathalie Aronsson och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping? Och varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Jag heter Barbro Lundgren.

Mitt under kriget 1942 fick vi i Sverige budet om att solskenssångaren nått det himmelska hemland som han så ofta sjungit om. Under en sånggudstjänst i Los Angeles blev han hastigt sjuk och dog ett par dagar senare. Bättre kan väl inte en outtröttlig 81-årig sångare få göra sorti.

God morgon och välkommen att lyssna till en ny andakt från Pingstkyrkan Falköping, Studio Botvid och Radio Falköping. Jag heter Helena Martinsson och idag vill jag dela med mig av några tankar om tro. Det är inget djupdykande bibelstudium, bara några enkla tankar med avstamp i Guds ord och i en andakt jag tog del av för en tid sedan. Det kommer att handla om längtan efter tro och hopp och hur tron och hoppet kan få näring. Vi hörde så fantastiskt fin sång här, Marie Fredriksson som sjöng "Jag vill känna tro". Och just det tycker jag är vackert. Att få uttrycka en längtan, en vilja att tro, även om man kanske inte riktigt vågar landa. För jag tänker att där börjar tron ändå. Att bekänna för sig själv att man söker något utanför sig själv, något att luta sig mot och finna tillit i. Så är tron för mig. Det är inte ytterst jag och mina förmågor det handlar om, utan min tro är att det finns något större, ett sammanhang som jag inte ser hela bilden av. Nära tron ligger också hoppet, och det sägs ju vara det sista som överger människan. Och faktiskt är det en biblisk princip också. I första Korinthierbrevet 13 skriver Paulus att så består dessa tre, tro, hopp och kärlek. Och störst är kärleken, men tron och hoppet finns kvar. Och jag tänker att hoppet också står för en längtan efter en tro. Ja, vad säger Bibeln? Hur kan jag ge min längtan näring så att tron kan växa? För jag är övertygad om att även den minsta lilla gnutta tro, eller så bara en längtan efter en tro, kan växa. Se till att ta del av Guds ord. Romarbrevet 10 säger att tro kommer av predikan och predikan i kraft av Guds ord. Och idag finns det ju många sätt att ta del av predikan. Finn vila i hoppet. Romarbrevet 8, ett av mina favoritkapitel i Bibeln, läser jag: i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Och i Efesierbrevet 2 säger ungefär samma sak: av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Så där har vi både tron och hoppet som leder till frälsning. Om du tänker att ja, men det här var ju luddigt, jag vill ha något mer konkret för att ge min tro näring. Ja, det är då jag lånar det här tipset ifrån andakten jag hörde med prästen Joakim Hagerius. Rubriken för hans andakt var att tro med kroppen. Men vi börjar så här. Bibeln är tydlig. Den tro jag har behöver ta sig konkreta uttryck. I Jakobs brev står det: vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Och lite längre fram i samma kapitel: en tro utan gärningar är död. I Titus brev står det: de som tror på Gud vinnlägger sig om att göra goda gärningar. Så här långt: tro först, sen gärningar. Men tänk om det även kan vara tvärtom. Tänk om goda gärningar kan föda en tro. Det var det Joakim Hagerius hade erfarit och berättade om i andakten jag lyssnade på. Människor hade sökt sig till kyrkan där han var präst, inte i första hand för att finna Gud utan för att engagera sig i volontärarbete för andra behövande. Och på det sättet hade de även hittat tron.
Det finns mängder av forskning som visar att vi mår bra av att ge av oss själva och göra gott för andra. Kort sagt, att göra Gud synlig i den här världen. Och det kan vi göra på många olika sätt beroende på våra förutsättningar och möjligheter. Bibeln sammanfattar det bra, eller Jesus gör det ju, i sin bergspredikan. När han myntar det som senare kommer att kallas för den gyllene regeln. Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska ni göra för dem. I slutet av bergspredikan så ger Jesus oss en liknelse. Den har rubriken Husbyggarna, och de där rubrikerna i Bibeln, de är ju satta av människor som lite sammanfattning. Men här kommer några verser som Jesus avslutar bergspredikan med. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det föll inte, för det var grundat på klippan. Ja, här fick vi ju med alltihop, att höra predikan, att låta ordet landa i hjärtat och sen handla efter dem. Ja, då är du på god väg mot en tro som bär. Till avslut några verser från Hebreerbrevet, först från kapitel 10. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och så det som jag skulle kunna se kanske som en definition av tro enligt Bibeln, enligt Hebreerbrevet, första versen i kapitel 11. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Känner du att du vill utforska mer kring det här med tro och hopp? Sök dig gärna till en alfakurs i höst. Det finns flera möjligheter i kyrkorna här i Falköping att tillsammans med andra fundera vidare kring olika ämnen i den kristna tron. Vi ber och sen ska vi lyssna till Carola som sjunger Hold on to your faith. Tack Gud för en ny dag och tack för den tro som du låter gro och växa i hjärtat hos den som lyssnar. Tack för att du vill vara med och vattna och ge näring åt det som vi önskar ska växa i våra hjärtan. Tack att du vill välsigna ordet som predikas och låta det få växa och ge frukt. Tack för att du välsignar var och en som lyssnar idag. Tack att vi får lämna allt vi är och tänker på i dina händer. Amen.

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Du lyssnar till Radio Falköping och vi ska nu se lite på vad som händer i de olika kyrkorna på Falbygden under helgen och i den kommande veckan. Programmen går ju i repris ett antal gånger, så en del av det jag här pratar om kan jag redan ha varit. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10 är det Café Himmel och Jord, Kyrkans hus och så är det även Stickcafé. Klockan 18 är det Livsstegen, sommar i Sankt Olav kyrka, bön och delande leds av våra ideella medarbetare. Lördag 13 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i radion och denna vecka är det från Jäla kyrka. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Sankt Olav kyrka. Präst Sandra Flansén, kyrkfika och radio Sankt Olav sänder mässan här i närradion på 90,8 MHz. Klockan 15 är det gudstjänst, träffpunkt centrum, veniat Christer Johansson. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Kälvene kyrka, veniat Christer Johansson. Från Bellman till Pia Solla. Duo Nuovi, Mattias Kilberg, flöjt och Jan Björklund, gitarr. Tisdag 16 juni klockan 14 är det Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Onsdag 3 juni klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olav kyrka. Präst Björn Lundin, enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens sju nyckelord. Och klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dothavsgatan 57. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 11 juni klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch 11.30 till 13.30. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Kinnevilds kyrka, präst Stefan Klint. Och välkomnande av kommunister Jan Hyllstam. Klockan 15 är det veteranfordonsgudstjänst i Lindgrenska parken i Trävattna. Och vid regn blir det i kyrkan. Ta gärna med egen fikakorg och något att sitta på. Klockan 18 är det sommarmusik i Hällestad kyrka, präst Stefan Klint. Och det blir medverkan av Turmalin Duo, vacker och medryckande tidig musik i folkmusikalisk tappning. Marita Johansson och Jonas Liljeström, sång, gitarr, fiol, dubbelflöjt, rytminstrument. Undvik parfymer av hänsyn till allergiker och det gäller alla gudstjänster. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka. Präst Karin Långström. Klockan 18 är det gudstjänst i Borgunda kyrka. Präst Karin Långström. Tisdag 16 juni klockan 14 är det sommarkaffe i Stenstorps församlingshem. Allianskyrkan Falköping. Torsdag 11 juni klockan 15 är det gemenskapsträff med Kerstin Fulleton. Hon talar över ämnet Vad skulle du göra om dina öron vore ojämna? Och sen är det också servering. Lördag 13 juni klockan 18 är det gudstjänst, predikan av Eja Astor och sång Alliansbröderna. Tisdag 16 juni klockan 6 är det närradioandakt från Allianskyrkan och det sänds här i närradion och det är repris klockan 8 och 21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården,
Söndag 14 juni klockan 10 är det nattvardsgudstjänst, predikan av Erik Hellgren och sång av Lars-Åke Jonsson. Och temat är kallelsen till Guds rike och det är också kyrkfika. Onsdag 17 juni är det morgonandakt i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Och det sänds klockan 6 och klockan 8 på morgonen. Sen kommer vi till Pingstkyrkan Falköping. Söndag 14 juni klockan 11 är det gudstjänst. Det är predikan av Mattias Engström och sång Emilia Venderius. Onsdag 17 juni klockan 19 är det bön och lovsång. Mössebergskyrkan EFS, torsdag 11 juni klockan 18.30 är det bön. Söndag 14 juni klockan 10 är det mässa, predikan Nathalie Aronsson och kyrkfika. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Fadjo, Falköping? Och varför inte passa på att besöka någon av alla de här samlingarna och gudstjänsterna? Jag heter Barbro Lund.

0: men gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, hej. Välkomna ska ni vara till programmet 10 i 12. Och vi sänder här ifrån våran studio i Falköping. Studenttider. Och det är härligt med student och sommarlov och så vidare. Tidigare här under förmiddagen här så kunde ni lyssna till när vi sände ifrån Ålebergsgymnasiet och studenten där uppe. Är det så att ni vill så kan ni gå in och kika på detta på vår hemsida. Det kommer att ligga upplagt där så att ni kan gå in och titta på detta i efterhand. Idag den 12 juni så gratulerar vi Eskil som har namnsdag idag. Grattis till alla som heter just Eskil. Och vår hemsida pratar jag om, ja, fnf.nu. Förutom då studentavslutningen så kan man se en bild på Anna Nyman som sitter och pratar med Oskar Kastelman, som är nummer 8 på Centerns lista. Och det kan ni då höra det här programmet, Radio Centern alltså, nu på söndag den 14 juni kan ni lyssna till detta program. Vill ni då så här i efterhand gå in och lyssna på nationaldagssändningen vi sände ifrån Plantis? Ja, då gör ni det med fördel på vår sida också. Det finns upplagt så det är bara att trycka på play på den här spelaren som ligger där. Så kan man höra hela sändningen ifrån Plantis och nationaldagen. Det finns jättemycket mer också där på våran sida fnf.nu. Nu har jag sagt det några gånger. Nästa vecka, mina vänner, blir det inget 10-12. Då är det Nyhemsveckan. Och vi kommer ju då att sända, som vi brukar göra, sända den här hela den här veckan. Så att då utgår 10 i 12 här i Radio Falköping. Hela nästa vecka alltså. Så där, det var våran sida det. Vill man gå in på andra sidor så kan man göra det. Man kan gå in på Falköpings kommuns sida och då titta på vad som står där. Och där kan man tycka till om Falköping som cykelkommun. Det finns en enkät där som man kan fylla i och skicka in till kommunen då och säga vad man tycker och tänker. Sen läser jag servicemeddelande också. Begränsad framkomlighet i Lönnerbladsrondellen vid ÖB. Vecka 26-28 i samband med vägarbete. Och det står att kommunen ska då åtgärda ramperna i Lönnebladsrondellen och samtidigt utförs mindre arbeten med dagvattenhantering. Arbetet är en driftsåtgärd och arbetet pågår då veckorna 26-28. Vilket innebär att framkomligheten är begränsad för biltrafik. Sen läser jag om ändrade dagar för sophantering under midsommarveckan. Under midsommarveckan 15-21 till och med juni påverkas både sophämtning och öppentiderna på våra återvinningscentraler i Falköping, Floby och Stenstorp. Och de är då stängda då givetvis midsommarafton och midsommardagen. För sophämtning gäller följande. Om du har ordinarie tömning tisdag till fredag under midsommarveckan kan din sophämtning ske tidigare än vanligt. Ställ därför fram kärlen en dag tidigare än ordinarie tömningsdag och låt dem stå kvar där tills de blivit tömda. Så står det, värt att tänka på. Sen läser jag också om ny webbplats som visar livet i Falköping för de som ännu inte hittat hit. Och det här tycker jag är lite spännande också. Falköping har mycket att erbjuda. Ja, det har det såklart. För den som är nyfiken på en ny plats. Nu lanseras livet i Falköping. En webbplats som ska göra det enklare för fler att upptäcka möjligheterna här. Och gå gärna in på detta och då heter det livetifalkoping.se i ett ord. Livetifalkoping.se knappar man in och då kommer man dit. Ja, väl värt att gå in att titta och titta där. Sen har jag ju fullständigt missat det här med tema och så. Internationella dagen mot barnarbete är det idag, det temat. Om en liten stund så kommer ni få höra Lars Bägerfält som ska prata om Gudhem och Uppsala öd. Del 1, det är ju hans historiska program här som han kommer att prata i och ni får höra. Om en liten stund alltså hör ni detta här i 10:12. Men innan det så tänkte jag faktiskt att vi ska ha lite mer evenemang också. Och den här sommarutställningen i Sankt Olofskyrkan som håller på fram till 31 augusti. Kommer det vara en sommarutställning, väl värt att gå in och titta där. Öppet dagtid. Så man kan gå in och kika. Dansbandsutställningen på Falbygdens museum. Det finns kvar. Och är fram till 6 september. Den är ju så otroligt häftig, den där dansbandsutställningen. Så det tycker jag ni ska gå dit och kolla. Rallaliv. En utställning i Åsarp på Järnvägsmuseet där. Och det håller på fram till 5 september. Om rallarna och deras liv. Sen är det utställning också ut hos Galleri Mura ute i Agnesta om glasklar konst. Och det håller på fram till 28 juni. Det är öppen trädgård hos Vardins gårdsprodukter också. Så jag läser om 14 juni. Vardins, det är så himla mysigt där ute. Och dit åker man ju gärna. Och då är klart den här gårdsprodukter och sån här trädgårdsdags där ute hos dem eller mötesplats trädgård, då kommer man in såklart gärna dit. Och de vill bjuda på inspiration, kunskap och en massa härliga möten mellan människor som älskar att påta i sin trädgård. Mötesplats trädgård handlar om att visa upp sin trädgård och fokus ska ligga just på trädgårdarna som odlar allt från blommor till kryddor, frukter och grönsaker. Söndag 14 juni 10 till 17 Vardins gårdsprodukter. Så där. Nu mina vänner så blir det musik. Jag plockar fram Sekes här. Tycker de kan återbildas igen för de var himla bra. De finns ju inte längre men var otroligt bra. Om ditt hjärta sa boom.

Ja, du lyssnar till Radio Falköping på 90,8 MHz och det har blivit dags för ännu ett program i serien med Lars Bägerfeld. Den här veckan kommer det handla om Gudhem och Uppsala öd.

I början av medeltiden, när klosterordnarna började etableras runt om i Europa på allvar inom den katolska kyrkan, sökte man sig helst till avlägsna belägna platser, långt från städer och andra stora folksamlingar. I Sverige så fanns i princip inte några sådana städer som man undvek, så det fanns gott om alternativ, men att få mark var inte det lättaste. All mark var i princip upptagen. Det var av det skälet som de stora jordägarna hjälpte till, framförallt kungen personligen. Det var så vi tror att det gick till när exempelvis Vreta kloster etablerades som Sveriges första kloster till nunnor i Östergötland. Här var det drottningen säkerligen som gick in med en stor donation som möjliggjorde byggandet av Vreta kloster. Ungefär samtidigt eller något senare så var det dags för Gudhem. Men nu vet vi inte vilken kung det var som regerade i Sverige vid den tiden. Men mycket tyder på att när nunnorna väl kom hit så fick de Gudhems kungsgård till sitt förfogande. Inte till skänks, men till låns, där de kunde bo i eviga tider. På så vis så kom nunnorna att ingå i ett maktpolitiskt spel i Sverige runt dessa kungsgårdar som tillhörde Uppsala öd. Det här namnet kan låta lite förbryllande. Varför skulle Gudhem och 7 andra stora byar i Västergötland tillsammans med några andra byar i Sverige tillhöra någonting som hette Uppsala öd? Öd, det är det lättast att förklara. Det är ett gammalt fornnordiskt ord som betyder rikedom. Så de här godsen, det var alltså en rikedom som tillhörde Uppsala. Nu finns det ju många ställen i Sverige som heter Uppsala. Men samtliga utom en av dem kan vi påvisa var små gårdar under medeltiden och fram till 1500-talet, när Gustav Vasas skattelängder visar att det aldrig någonsin var frågan om ett helt mantal i de här allra flesta fallen, utan bara ett halvt mantal eller ännu mindre gårdsenheter som inte alltså kunde försörja en hel familj utan bara några få personer. Men det fanns ett Uppsala som var större, och det var det som låg i Tiundaland på den tiden, nuvarande Uppland. Och vi vet också genom Snorre Sturlasons beskrivning av Sverige, som faktiskt på ett ställe är väldigt detaljerat, att Uppsala, det var just den stora staden som låg i Tiundaland i nuvarande Uppland. Det var en framstående och viktig plats i det svenska riket. Det var här man hade riksblotet under den hedniska perioden. Och det var här som Uppsala tempel stod enligt andra krönikörer. Och det var också här som man hade rikets högsta ting i de konflikter som inte gick att lösa ute i landet. Av det skälet så sägs det att kungen satt i Uppsala, eftersom han gjorde så i varje fall vart åttonde år när det var dags för detta riksting och riksblot. Under resten av tiden, 7 år och 11 månader, så kunde kungen befinna sig på andra orter. Men återigen frågar vi oss varför dessa gods tillhörde Uppsala öd och hur det här blev till. Det här var en säregen inrättning i det svenska riket, och det är svårt att hitta paralleller på andra platser i andra länder. Men vi kan se det att Uppsala öd, det var de egendomar som kungen i sitt ämbete fick förvalta fritt för att kunna klara av sina utgifter som kung. Och kungen vid den här tiden, det vet vi genom många kröniker, han var i första hand överbefälhavare. Att styra över de gemensamma styrkorna som skulle försvara landet och även gå till anfall mot fiender utomlands. Inkomsterna, de kom från de här byarna eller stora godsen. Och det var 8 stycken i Västergötland, där Gudhem var en av dem. Vartofta var en annan. Och Ökull, som ligger inte långt ifrån Varnhems kloster, var en tredje. På Öland så finns det en enda längst ner i söder. Och i Hälsingland så fanns det 6 stycken.
Dessutom så fanns det, vad vi tror, några tiotal, med siffran osäker, i landskapen runt Mälaren, i Uppland, Västmanland och Södermanland. Men inte någon i de andra landskapen i Norrland, i Östergötland eller i Småland eller på andra håll. Den här märkliga fördelningen kan förbrylla en aning. Dessutom verkar de inte vara samtida med varandra. Det avvecklades samtidigt i början av medeltiden, men tillkomsten verkar ha helt olika orsaker. Det är inte mycket vi vet om detta Uppsala öd. Vi vet att den regerande kungen hade tillgång till dem under sin ämbetstid och skulle användas just för hans utgifter. Och det här visar att det bara kunde finnas en enda kung åt gången, med undantag av samregerande bröder.

Och det finns också andra faktorer som visar att det bara kunde finnas en kung åt gången. Exempelvis Eriksgatan, som innebar att kungen blev vald i trakterna av Uppsala i Uppland för att sedan rida sin Eriksgata ner till Västergötland och sen vända tillbaka igen till Mälardalen. Men det märkliga är att även här så finner vi det att intresset för Småland, Öland och Gotland och Norrland i princip inte finns alls, utan verkar vara en uppgörelse mellan landskapen runt Mälaren och Västergötland. Det fanns hårda krav runt detta Uppsalaöd. Det fick inte säljas, bytas bort eller avyttras på annat sätt. Det här skulle kungen använda och ingen annan och skulle finnas för all framtid. Men på något sätt så lyckades i varje fall den sverkerska kungaätten få till det på ett sådant sätt att man kunde liksom låna ut gudhem till nunnorna när de skulle bygga sin klosterverksamhet. Då ägdes det fortfarande av kungen, men de fick ta hand om det. Och den sverkerska ätten tycks ha gjort flera sådana här undantag som till slut medförde att alla Uppsala öd försvann på olika sätt ur den kungliga förvaltningen. Den sverkerska ätten var måna om detta för de ville reformera Sverige och göra om det efter de mallar och modeller som fanns ute i Europa på annat håll. Den svenska organisationen innan dess kan vi kalla för ett rike, men efter dess, framförallt efter Birger Jarl och Magnus Ladulås, så blev Sverige en stat med en helt annan ordning. I en stat så finns det en given hierarki där kungen och biskoparna bestämmer och man har riksråd och andra som hjälper till att fatta beslut men som i själva verket inte har så mycket att säga till om. I ett rike däremot som det var tidigare så var det en folkförsamling bestående av jordägarna som i sig kanske bara utgjorde omkring 10% av befolkningen. Det var de som fattade beslut tillsammans med kungen. Och kungen skulle sedan verkställa de besluten som folkförsamlingen hade kommit fram till. På så vis var kungen beroende av folkförsamlingens beslut. För han ingick bara där som en del, som vem som helst i övrigt. Även om vi kan kalla honom för ordförande i folkförsamlingen. I en stat däremot så försvann folkförsamlingarna helt och ersattes av ett riksråd där några av de främsta personerna i landet fick ingå. Detta stärkte kungens makt ännu mycket mer än tidigare. Och det är också härigenom som vi får de starka, mer eller mindre enväldiga kungarna i Sverige. Från Birger Jarl och Magnus Ladulås och framåt så kan vi se någonting helt annat än det som fanns före. De tidigare kungarna som Olof Skötkonung och många andra kunde också vara kraftfulla i sin egenskap som överbefälhavare, men de styrde inte landet och kunde inte kontrollera någonting. Mm.

någonting av i andra landskap. Östergötland tycks bara ha en enda och i Småland så finns det inte någon. Så när vi pratar om rikedom och makt så verkar Västergötland och Mälardalen ha varit någorlunda jämlika. Men i andra situationer så kan de vara varandras motsatser. Vi kan till exempel se hur det gick till med skatterna under medeltidens början. Där var det två helt olika system som var rådande i landet. Runt Mälaren så fanns det faktiskt inga skatter alls förrän efter slaget vid Sparrsäter 1247. När bönderna sägs ha förlorat sina friheter. Den friheten bestod i att man istället för att betala skatt hade en krigsflotta, en ledungsflotta, bestående av 220 skepp eller kanske rent av ännu fler med 6600 man som fanns till kungens ständiga förfogande i krig och i försvar. Så många skepp och så mycket manskap kunde man bara få fram genom att organisera landskapen Uppland, Västmanland, Närke och Södermanland. Man delade in de här landskapen i särskilda bygder med givna fasta gränser. Varje bygd kallades för hund och ett hund skulle stå för 120 krigare och även roddare såklart då, men också fyra skepp. Och tillsammans så kunde man på så vis få närmare 7000 krigare och över 200 skepp. Den här välordnade organisationen i Mälardalen, den är ungefär en 2000 år gammal eller rent av ännu mycket äldre. Och den är så finurligt uppbyggd att de klarar sig alldeles själv. De behöver ingen kung som leder och kontrollerar, utan det här gör man för att kunna försvara sig gemensamt. Det är en försvarsallians. Även om Västergötland hade någonting liknande i form av härader som även i sin tur tycks ha haft en föregångare i syftet då att organisera framtagandet av fotsoldater och ryttare istället för en flotta som var naturlig runt Mälaren, så infördes ganska tidigt stående skatter på de människorna som bodde i den här delen av landet. Och de skatterna skulle då användas för landets utgifter som i hög grad handlade om försvar. Det är på så vis som den sverkiska kungaätten kommer in i bilden och vill omforma det hela ganska radikalt. De vill bara ha stående skatter. De vill ta bort ledungsflottan, de vill ta bort Uppsala öd och göra om det efter en fransk modell eller andra länder som hade liknande styre.

Där handlar det om Gudhem och Uppsala öd. Lars Bägerfeldt och historieprogrammet där med honom. Tack så mycket Lars för detta. Ja, det blir en del två av samma, på samma tema ska jag säga. Framåt här. Och på tal om framåt nästa vecka då, som sagt, inget 10 i 12 utan det blir Nyhemsveckan istället. Sen är jag tillbaka och sänder 10 i 12 veckan därefter. Och snart så är det ju faktiskt tankar från hängmattan. Ja, det blir spännande. Ni får mycket att lyssna på och till i sommar här också. Men för här och nu så säger jag, Roger Andersson, tack för mig och tack så mycket för att ni har lyssnat på det här programmet. Ha nu en bra helg och så hörs vi framöver. Hej på er!